Ek vrees ek kan nie meer niks doen nie, maar ek gaan nie oor tot daad. Ek vrees die sweye word my opgelê en ek vrees ook

0: Luister FM.
1: Die volgende liedjie. Ek het hom ontdek. In ons eie volkskat. Hierdie liedjie bestaan baie jare al en almal ken hom. En ek het besef dat hy het nooit versies gekry nie. Hy het altyd net voortbestaan as 'n koor. En toe besluit ek om so 'n paar versies vir die ou dingetjie by te skryf. As julle die woorde ken, julle woorde te ken, kan julle saam sing. Weer 'n keer, ons het lekker saam gesing. Nou kom ons doen dit nog 'n slag.

via soos spoeg hy as hy praat en maak hy kliphard aanmerkings oor alles en amal wat hy haat. Soos spoeg hy as hy praat, ja, soos spoeg hy as hy praat en koes ek vir die spatsels van 'n dronker man.

kroegman deel sy oor, o ja, die kroegman deel sy oor, amper soos 'n priester wat bekentenis aanhoor. Die kroegman deel sy oor, o ja, die kroegman deel sy oor, gelyk op onder almal uit en dan maak hy asof hy hoor.

spotlip drif net soos skepe teen kompots. Jy het nie gedink ek gaan 'n ander rymwoord kry nie. Maar stadig vanaand ook, nê? Nee. Die toonbank word 'n rots, o ja, die toonbank word 'n rots, waar manne in 'n tou kom sit en kyk wie

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Niemand het groter liefde as dit nie. Dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende. As julle doen wat ek julle beveel. Johannes 15 vers 13 en 14. Niemand van ons is volmaak nie. Om hierdie rede is dit feitelik seker dat selfs jou beste vriende jou soms sal teleerstel. Jesus is die een vriend wat altyd by jou is, wat jou nooit kan teleerstel of verlaat nie, wat jou so lief het dat hy selfs sy lewe vir jou afgelê het. Hy kom vandag vir jou sê dat jy ook sy vriend kan wees. Jy moet net al die dinge doen wat hy in sy woord van jou vra. Jesus bly die beste vriend wat jy kan hê. Skool dis jou vriendskappe op sy lewe. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Elke oggend is hoe dit moet wees, Here. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie dag. Ons vra dat u ons gesond sal hou en warm sal hou. Ons vra, Here, dat u ons op die regte pad sal hou en dat ons die dinge sal kan doen tot eer en verheerliking van die Heilige Naam. U sê in die woord dat ons alles wat ons doen op u sal bepaal. Ons vra dat u die mense sal bystaan wat op die paaie is, Here. Die mense sal gesond maak wat in die hospitale is. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil. Amen.

0: Hartelijke goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Dis Saterdag ontbyt en sport.
1: Goeiemôre almal, dis Fanie de Villiers wat praat. Dit is Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM. Hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
0: Ja, dis jou lekker luisterstasie. Dis 90.6, 89.6. En vir die eerste keer in 'n paar weke is ons voltallig. Goeiemôre De Leon.
2: Jo, hoe gaan dit nou? Lekker? Hier is dit lekker. He. Jo, Marius is... Ja.
0: Omtrent lekker om jou te leer te deel verslag.
2: Dis
0: lekker.
2: Ek, en ek en jy is twee klein kindertjies, ons het al soveel goed gepraat. En elke man probeer sy eie sinne eerste inkry van wat ons gaan doen, waaroor ons moet gesels. Maar ja, baie lekker om terug te wees. Baie om te cover vandag, soos altyd.
0: Omtrent iets om te cover vandag.
2: En ek het die luisteraars gemis. Dit is
0: toe jy nou weg is daar in die lekker warm Thailand, toe jy vir ons die koue weer hier agtergelos. Met twee storms wat ons getref het direct na mekaar. Tenminste het ons het survive.
2: Ek het van die kant af, het ek, want ek was ook op een werks, sessie gewees,
0: yes.
2: En ek het van die kant af gekyk na die reen en die devastation wat saam met die water gekom het. En ek natuurlik weet hoe sy werk, Murphy's Law, toe ek hier land, is het kirk droog.
0: Ja, so
2: ek
0: absoluut. Ek
2: jy het my gejok.
0: Ja, maar toe jy daarmee swembad sien, toe sien jy daar is een trente oorstroming gewees, een verhalf. Maar dit is altyd lekker om saam te wees, saam julle te kuier natuurlik hier luisteraars. En ek sien hier 'n klomp van julle. Julle kan natuurlik met ons saam gesels. 082-33-33-67. Stuur vir ons 'n boodskap hier. Jy kan sien, ek het 'n foto van ons twee geneem en daar op die status van Luister FM gesit en ek sien 'n klomp van julle gesels saam natuurlik. Tot Koffie de Toy, daar in die Brede Rivier uit. Hy is ingeskakel en dis altyd lekker.
2: Maar waar is?
0: Ons het omtrent vanoggend vir julle 'n vol program. Ons het natuurlik vir julle 'n nuwe insetsel. En ek kan nie wacht vir die ene nie, ek dink hy man is bykie meer op sy sin is, as wat hy erken, maar nou ja, ons bring vir Koena in, hy gaan vir ons skole rugby, een bykie kom mee gesels, 10-15 minute, ons gaan dit, ek sien baie uit daarna, hy sien baie uit daarna, en ek kan amper nie wacht hier, want dit is iets wat ons toch baie na in die hart leef, ek en jou, is skole sport hier in die Ooskaap. Natuurlijk het ons nie sikkel goeie nuus nie, ons gaan later daarover praat, ek gaan dit vir nou los.
2: Yep.
0: En kom ons kyk nou maar.
2: Maar ook, ons het dan ook het verdillende pre, wat ons gaan,
0: wat
2: ons gaan gesels. Hy is natuurlijk die Proteas, die Dabas, sy bouwlafrichter.
0: Yeah.
2: Baie, baie aangename ou, jy weet, ons...
0: Groot week vir die dames gewees met die aankondiging van die wereldbekerspan.
2: Absoluut. So ek is blij, ons het om somme gepin.
0: Absoluut. Die rechte tyd om het om te gesels.
2: Okay.
0: Laat ons nou nie grappe maak, daar is bitter baie kritiek oor die manier wat die span gekies is. As jy my vraag, is dit die span wat die wereldbeker kan wen?
2: Ek denk
0: dan is die antwoord ja.
2: Ek denk jy is reg.
0: Hier is die span wat die wereldbeker kan wen. Hoe gaan ons die partijkie hou as dit gebeur? Lieve vader. Ek denk is tydelijk ons deur ons thema liekies herkloop, want ons is so opgewonde vanoggend dat ons praat alweer verskrikkelijk. Baie, dis 12 minute oor 6. Jo, hier gaan ons.

Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17.06.
1: Ja, Gerard, Vivi, yes, is speakerish. Wat een liekie is daar nie omtrent die. Tanny, jy was fantastisch, sit natuurlijk ons thema liekie en dit is Tops en Chops en altijd lekker. Kom ons kyk bietjie terug na die week. Die grootste ding was Assinati in Slabakania. Ja. Ek is baie ongelukkig en ek gaan dit vir Delery vra vanoggend hoe hulle hierdie hele saak hanteer het. 18 maande.
2: So hy het 21 dae om te appeleer, maar ek weet nie, en dit is die vraag wat ons...
1: Hulle kan hom erger straf.
2: Dis die ding wat ek vir jou nou wil sê.
1: Hy is 27, ek sal nie appeleer.
2: Ja, maar dit is net bitter jammer, ek glo vast, hierdie is nie een scenario waar daar gebore middels gebruik is, in terme om jezelf te verbeteren, hier is iets in die systeem ingegaan, en om nou...
1: Daarmee stem ek met jou saam, maar hierdie hash-hash stories, doen dit nie vir my. Ja. Toe Elton Yankees, Chili Boy Ralipele, Ampiwe Janti, mag hulle nie gespeel het hier?
2: Klaar. Nou, hierdie sluur nou al vir hoe lang?
1: Vir te lang.
2: Ja.
1: Dit is my probleem. Is onkunde uitgevang? Ek dink so. Het ons het reg hanteer? Absoluut nie.
2: Ja.
1: En ek gaan nie my standpunt daaroor verander.
2: En vir elkeen van ons wat Assinati Labakanya sy story gekyk het en sê, soos hulle sê, sy journey nou gevolg het om te kom waar jy nou wil wees, al die gewig wat jy gedrop het, al die voorbereiding, ek weet jy wat...
1: Gewerk op Coach Dan se plaas. Alles is nou in die drein ingesmuid. Ja, dit is my opinie.
2: Dit is baie hartseer, Boris. Goed vir jou sê.
1: Ja, ek weet nie. Dan natuurlijk vandag, glo dit of nie, of jy nou van hom hou, of jy nou oog haar of sy spel het of nie, Willie LaRue, sy loopbaan getuig van veerkrachtigheid en 'n lang raklewe op die hoogste vlak. Hy speel vandag in sy 400ste eerste rangse wedstrijd.
2: Een hele jaar plus een maand, elke dag.
1: Dit is crazy.
2: Dit is crazy.
1: 400 eerste rangse wedstrijde.
2: Ja. Ach, en weet jy, Marius, ek dink, as het kom by Willie LaRue, kyk, hy kan maar, hy mag maar. Maar soos alles wat mag gebeur, is ons raak gefrustreerd vir tyd keer.
1: Ja.
2: Maar jy kan dit nie wegvat, 400 van die wedstrijde, eerstlangse wedstrijde, dit wil gedoen is. Ek weet eers of daar iemand is wat so baie al gespeel het hier.
1: Nee, ek weet nie. Nou moet jy weet, nee, hy het vir die Bola 39 wedstrijde gespeel. 58 wedstrijde vir die Cheetahs en 11 vir die Griquas. 101 Springbok wedstrijde. Barbarians 1 wedstrijd. SA 15-tal 2 wedstrijde. 13 wedstrijde vir die Sharks. 1 wedstrijd vir die SHA-span. 55 wedstrijde vir die Bulle, 61 wedstrijde vir Wasps, en Toyota vir Blitz, en die Eagle Cannons, of die Cannon Eagles, in Japan, 57 wedstrijde. As jy daai saamtel, gee dit vir jou vandag, 400.
2: Hoor, ek moet so tongenkie sê, met een hoogst uitdraaf vir diggers, want ons al die spanne gekaap.
1: Ja, laat hy een paar baiekies by mekaar gemaakt het, en tracksuits en sikke dinge.
2: Ja, well done. Jo, dis 'n mylpaal.
1: Dis 'n ongelooflike mylpaal vir 'n man wat die wereldbeker 2 keer gewen het.
2: Yep.
1: Of jy van hom hou of nie, dis wat ek gesê het toe ek hierdie ding begin het. 400 wedstryde eerste liga is nie te versmaai nie, en is iets waarop enige iemand in die hele reine wereld baie bitter trots.
2: Ek het 'n vraag wat ek laas week vir jou wil gevra het.
1: Ja, ek luister.
2: En die man se van is papier.
1: Ja, hy is in die span.
2: Dis dit wat ek vir jou wil vra.
1: Ek sien nie so, is 'n berig wat sê dat Emrose weer in rassiese versier is. Jy, dis omtrent reg. Hy... Ja.
2: Ek het vergeet laas week toe ons vinnige boodskap gelos het om vir jou te sê, dink 'n bietjie, slaap 'n bietjie oor, maar Emrose papier praat ons al hoe lank van.
1: Maar wat vir my belangrik is, is dat Rassie beloon ouens wat goed doen in hulle liga. En hy het dit al gewys nou, want Emrose is in die span. En dit is maar net 'n beleidings kamp, maar dat prestasie beloon word is waaroor dit gaan. En ek
2: Wel, ons kan net, ons gaan bietjie later deur die name gaan van daai van die manne wat op die beleidingskamp
1: yes.
2: is. Maar regtig, ek is bly vir Emmerus Papier want ek niemand kan vir my meer gedoen het om daar te kon wees hier.
1: Ja, ek stem en ek dink vir my gaan dit oor dat jy moet beloon word as jy goed speel.
2: Ja.
1: En ek dink Ras het dit gewys. Nou is daar nie een van hierdie jong oudjies wat kan rondloop en sê hoorie maar ek speel ook goed maar jy kies my nie. Want Emmerus Papier is 'n veteraan al. En sy goeie spel was nou beloon met
2: Ras. Ek wil net luister ons wat dink julle van Emmerus Papier en die insluiting? Ja. Ek dink dis
1: sê vir ons wat julle dink oor die hele span.
2: Ja. Hy sal op ons lippe vir 'n rukkie, né?
1: Ja, absoluut. Ek dink as dit ons 'n bietjie musiek maak. En kom ons begin met Something Inside So Strong.

0: Survivor's Eye of the Tiger natuurlik. Ons redes hoekom hierdie liedjies so na mekaar afgerambel word.
1: Maar ons genre is vanoggend het ons bietjie uitgedink vir 'n slag. Ons is bietjie kreatief geweest en ek dink as jy gaan luister na die tipe liedjies wat ons speel, daar is 'n sportkonnotasie
0: aan alles.
1: Aan alles.
0: En vanoggend gaan ons omtrent vir jou gesels. Ons het vir Debbie wat vir ons klom harkies instuur op die lig voltallig natuurlik. Ellen Steinsbeil, maat, hy sê, mooi dag, julle, wag, morgen sê julle twee, mooi dag, en wees veilig. Ellen, duisende dankies. Dan natuurlijk Nokkie al die pad uit Amerika uit.
1: Hey,
0: sê,
1: Nokkie.
0: Morgen sê Marius, julle moet een dag, een lekker dag hê, sê Nokkie. Nokkie, julle is kaars, maat, julle praat min met my die is daar, maar nou ja, dit is maar hoe dit is, altyd lekker. Annelie, morgen, morgen, sê sy, Dries het ook vir ons een foto gestuur. En baie dankie vir daai. En een maat chips natuurlijk ook. Dan ons ou maat. Hy sê, morgen julle twee. Hier in die Breë Rivier Vallei, herstel ons nog na die storms. Kry ons alles weer by mekaar, maar ons byt vas. Springbok en Lions voorspeler vir 18 maande geskors het SA Rugby. Mag hy oor see gaan speel? Nee, glad nie.
1: Glad nie.
0: Hy mag glad niks rugby speel nie. 18 maande koffie wat hy nou niks kan doen nie. Ja. Soos ek sê, ek is nie baie gelukkig in die manier hoe ons hierdie hele ding hanteer het. Op jou spele is Give a Little Bit van Supertramp. Jo, wat een liekie. Ek gaan hom definitief live
1: ons vermoorde.
0: Ad sê, goeiemorgen julle twee. Dankie vir die ochend gebed en ook vir een awesome program. Ad, duisende dankie vir die woord. Ons waardeer het oprecht, is altyd lekker om saam met julle te keer. Kobus van die dag, hy sê, morgen, morgen, Marius en De Leon, welkom terug, De Leon. Dankie, Antoinette, vir my koffie, lief vir jou, morgen, aan Koola, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. Lekker dag vir julle ook, Marius en De Leon, en veilig ry, huis toe, Kobus van die dag. Ja, Kobus,
1: dankie, baie Kobus.
0: Dat, jy is ook altyd ingeskakel. Lekker manne, lekker, ek geniet julle program baie, dankie, sê Richard. Van Jeffrey's Bay. Dankie Richard dat jy ook ingeskakel is. Ons waardeer het. Lekker, ek geniet julle program baie. Dankie, sê Richard van Jeffrey's Bay. Dankie Richard dat jy ook ingeskakel is. Ons waardeer het. Môre môre Marius.

0: deur afgeskop.
1: Ja.
0: Dis wat ek
1: dink. Jy kon hom nie vir my nie. Dit is te staan soos 'n paal, soos 'n paal bewater, regtig.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou 100% saam. Ek dink baie goeie vraag. Maar ek dink hy het die deur afgeskop.
1: Absoluut.
0: En jy kon hom net nie verder miskyk nie. Iemand vra van my hierso, is die pad veilig vanuit Naag na Port Elizabeth met die protes? Ek weet dit was die St. Albans pad, ja, wat die probleem was gister. Die R24, dink ek, is perfect.
1: Nee, 100.
0: Ja. Ons gaan in elk geval vir jou probeer uitvind. Francois Boyens, hy sê, morgen, manne. Ek sien geskakel en ek luister saam. Bly julle is voltallig en dat die leeuw ook terug
1: is. Marius, ek het so vinnige shout-out wat ek wil doen as ek mag.
0: Ja, natuurlijk, jy kan.
1: Vir baie goeie, ek, hy is nie meer een seun nie, maar jongman, Christo Grobler en Jaco Grobler, die manne daar van Marino, Slaghuis en natuurlijk Christo Senior.
0: Mm.
1: Julle is in die huis, ja. Lekker luister, ons gaan vir julle baie stalkies vandag vertel.
0: Hy man was hulle paar keer hier in die atelier.
1: Ja, ja, ja.
0: Hy was hulle paar keer hier in die atelier, ek moet julle sê, man, dankie dat julle ook aan geskakel is. En dit is altyd lekker om saam julle te kan keier. Goeiemorgen, manne, welkom terug, voltallig in volle swang. Baie dankie vir die woorde en die gebed, waardeer oprecht. De Leon, dankbaar dat jy ook weer veilig op eie bodem is, na welverdiende rusttyd. Ai, en toe verloor ons so waar teen Cardiff. Lyk my, julle moet maar ongelukkig die Thomas Sommerstry afstaan, maar die hoop beskaam ook raak gelees. Rassie word vereer met die hoogste eer op maandag aan die president. Ek het dit ook raak gelees. Ja. Ek het dit ook
1: toevallig,
0: raak gelees.
1: Toevallig gestrand gesien.
0: Ek luister graag na al die sport op die tafel, vars vanuit Luister FM. Sa atelier, baie dankie manne, ek waardeer julle opreg, geseënde naweek en week saam met julle gesinne. Daar is ander legendes wat ook 400 wedstryde gespeel het. Roan Pienaar, Bismarck en Jannie Du Plessis, Brian Abana en natuurlijk ons krulkop Victor Matfield ook. Christus groete vanuit Jeffreys Bay sit aan die altaar vir ons.
1: Yes, ja, sien, dit is waarvan ek nou praat. Dat ons het die luisteraars wat ons so kan help.
0: En, absoluut.
1: En die extra statistieke vir ons inbring en ons love it.
0: Ja, ek stem saam. Morgen, ja, Hendrik, jy laat my lach. Morgen, luister, lekker man, wat nou so opgewerk word met Eye of the Tiger, ek herklop sommer gauw om die blok. Wacht, laat ek nou maar terugkom in die bed om daar die gevoel weggaan. Ja, lekker. Nee, kyk, Hendrik, ek stem saam. Ons speel al hierdie liedjies vir julle met een spesifieke doel. Ons gaan natuurlijk later vanoggend een bietjie vanmorgen Koenie inbring. En hy gaan van ons bietjie skole rugby gesels. Ons gaan met Dylan gesels oor die vroue cricket.
1: Dylan de Bree, ja.
0: Ons gaan met Della Rey gesels oor die rugby en die pad vorentoe.
1: Kan nie waggie.
0: Kan nie waggie. Als een paar vrae wat ons ontmoet vrae, maar nou ja, dit is hoe dit is. Dink is tyd dat ons bietjie musiek maak. En as jy nou moet dink, De Leon, en jy dink aan 'n rugby liedjie, Eye of the Tiger sal altyd opkom. As jy so vinnig dink, Impie natuurlik, ja. En ek gaan hom volgende speel. Daar is so baie konnotasies aan sport, met sekere musiekliedjies, en dis hoekom ons hulle vanoggend vir jou bring. Maar die volgende ene is seker een wat jou hare laat regop staan as jy by die stadion is en die Springbokke speel. En hy drie manne kom haar uit die kleedkamer uit gehardloop. Hierdie liedjie is net volgende level.
2: Luister FM.

0: je weet de Villiers wie sê dat hy net kan cricket speel. Hy saam met Ampie de Pre natuurlik, se maak jou drome waar. En dan natuurlik Impie van Johnny Clegg en yes, Jaluka.
1: En die mense gesels met ons vanoggend.
0: Nee, ek stem en
1: dis aan die gang.
0: Is altyd lekker om saam met hulle te kuier hier op Luister FM, hier op die Saterdag ontbyt en sport natuurlik en Ek kan nie vir julle sê hoe lekker dit is om elke keer hier in te skuif en saam met hulle te kuier hier. Jy weet, as jy boodskap kry soos Hendrik wat sê, hy wil om die blok hardloop. En dit is waaroor het gaan, is so 11 minute voor. 7 uur gaan ek weer die nuus bring. En kom ons kyk nou maar, ons praat alles sport vanmôre. Natuurlijk praat ons oor Willie wat die groot mylpaal bereik het. Maar 'n baie interessante story vir my. Ons almal weet van die storms in die afgelope tyd. Mm. Hulle sê dit was soos 'n slagveld by George Golf Club. Oor die 263 bome, 'n rekordgetal wat in 'n ewige storm op hierdie golfbaan ontwortel is. 263.
1: Ek weet nie of jy van daai footage gesien het, waar dit letterlik, ek het die grond is gesatureer, so hy, dit is letterlik soos om 'n losstand te trek, het is soos domino's gewees, as jy het nou maar so kan noem, dit is rechtig,
0: maar 263 bome, kyk ek het al so paar keer al golf gespeel, ek het altyd op die Metro Golfdag al gespeel, op die George Golfbaan, baie mooi, maar 'n prachtige baan met baie bome, en ek kan nou myself amper die indinkie.
1: Dit sal 'n groot verskil maak op die landscape, soos hulle sê.
0: Ja, absoluut.
1: Om daai bome weg te vat.
0: As die wind daar waai, gaan die nou probleme optel. Want die bome is nie daar vir hy beskerming.
1: Kom ons kyk dat die goeie gedeelte van dit is, dan gaat ek nie meer in die boom vastslaan nie.
0: Ja.
1: Dis wat ek toch een kies haal.
0: Ja, ek wil net sê, ek gee amper my game weg daar so, maar ja, dit is ons nou maar hoe dit is. En ja, dit was vir my een baie interessante story, is dat so baie bome omgewaai het op die George Golf, want ons weet, ons het self van die wind gehad, maar dit is nog steeds baie.
1: Maar jy weet, ons het soveel om op te vang, en ek soos ek vir jou sê, ons is soos twee klein mannetjies in een speelgoedfabriek, maar hoe is daar jong bokkies van ons?
0: Kyk, ek dink, ons kan elke aand gerus gaan slaap, want ons daar is 8 spelers wat nog moet bykom by die span.
1: Ja.
0: Manne soos Marcus Miller.
1: Yes.
0: Manne soos ek vir my is belangrik dat Suid-Afrika die pipeline volhou. En ek glo dat dis wat ons besig is om te doen.
1: Ja, dit was interessant gewees. Toe ek nou weg was, het ek met 'n paar Aussie manne gesels en hulle het natuurlik verskillende formats van rugby, rugby league en union en daai tipe van dinge. Maar kyk, hulle grootste vraag is hoe doen julle dit? Toe sê ek wel, daar is een naam wat ter sprake kom, het begin met die R.
0: Ja.
1: En dit is die voorbereiding en die groei en die, soos hulle sê, die development van hierdie spelers, soos ons aangaan. Die ding gebeur hier net oor nacht nie, Marius, en dit is lekker om te sien hoe hierdie jong manne, hulle skoene kan volstaan amper al in die senior geledere. En, kyk, hulle het gelyk opgespeel met Nieu-Seeland, maar ons het toch steeds die competitie of die kampioenskap gewen.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou 100% saam. Ek dink die regte coaches is by die regte spanne, soos Swyse by die vroue is,
1: yes.
0: Soos Marius Koeman hulle, wat sy naam, Philip, wat is die africhter van die Sewes? Philip Snyman by die Sewes. Ons het iemand anders al probeer, het nie gewerk.
1: Ja, daar is...
0: En toe het ons een replacement gemaakt, en nou eweskielik wen ons alles.
1: Ja.
0: En ek dink, dit is wat Mark Alexander en Rian Oberholzer groot klop op hulle skouers moet kry.
1: Correct.
0: En natuurlijk hierdie ongesiene manne wat daar in die achtergrond sit, die hoë prestasiebestuurder gaan nou op sy naam kom, hulle sit die regte ouens in die regte plekke.
1: Soos hulle sê, the right bums in the right seats.
0: Absoluut, en dis waar het gaan.
1: Ja.
0: Dis hoekom het goed gaan met Suid-Afrika op die oomblik. Die skolestruktuur is baie sterk. Ek weet, vandag speel Grey teen Affies. Dit behoort 'n wedstryd en 'n half te wees. Stellenberg teen Boys High. Die nummer 1 en die nummer 2.
1: Ek weet, Kruipie is in Eilsteen Wynberg, maar...
0: Hulle speel Wynberg in die Kaap, ja.
1: Reg, ja. Maar ons wil nou nie al Okuna se studie kom steel nie. Maar ja, dis...
0: Dis groot, Westerik.
1: En natuurlijk, een groot ding vir my is, ons nou gesels oor die bokke en die voorbereiding en die hele... Die hele systeem wat net goed uitwerk, want ek weet, en dit is nou een bietjie oud nuus, maar die africhter van die oud-africhter van die All Blacks, wat basis gesê die bokke sal gewen word en kan gewen word, ons weet dit, dit is mos nie, is dit trade secret nie,
0: ja.
1: Maar ek sê weer, ek dink nie, daar is een speler, een africhter in ons situasie of ons setup wat ons het, wat nie dit en op hulle laure gaan sit nie. Ons voorbereiding en ons aanhoudende voorbereiding is die ding wat vir ons wat die koel die kerk skiet.
0: Ja, ek kan nie met u meer saamstem nie. Ek dink ons gaan elke challenge kop eerste in.
1: Ja.
0: En ons oorwin dit. Ek weet net nie of wat is die regte woord, die sustainability het ons nou gesien is lank. Ons is twee keer na mekaar wereldkampioen, kan ons hy derde keer wees, tensy daar intervention is van ander buitefaktore, behoort ons daar te wen. Ek glo, ons is op 'n baie, baie gesonde plek, en maar vir lang mag het nog aangaan, vir nog een paar jaar, as jy my opinie vra, maar nou ja, kom ons kyk, ek dink is tyd vir een likkie, en dan gaan ons vir jou die nuus bring natuurlijk, en na die nuus is ons lekker op en wakker likkie van ons. Baie dankie dat jy ons gekies het om in te skakel. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Môre, luister mense, die Rocklandspad tussen uitdaag is nog toe. Die polisie is daarso, maar die pad is nog toe, die karre draai om, hoor. Laat maar net weet, want ek bly daai rigting. 'N Heerlike oggend vir almal en mag julle voorspoed hê vir die dag wat voor lê. Here se ryklike seën op julle almal uitgestort. Amen.
1: Ja, duisende dankies vir daai ene tyd, vriendies.
2: Luister in nuus.
1: In hierdie bulletin, Brown Magotsi gearresteer oor beweerde opgemaakte sluipmoord in Volksrus. President Ramaphosa sê die vloedramp beklemtoon die dringende behoefte aan meer doeltreffende plaaslike regerings. En in rugby, 'n uitgebreide junior bokke oefenkamp is aangewys vir die onder 20 internasionale reeks. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is jou 7:00 nuus. Die SAPD in Noordwes het die sakeman Brown Magotsi in hegtenis geneem vir regsveruideling na 'n beweerde opgemaakte moordpoging in Vosloorus verlede November. Die polisiewoordvoerder Atalinda Mati sê die multidissiplinêre wetstoepassingsspan het Magotsi met 'n J50 lasbrief in hegtenis geneem terwyl hy op pad was na Johannesburg om voor die Madlangla kommissie te getuig. Hy sê die polisie het ook 'n vuurwapen gekonfiskeer wat met ander geweldsmisdade verbind word.
3: The case emanates from the alleged staging of an attempted assassination on the suspect's life in Vosloorus. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to cases of murder and attempted murder. The suspect is expected to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday.
1: President Cyril Ramaphosa sê die onlangse vloedramp beklemtoon die dringende behoefte om plaaslike regerings te versterk. Hy het gister die Nasionale Raad van Provinsies se program om die parlement na mense te neem in Noordwes toegespreek. Volgens Ramaphosa ontbloot erge weerstoestande, swakhede in infrastruktuur, rampvoorbereiding en dienslewering op munisipale vlak. Hy voeg by dat die regering moet belê in infrastruktuur wat meer veerkragtig is en moet verseker munisipaliteite word beter toegerus om klimaatsverwante rampe te hanteer.
4: We wish to pay tribute to the lives that have been lost and the families that have been affected by the flooding in several of our provinces. Our thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones and those who have lost their homes and with those whose businesses have been severely damaged.
1: Die Kaapse Wynland distrik munisipaliteit sê intussen herstelpogings duur voort nadat ernstige oorstromings wydverspreide skade regoor die streek veroorsaak het. Verskeie paaie en bergpasse is reeds gesluit of ontoeganklik. En die watertoevoeronderbrekings raak dorpe soos Woester, Bonnieville, Gouda en Sauron met gesondheidsdienste wat op plekke ook geraak word. Joanne Otto van die munisipaliteit sê ten minste 4 mense is dood met honderde wat ontheem is en in skuilings gehuisves word. Tragies. Die saak teen die hoof van die SAPD, misdaad intelligensie, Tumasani Komalo en 6 medebeskuldigdes, is deur die Pretoriaanse Landdroshof tot 3 September uitgestel. Die vertragings volg op hangende regsvertoë van die nasionale direkteur van openbare vervolging. Die beskuldiges staan tereg op aanklag van bedrog en korrupsie wat verband hou met beweerde onreëlmatige aanstellings van ongekwalifiseerde burgers en misdaad intelligensie. Die nasionale vervolgingsgesag sê die ondersoek detektoraat teen korrupsie het die ondersoeke voltooi en is gereed vir verhoor sodra die vertoë gefinaliseer word. Die 5 Italianers is dood in 'n skibaduik ongeluk in die Maldives. Die Italiaanse minister van buitelandse sake in Rome sê die duikers het vermoedelik gesterf toe hulle grotte wou verken op 'n diepte van 50 meter. 4 van die duikers was deel van die Universiteit van Genoa, insluitende 'n professor in ekologie. Haar 2 dogters en 2 navors. Duik- en snorkelongelukke is redelik seldsaam in die Maldives, alhoewel sterftes al aangemeld is. Die voorval word beskryf as die dodelikste duikongeluk tot dusver in hierdie klein Indiese Oseaan nasie. En tenslotte rugby, die hoofafrigter van die junior bokke Kevin Foot het 'n uitgebreide oefengroep vir die komende onder 20 internationale reeks in Chile, Fiji en Georgia aangewys. Die eerste spelers van 'n groep van 26 sal maandag by die Stellenbosch Akademie vir Sport aanmeld, terwyl spelers wat onlangs in Kibega gespeel het, 'n ekstra ruskans van 'n week kry. Die groep sluit in mense wat deelgeneem het aan die vorige twee oefenkampe en 'n kort toer na Georgia, die onder 20 rugbykampioenskappe wat Suid-Afrika gewen het. Die losvoorspeler Quinton Potgieter is 'n nuwe toevoeging. Hou maar hierdie groep dop.
5: Hou hulle dop.
1: Ek dink hulle is die manne wat hy wêreldbeker vir ons kan wen. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Van Luister FM nuus, ek is Marius van der Walt. Ek dink is tyd, dis so 5:07, 6 minute oor 7. Is tyd vir hy liedjie van ons, hier gaan ons.
2: Luister FM.

0: Super Tramp, It's Raining Again.
1: Yes, daar is 'n goue treffer.
0: Goue treffer. En natuurlik AC/DC het ons allemaal wakker gemaak en hy sê vir ons tande strak. Ek moet sê, het gaan lekker hier vanoggend. Ons gaan nou 'n bietjie rugby praat. Ons het nou nog nie rugby gepraat nie, maar ons gaan nou met Della Rey natuurlik en met Kuna wat nou inkom. En die Pumas gisterand gewen teen natuurlik die Vrystaat net. Die Stormers het net verloor teen Cardiff. Nadat hulle so goed begin het, maar ons gaan daai met Della Rey bespreek natuurlik 'n bietjie later. Dis op die kop kwart oor, gryp vir mama, gryp vir papa, die buurman, die buurvrou, die hond, die kat, die moppie besem. Dit maak hier regtig saakie. Skoffel, gaan ons skoffel. Corrie Norkeer, Dion van der Merwe en die Baienaar speel vir ons 'n drie spel.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: daar het jy dit. Ek moes dit een bykie verander het, de Leon, die korrelkoppe natuurlijk. Natuurlijk Ellen Bosse is favorite band en hulle het vir ons die Ego van Dolmiete gespeel. Die boerenkitaar keerspel van Dion van der Merwe en Corrie Norkee. Sy stuive lijne natuurlijk, die manne wat so vis vang. Hulle weet van stuive lijne so. Kom ons kyk. Kom ons gesels gauw een bykie atletiek. Monty Duplantos, die wereldrekordhouer in Paulsprong, sal saterdag op sy pos wees wanneer die Diamant Liga reeks in Shanghai afskop. Die Amerikaans gebore Sweed sal saam met die Keniaanse middelafstand koning Faith Kipyon, die Karen Wollom, die Noorse Hekkiesblits, Botswana se eie Olimpiese kampioen, Letsele Tebogo. En ek het nou die dag gekyk met hy aflosse wat hulle in Botswana gehardloop het. Toe die man oor hy wenstrie op hardloop, toe klink het soos Suid-Afrika wat die wereldbeker wen. Ek beloof vir jou, dit was omtrent vir jou iets. En hulle sê van jaar vind die Diamantliga op 4 vaste lande en in 15 stede onderweg na die eindronde in Brussels in September plaas. Met geen Olympiese spele of wereldkampioenskappe in 2026 nie, sal die Diamantliga die meeste van die atlete sy ideale voorbereiding bied vir wereldatletiek sy eerste weergawe van sy ultimate kampioenskappe wat ook in September in Budapest
1: het om vannacht terug te kom na die Paulsprong toe. Doen jouself een guns. Ons luisteraars al buiten is, as jy dit kan sien of as jy dit jou beskikking het om dit te kan kyk, hy is ongelooflik.
0: Ja, omtrek.
1: Ons het gepraat van Sergey Bubka van die verlede en hoe die hoogte is en ons eie Okker Brits. Hierdie is weer eens een next level, soos ons maar die leven al gewoon geraak het.
0: Jy denk, 6.30 is die wereldrekord, nee.
1: Dis
0: ongelooflik. Ek onthou toe die manne vir die eerste keer oor 6 meter gespring het, Sergey Bubka. Het ek gesê, wauw, 6 meter, lieve vader, het sal seker 6 meter bly vir die rest van ons lewens. Ons is al op 6.30.
1: En ek dink hy 6.30 is dalk nog in gedrang. As ek kyk na die manier en die vooruitgang van daai, ek vergeet nou net sy naam. Maar ja, hy is next level, man.
0: Ja, absoluut. En ek sien vandag die bijeenkomst word op soep 208 uitgesaai van 1 uur vanmiddag af. Kan jy saam kyk wanneer die manne vir ons een bykie gaan vermaak, is vir my altyd een belewenis om Duplantis te sien deelneem. Duplantis. Want dit is net volgende level.
1: Riso, en ek moet vir jou sê, Marius, is dit nie ook lekker om te sien hoe ons atletiek opgekom het, soos hulle sê, in die ranks nie? Want
0: ja,
1: ons is, nou even skielik is, ons is in die, soos hulle sê, in die danger zone nie. Ons is in die jachtzone, waar ons plek het, wat is voor plek
0: het
1: kan hap.
0: Ja, weet jy, ek het nou gekyk, die afgelopen tyd het ons Akanis en Bines bijeenkomst gehad daar in Johannesburg, ja, waar een paar groot sterre ingekom het. Hy het gesê, dit was so groot sukses, die mense het so gerei oor die ding, dat volgende jaar gaan net 'n 2-daagse bijeenkomst maak, sodat hulle wildplase toe kan gaan en ja, al sulke dinge. En dit is nou maar net, hy is een van die wereldse beteres, seker die mees ongelukkigste man, wanneer het kom by Olympiese Spele, kom altyd vierde.
1: Ja.
0: En dit is breekdele van een seconde.
1: Dit is die tesoen, rarig.
0: Ja,
1: dit vierde is die lekkerie, man.
0: Dit is breekdele van een seconde wat hy medailles misloop.
1: Ja.
0: En waar wil jy staan? Jy wil op die podium staan in die 100 meter finaal.
1: Maar ek dink sy tyd gaan kom.
0: Nee, sy tyd gaan kom. Ek, gelukkig, hulle sê ons nou maar, wat is die rechte woord, jy mature, ja, na 30, die 100 meter atlete. Kom ons hoop, Akinis en Bane, sy tyd kom.
1: Hou hem op.
0: Ek denk so. Ek denk as dit dat ons gauw stikkie muziek luister, dan gaan ons gesels met Dylan Depree.

0: Ja, daar het jy dit. Ons moes hom ongelukkig 'n bietjie kort knip, want ons het op die lyn natuurlik vir Dylan de Pre natuurlik die bouwlafrichter by die vrouwenspan. Goeiemôre.
1: Môre, hoe gaan dit?
0: Hoe gaan dit met jou?
1: Ja, nee, goed, dankie.
2: Hoorie, Dylan, jy klink so rustig. Ek weet nie of jy nou versnappering geniet het voordat jy nou met ons begin gesels het. Nie. En ek wil net vir jou voor die tyd ook sê, want hier is een strik controversiële vraag wat Marius even skielik uitgedink het van vanoggend se gesprek met jou.
0: Nee, ek dink daarom
1: is
0: so nie.
1: Die probleem hier by my.
0: Dylan, dit is, ons span is nou bekend. Ek moet vir jou sê, ek het vanoggend vir De Leon gesê, van die lig af, as hy nou al een keer een span was, wat ek gedink het die wereldbeker kan wen, is hierdie die een.
1: Ja, kyk, ek stem saam met jou. Ons het is een goeie balance van die team. As jy kyk, ons omtrent 5-6 allrounders vir hy, en is die batters. Ja. En daar is baie experience ook. Ons het Ismael wat nou terugkom, en ons allemaal weet wat hy sê. Ja. Sy spoed en aggression, en dis wat ons nodig het. Saam met Danai ook, en dan natuurlijk die jong speler, die Reineke, sy het met die bang begin. So, baie talent daar, so ja, excited vir die World Cup, en so eindelijk een baie goeie span.
2: So Dylan, dis een mengsel van oud en jong, as ek het so kan noem, of ervare en nog in up and coming. Hoe is die, as ek vir jou so kan vraag, hoe is die gevoel in die span self, soos die spangeest en die bevinding, die vibe, ja, dis reg.
1: Ja, kijk, die vibe is in een goede plek. Ons het so 2 maanden terug, toen van Nieuw-Zeeland af terugkom, het allemaal maar een beetje kop gekrap. Ons het foute gesoek en jy weet, ons het maar net sê, luister, ons was outplay. Dis maar dit, dis condities, en weg in die huis af, en dis dit niks weg te vat van, hulle is baie goeie Nieuw-Zeeland squad geweest.
2: Ja.
1: Daar's met die jongens wat inkom, dus ons probeer nie eintlik, ons probeer wegbeweeg van daai jonk en oud. Ons gaan maar oor die experience wat daar is en dan, jy weet, ons probeer te plek maak waar die jongens wat inkom kan leer by die meer experience spelers. So, die vibe is goed na nie, jy weet, considering wat in Nieuw-Zeeland gebeur het, as jy kyk, die Indië reeks ook baie goed die seisoen geëindig. So, ek dink ons gaan daai momentum probeer hou en jy weet, dit vat vir die 3 games teen, die warm-up games teen Australië en Engeland en dan in die World Cup.
0: Ja, jy het nou amper my vraag geantwoord, want ek wou gesê het, het jylle warm-up games beplan? Jy het nou gesê, daar is 3, vertel ons een bietjie teen wie is dit en wanneer?
1: Ja, so ons het, ons begin nou donderdag en ons gaan meet, want ons net so paar dae wat ons net sê, okay, dis hoe ons wil speel, het net alles bietjie recap, en dan is ons, dan vlieg ons, ek denk die 25ste, waar ons, net al so 2-3 dae na dit, begin ons teen Australië, 3 warm-up games, en dan het ons nog 2 in die World Cup, ek denk is ook Nieuw-Zeeland, en as het reg is, is het Nederland wat ons speel.
2: Ja, so dis goed dat ons die voorbereiding doen, Dylan, en ek dink soos wat ons as Suid-Afrikaners is nou maar, kyk, as jy vir my sê choker, dan wil ek ou in die keel gryp.
0: Dan wil ek hom choker.
2: Ja, want ek dink, jy weet, jylle manne van Bloemfontein laak weer agressief as ons manne hier onder by die kus, nee? Maar wat ek vir jou wou sê is, ek dink ons is op die drempel om daai volgende stapie te kan gee, en dit sal ons automatisch sit dit jou net weer op better state, soos hulle sê in Engels, nou om net weer verder voort te bou op hy span se sterkte.
1: Ja, ek het so rukkie terug ook gesê, ek dink ons cricket is in een goeie plek, man en die vrouwens.
0: Ja.
1: Jy weet, om 3 keer na mekaar in een finaal te speel is nie iets wat sommer net oppop nie. So, jy leer hoe om voorbij semifinals te kom en diezelfde moet gebeur as jy in een final kom. En as druk het ons nie altijd gewoond is aan. Jy weet, soos ek sê, ons nou 3 keer in een rijdag kom, so ons het nou daar uitgeleer, daar is seker goed wat ons bietjie anders gaan doen, weet. So, ja, en die scary ding is, as jy kyk na die spanne wat al buiten is, vooral T20, hulle is baie na by mekaar.
0: Ja.
1: So, dit is, as jy 2 keer blink of jy raak, gaan nie slaap vir 6 of 7, 8 ballen, dan is die game weg.
0: Ja.
1: So, ja, dis, as jy 2 keer blink of jy raak, gaan nie slaap vir 6 of 7, 8 ballen, dan is die game weg.
0: Ja.
1: So ja, dis gaan interessant.

0: Nie van dit te bouw en so. Nee, hulle slaan balle in plekke wat, dit net as jy kyk waar die game gegroei het van al ons vrouwens.
1: Ja.
0: So die afgelope sê drie, vier jaar terug. Dit is nie net oor die tou mee nie, dit is balle wat in die mense val, in die loosies. En die, jy weet, hulle slaan nie goed ongelooflik hard.
2: Jy weet, dit gaan jou balcijfers verskrikkelijk aanraak, as jy nou moet begin een bal weer vir die mense.
0: Ek weet nie, my advice vir allemaal wat vir bal is, moet nie. ek denk ons, soos ek sê, ons het een paar dae om die condities gewoon te raak in Engeland. Ons het probeer, weet, in India, ons was in Durban gewees, wat nou bykie ander condities is. Ons was Benoni Joburg gewees, wat ook bykie anders was. So ons gaan daar kom, so vinnig as moontlik, kyk wat ons kan vat uit die condities uit en seker maak ons is reg.
1: Dylan, laaste vraagie van my af. Die dames is redelijk gebalanceerd, soos wat jy sê, hier en daar staan een of twee uit. In jou opinie, is dit die kolwerk wat vir ons die beker sal wen, of is dit die agressieve bouwwerk waarvan jy in beheer is? Dit is nou maar amper soos een trick question, soos hulle sê.
0: Ja, nee, dit is vir my vlat die trick question. Ek sê die bouwlers van die game is vir wen, die bouwlers van die trouwe terugbring.
1: Ja.
0: Sorry, ek het nou baie, ek het nou so 6 mense in die span, dat nou nie meer met my gaan praat nie, maar
1: ja.
2: Dylan, weet jy, is altyd, soos altyd, is het lekker om te gesels met jou, en as jy nie omgee nie, sal ons baie graag in verbinding wil bly, want ek dink, ons luisteraars al buiten, hulle is honger om te hoor, wat gaan aan, wat is die insights, hoe is die, soos hulle sê, hoe is die vibe in die kamp, en soos ons verder vorder, en hopelijk, dan bring ons die beker huis toe, sal ons graag verder ook weer met jou wil gesels, dat ons jou in die huis inbring, jy is nou in die huis, jy is op by Luister FM, en ons geniet het.
0: Ja, dit is doodrag, geen probleem.
1: Dylan, duisende dankies dat jy tyd uitgevat het, uit jou tyd uit, om met ons te gesels. Voorspoed sê vir die dames, ons is achter hulle, ons natuurlijk ken vir Danai en vir Kappie natuurlijk baie goed. En ons gaan met jou gesels as een wereldbeker wenner oor een paar weke.
0: Dat is het, baie dankie, wat is het?
1: Daar het julle dit, natuurlijk, Dylan Depree. Absoluut.
2: Straight shooter,
1: hou daarvan. Dit is hoe ons het wil hê. Gebalanceerde Suid-Afrikaanse vrouwe damespan.
2: Ja.
1: Speel wereldbeker, is tyd vir ons om my beker
2: te trek. En baie, baie goeie vraag wat jy gevra het in terme van in watte twee fases gaan ons dink jy, gaan ons die was opkom. En om te sê, en om jou bowlers te back, dit vat 'n groot ruggraat.
1: Ja.
2: Plooi jy, as ek vir jou nou moet sê. Want die bowler in die formaat van die game is altyd onder die druk, nee?
1: Iets wat jy nie wil doen nie.
2: Iets wat jy nie
1: wil doen. Jy hoor wat hy altyd, jy het nou gehoor wat sê, Dylan, as hy vir die mense vraag wil hulle bouw, moet nie. Maar dis hoe dit is, is tydelijk dat Brennan Piper vir ons een liedje sing. Dan kom ons terug, dan gaan ons bykie skole, sport en rugby.
2: Die kleinste man in die atelier.
1: Absoluut, kan nie wacht, hier is ons een nieuwe man in die atelier, julle gaan hom nou vir die eerste keer.
2: Hy staan vir die licht en is het nou duister.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, boeremeisie, 'n boeredrukkie vir my boeremeisie, sê Brendan Piper natuurlik vir ons. Maar vir die eerste keer
1: het ons nuwe initiatief.
0: 'N nuwe initiatief op ons program natuurlik en sy naam is Morne Koen.
1: Wat geken as?
0: Ja,
1: ou Koena.
0: Koena natuurlik, goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
2: Môre Marius, môre De Leon. Ek wil net begin om te sê baie dankie. Dit is vir my 'n groot voorreg, regtig waar om hier te kan wees. Om die passie wat in my lewe is, te kan uitbeeld aan almal daar buite in dis rugby.
0: Ja.
2: Maar spesifiek skole rugby ouens, want ek dink dis waar die fondasie gelê word. En van daar af bou ons op tot ons kom tot daar by die hoogste van die hoogste. So ek is 'n paar interessante dingetjies wat ek met julle wil bespreek en natuurlik ook een of twee kontroversiële dingetjies wat ons gaan bykom. Maar weer eens baie dankie.
1: Ja, Koen, ek dink van ons kant af dis net lekker om jou hier te kan hê. Daai passie van jou straal uit jou uit, so dit is ons nie nodig op jou aan te por nie. En ek dink skole rugby, skole sport. Vir ons het 'n baie belangrike punt geraak. Ek bedoel, ons sit met soos ek vir Marius altyd sê, ons sit nou op heidiglik met miskien 8 of 9 weke window wat oor is. Dan is ons klaar vir die jaar, né? Dan maak jy matrieks klaar. So wat 'n beter manier het ons hier om nou alles saam te trek. Jy doen al die huiswerk vir ons.
2: Ja. En ek geniet dit.
1: En ons deel dit met ons luisteraars.
2: Ja, sekerlik. 100%.
0: Kom ons val sommer weg en dan begin ons met die skole rugby. So jy kan met ons 'n bietjie deel wie almal. Ons gaan nie net Ooskaap sport natuurlik praat nie. Ons gaan praat met die groot wedstryde wat ook aan die gang is. Ons weet, ons sien dit gereeld op televisie, maar die vloer is joune.
2: Baie dankie manne. Weet jy, ek wil begin en ek voel dit is baie belangrik dat laerskool rugby genoem moet word.
1: Ja.
2: Laerskool rugby is waar die fondasie gelê word manne en as ek kyk na PE uit Naag Dispatch, ja, daar is vir jou 'n paar manne wat hulle hande opsteek en skole wat uitstaan. Ek het die voorreg gehad om eendag 'n Grey Sandridge game te kyk en dit was net absoluut fantasties. Hardcup rugby, daar's 'n klomp skole wat genoem kan word. Ek wil nie dit uitsonder nie want nou kom ek in die moeilikheid, maar oor die algemeen laerskool rugby is fenomenaal. En dan gaan ons oor na hoërskool rugby toe en ek gaan nou maar begin in die Ooskaap. 'n baie stil naweek wat voorlê. Daar's verskeie redes daarvoor, maar ek gaan sommer net wegspring met 'n baie interessante wedstryd wat in Oos-London plaasvind vandag. Dis jou Selborne en Queen's College.
1: Ja, sure. Ja.
2: Nou kyk manne, daai is sure. Twee spanne wat hulle kom ook nou al 'n lang pad saam en as ek kyk na die toernooie wat hierdie jaar gespeel is en ek wys uit 'n paar ouens as ek vat aan Selborne se kant, hulle het 'n agterste driehoek wat met spoed hardloop. Hulle ken net van reguit hardloop en ek dink dit is wat ons graag wil hê. Dit is hardloop rugby. So ek dink Queens is 'n pak voorspelers. Ek het hulle dopgehou in een of twee games. Queens is nog altyd tradisioneel 'n groot pak forwards, mobiele forwards. Soos ek sê, Selborne het spoed agter en hulle het 'n giftige, soos ons sal sê, loskakeltjie. Ek het hom ook dopgehou. Ja. Baie goed. En ek sien 'n toekoms vir hulle.
1: Weet jy, ek moet met jou saamstem en ek moet vir jou ook sê, ons het al op ons van ons skooljare het ons teen daai skole gespeel.
2: Ja.
1: Selborne, een van daai manne, Mark Andrews daai tyd in ons tyd. Selborne natuurlik baie in die nuus gewees met Jake White se betrokkeheid, maar wat ek wou stil staan vinnig voor ons aanbeweeg is dat Queens, hulle het so klein bietjie weggeval. Nou is Queens met volle krag is hulle terug.
2: Hulle is met volle mening terug en ek dink sonder om in te veel detail te gaan, ek dink die groot ding wat Jake White wil implementeer wat 'n bietjie teengestaan is, maar op die einde van die dag op 'n mooi manier uitgesorteer is. Jake wil bou op die toekoms en hy wil moderne rugby speel en hy wil hê die ouens moet daarby kom en ek dink daai was iets 'n groef wat die skool dalk nie kon uitkom by nie of nie wou uitkom nie. maar toe sien hulle sy visie. En ons praat van 'n wêreldbeker kampioen afrigter. Met oorgenoeg ervaring.
0: Ja.
2: So ek luister liewers na ouers as daai voordat ek twee keer dink. Ja. Jy weet. Dan nie baie ver af in die pad nie. Dan gaan ons kyk daarna 'n tuiswedstryd vir Graeme College teen Hudson Park. Nou tot en met 'n jaar of twee terug was daar nie baie gepraat oor Hudson Park.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Nie dat ek enigsins sê hulle is nie goed nie, dit was net baie stil. En twee, drie weke terug het hulle een van die grootskole platgetrek en gewys daar is talent in die grensarea. En De Leon, ek dink jy sal ook weet dat in ons tyd even die grenskrywerweekspan in daai tyd was fenomenaal.
0: Ja,
2: en hulle is op pad om weer soontoe te gaan, Marius. So, ek sien nogal uit om te sien wat daar gaan gebeur.
0: Ek wil net gou vir jou stop daar.
2: Mm.
0: Graeme College.
2: Ja.
0: Doen net so goed.
1: Ja.
2: Graeme College doen baie goed. Baie jong span. Hulle bou ook baie op tradisie. Jy sal agterkom dat daar heel wat graad 11s is, wat nou bou vir volgende jaar, wat 'n goeie ding is.
0: Ja.
2: En ek dink ek en De Leon het ook nou die dag gepraat oor hoe belangrik onder 16 rugby is in skole rugby, want dis jou toekomstige eerste span.
0: Absoluut.
2: Dit is jou toekomstige eerste span en hulle moet nou gekyk word, Marius.
0: Ja.
2: Hulle moet werklik waar, jy weet, die spelers wat jy moet mooi na kyk en mooi help dat hulle eendag daarbo kan uitkom.
0: Ja.
2: En ek glo dit is dis almal se droom om daar te kom. Dan gaan ons 'n bietjie af hier na Somerstrand toe, dan Pearson Hoërskool. Hulle huisves vir Meer College.
1: Dis interessant.
2: Baie interessant.
0: Dit behoort 'n baie goeie wedstryd te wees. Mm-hmm.
2: Baie interessant. Pearson natuurlik het hulle 100 jaar bestaan.
0: Mm-hmm.
2: En 'n baie trotse skool. 'n Skool wat die afgelope ek praat seker nou onder korreksie, maar ek sal reken die afgelope 4, 5, 6 jaar het hulle werklik waar beginne klim.
0: Ja.
2: En begin hulle werklik waar 'n span wees om hier rekening te hou. Ek sien hulle het 'n goeie toekoms. Hulle sit met 'n uitstekende afrigter en 'n man met 'n visie en ek is nogal, ek sien nogal uit daarna.
1: Weet jy, ek moet met jou saamstem, ek dink met Pearson en soos jy nou tereg sê, ek dink die laaste 3-4 jaar het hulle regtig vaar so verbeter, dat dit is 'n span wat jy nie moet onderskat nie.
2: Nee.
1: En wat ek daarvan hou is dat dit bring net nog geer na die skole rugby, na die brand van rugby wat ons van praat, soos ons altyd nou maar noem, in skole rugby. En Pearson per se vir my verskriklik verbeter, want hulle het hulle reë ingesit.
2: Ja.
1: Het hulle voorbereiding gedoen en nou is hulle besig om die vrugte te pluk.
2: Ja, wel definitief, jy weet na met 100 jaar bestaan, daar's groot tradisies, net soos in elke skool. Ons oudskool wat ons by was, ons het groot tradisies. Ons interskole jaarliks teen Andrew Robbie was massief. Ek bedoel, dit was,
0: ja.
2: jy bedoel, is asof PE stil gestaan het van woensdagmiddag af, so. So ek sien nogal uit om te kyk, moet nie vir Meer een kant gooi nie. Meer College is altyd 'n span wat om meer rekening te hou.
0: Hulle het 'n pak voorspelers wat skrik vir.
2: Hulle het wel 'n pak voorspelers. Ek lees so tussen die lyne dat hulle ook sit met 'n slot wat ja. wat baie jy weet konstant is en hy vat sy balle. Maar dan is 'n ander interessante dingetjie ook is Gray wat op die pad geklim het Wynberg toe.
0: Ja.
2: Nou jy weet Wynberg is nou een van daai Weskaap skole wat jy nie moet onderskat.
1: Ja,
2: okay, jy moenie, dit is soos om te sê jy gaan Saterdag vir Stellenberg wen op hulle eie veld.
0: Ja.
2: Nie hierdie jaar nie. So maar ja. Ek het 'n interessante ding gesien actually. Met die toernooie wat gespeel was, toe Stellenberg 3 groot kanonne in 'n ry gewen.
1: Ja. Yes.
0: Ja.
2: En die afrigter se antwoord op die media was, ons koop nie spelers nie, ons ontwikkel.
0: Ja.
1: Wel, dit hulle is
2: nie, ons ontwikkel.
0: Hulle gesegde is, ons het nie 'n koshuis nie.
2: Ons het nie 'n koshuis nie. So, en maar ons koop nie, ons ontwikkel. Hy het nie gespesifiseer nie, hy het nie probeer moeilikheid maak nie. Ja. Hy het net gesê, ek werk met die spelers wat ek het, ek ontwikkel hulle, en so sal ons die betere span dra.
1: Ons praat so baie daaroor en die dit is maar 'n nuwe tendens, die spelers word gekoop. En daar's 'n paar voorbeelde wat ons nie nou hoor voor in te gaan nie, maar as jy so uitkyk uit en jy uitkyk het, en ek weet EG Jansen is nog 'n voorbeeld van 'n skool wat bou.
2: Hulle bou
1: met wat hulle het, maar kyk waar is Stellenberg nou?
2: Kyk, waar is hulle nou?
1: Niemand,
2: ons het nie verlede jaar gepraat oor Stellenberg nie.
1: Korrek.
2: En dit is nie lelik bedoel nie, Marius, weet jy, dit is nie om lelik te wees nie, maar ons het nie, dit was nie op ons lippe nie. Want hulle was in 'n ontwikkelingsstadium. En nou kom die vrugte wat hulle pluk, kom nou af.
0: Ja, absoluut.
2: En ek dink, terug te kom na Grey PE, is ook een van die spanne wat jy moet altyd doppe, altyd. Ek dink is ook weer sterk tradisie, baie sterk tradisie. Maar daar is ander twee wedstryde wat vir my uitstaan en ek weet nie hoe gaan ek die twee kyk op dieselfde tyd nie, maar een op die TV en op die foon, maar ek wil graag Grey College Affies. Ek wil hê, manne, ek wil graag julle mening hoor. Daar is baie wat gesê word. Groot spelers, Victor Matfield, allemaal het op die media gepraat. Hierdie is die game van die saak.
1: Ja, en Grey College, as ek moet inval van my kant af, hulle het so 'n bietjie, soos hulle sê, 'n nosebleed, hulle het 'n paar verlore gehad, so ek glo, en kyk, die manne gaan leen nie net nie, dit is nie hulle beings nie.
2: Dit is nie hulle...
1: Maar, as jy nou praat van 'n groot guy, Marius...
0: Dis groot, ek weet self nie wie gaan daar wen nie, maar ek gaan nou doen wat hulle rei altyd vir my geleer het. Ek gaan maar vir die tuisspan gaan daar, dit gaan moeilik wees in Pretoria. So ek dink Grey het 'n groot berg om te klim daar.
2: Dit laat my baie dink aan jou Parel Gym, Parel Boys High. Die Parel kom tot 'n stilstand vir 'n week.
1: Dinsdag af.
2: Van die, ja, en om in Pretoria op Affiese skoolveld te gaan speel is, hoe sê hulle in Engels, is not for the faint hearted.
0: Ja,
2: jy gaan nie net gaan om te wen nie. So, die positief van Grey Bloem se kant af is, hulle neuse bloei 'n bietjie. En wat beter as om dit om te draai.
1: Ja.
2: En te wys, luister, ons is nog hier. So, daai is vir my 'n baie interessante game. En soos ek net nou vir julle genoem het, natuurlik, met 'n baie goeie vriend van my wat in die Parel woon, Parel Boys High, vir my is ook 'n fenominale span wat uitstaan in die Weskaap, maar ek dink werklik waar dit gaan 'n wedstryd wees om te kyk, Stellenberg en Parel Boys.
1: Ja,
0: dit gaan omtrent vir 'n wedstryd wees.
2: Ek dink dit gaan 'n bietjie moeilik wees om 'n beslissing te maak gebaseer oor weer eens tradisie en gees. Jy weet in Parel Boys High is 'n voorbeeld. Julle paar jaar terug het my vriend vir my gesê dat die skoolhoof het die dag in die saal vir al die seuns gesê het was voor die interskoole teen Parel Gym. Toe sê hy vir hulle twee redes hoekom julle Saterdag nie by die veld sal wees om te ondersteun nie. Jy het iemand aan die dood afgestaan of jy lê in die hospitaal op masjiene. Dis al doodse stilte. Maar dit is passie.
0: Nee, kom, ek sê vir julle, dit is omtrent lekker. Wat 'n lekker insetsel is dit.
1: Yes.
0: Ons gaan hierdie ding groei, dat jy nie gaan glo nie. Want dis hoe ons dit wil hê.
1: Want ek dink, net in 'n netedop is om daai, om het alles kan saamvat en vir ons mense en vir ons luisteraars te kan sê, hierdie is wat aangaan.
2: Ja.
1: So Koena, heads up.
2: Dankie.
1: Baie dankie.
2: Groot plesier.
1: Ons gesels weer.
0: Dis so net voor 8 uur bring ek gou vir jou die nuus.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
5: Man, Spiedico is die beste.
4: Wel, daai.
6: Luister in die nuus.
0: In hierdie bulletin, die Badlangla kommissie gaan sy besluit verduidelik oor Brown Magotse se mislukte onttrekkingsaanbod teen Michael Chuckelson. Die stad Kaapstad het reeds meer as 10,700 stormverwante elektriese foute gereageer en die stormers word oorweldig deur 'n vasbeslote Cardiff in die Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt. Dis nou 8:00. Die Madlangla kommissie sal volgende week omvattende redes gee vir die weiering van 'n versoek vir die onttrekking van die bewysleier Michael Chuckelson, wat deur die Noordwes sakeman Brown Magotse aan hande gemaak is. Die aansoek gaan oor die betwiste WhatsApp boodskap wat na bewering verbind word met die gewysigde of onvolledige rekords. Magotse het vooroordeel en onbehoorlike gedrag aangevoer, maar die kommissie het dit verwerp. Intussen het die polisie Magotse gister in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met 'n opgemaakte sluipmoordpoging in November verlede jaar, asook dwarsboming van die gereg. Hy sal maandag in die hof verskyn. Intussen het Brian Magotse ontken dat die geskorste polisieminister Senzo Ntshunu geld van Wususumi Matlala ontvang het. Tydens 'n ondervraging deur getuienisleier Matthew Chalkinson het Magotse erken daar was gesprekke oor Matlala se moontlike bystand van Ntshunu, maar het volgehou dat hy nooit geld gevra het nie. Hy het geen befondsingsbesluit is ooit geneem nie en daar is geen aanduiding dat Ntshunu finansiële steun van Matlala of enige ander sakeman gevra of ontvang het nie.
6: Matlala tells you, this won't change my contribution towards the minister though. I made a conscious decision and I'm not backing down. Whatever help the minister needs from my side, I'll be happy to assist.
0: Die leier van die Nasionale Kalit Kongres, Fidel Abrams.
6: Mr. Matlala thought he was funding the minister.
0: Het in die Landroshof in Pinetown borgtog van R10,000 vrygelaat. Adam staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverduideling oor beweringe dat hy ingemeng het in 'n ondersoek op moord op die ANC jeugleier Sindiso Mqwakwa in 2017. Die hof het streng borgvoorwaardes opgelê insluitende verbond op die kontak van getuienis en gereelde aanmelding by die polisie. Die saak is tot 14 Augustus uitgestel. Die elektrisiteitsspanne van stad Kaapstad het reeds meer as 10,700 stormverwante diensversoeke gereageer met meer as 16,000 wat reg oor die metro aangemeld is. Die stad sê hulpbronne is herlei na die gebiede wat die ergste geraak is en vra inwoners om nie duplikaat versoeke in te dien aangesien die reaksietye vertraag is. Die burgemeesterskomitee lid vir energie Zantia Limburg het die publiek gewaarsku om weg te bly van beskadigde elektriese infrastruktuur en om enige gevaarlike situasies onmiddellik aan te meld.
7: Teams are currently performing mopping up operations to address all remaining service requests, especially individual faults across the metro. Our electricity teams and contractors have been working tirelessly to respond to all storm-related service requests. The city's electricity directorate thanks residents for their continued patience and support.
0: En tenslotte rugby, 'n vasberade Cardiff-span het die besoekende Stormers gisteraand met 22-16 gewen in hulle rugby Verenigde Rugby Kampioenskap botsing. Ten spyte van 'n vroeë 3 deur Adrey Smit, het die gasheere teruggeveg met 3 deur Jacob Beetham en Tom Bowen om hulle laaste groep wedstryd van die seisoen te beklink. Ondanks die nederlaag rond die Kaapse stad se span hulle liga fase met die tweede plek op die punteleer met 60 punte. Hulle wag nou op uitslae van die ander wedstryde vandag om hulle finale uitspeelplek te bevestig. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Ian Diedriks.
8: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
9: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
10: Bye. Bye. Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus het vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoud met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kan kry wat nêrens anders gaan jy dit kan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer van jou vriende ook saam.

0: Boksewyn, Caroline, Grace natuurlik. Se Lindy ons se Love Don't Ask Why en Krika Kesenkamp se baie boer waar ons hou hom so op en wakker. As wat ons kan natuurlik op die lyn hierdie tyd van die môre. Sê ons goeiemôre vir Oud Springbok Akker natuurlik, Delary de Pre. Goeiemôre.
1: Môre luisteraars.
2: Môre Della.
0: Hoe gaan dit met jou?
1: Ek ben Leon. Jy nou terug van jou vakantie al.
0: Ja, ek wil nou net sê, die droster is nou terug, Della hoor. Della, ons val so met die deur binnen in die huis. Die Stormers, baie ongelukkig gestrand gewees, maar op een tyd ook nie baie goeie besluitneming van die spelers nie.
1: Ja, ek het een bykie die game gekyk en ek het gelees ook vanoggend, weet, uitwijd, buitenkant was die Stormers een bykie swak gewees, op verdediging ook gewees, weet, ja. En dis wat Cardiff hulle drie gekry het, so, ja, dit was een bykie swak game gewees, maar ons nog steeds een home quarter final, so, dis great vir die Stormers. Ja. En vandag kan al, weet, twee van ons spanne thuis kwart eind rondes skryf na die einde van die rondes.
0: Net gauw vannacht, die Cardiff span het net besluit na 'n briljante begin deur die Stormers dat hulle gaan deur harde werk in daai wedstryd bly en dis presies wat hulle gedoen het.
1: 100%, soos ek sê, out wide, weet, was die Stormers baie swak op verdediging gewees, en die Cardiff se verdediging, hulle het gehou en gehou en gehou en gehou, so, en dit het die Stormers 'n bietjie moeg gemaak, hoor.
0: Ja, dan kom ons kyk sommer na van die ander wedstryde vandag. Ek moet net gou daarby uitkom natuurlik. Ek het weer so 5 goeie oop hier voor my nou. Jy weet mos nou al hoe gaan dit wanneer jy nou ons radio aanbied. Dan die Hollywood Bet Sharks natuurlik teen Zebre. Die Sharks behoort hierdie een te wen.
1: Ja, kyk, het is een dead rubber, maar ja, die Sharks het een goeie game, so, goeie wens wat verlede week in Benetton, jy weet, ek wens 47, 7 of soeits. Ja. So, dit was kruifelig geweest, en die jong vlaaf, die kom nou mooi deur ook, so, daar is talente goeder, so, dit lyk positief vir volgende jaar, ja. Volgende seisoen.
0: Ek moet sê, die ook het my baie verbaas vir een jong 18-jarige. Ons kyk het gauw na Van Gestrandse wedstryde, dan Canoot wen teen Edinburgh 26-5, goeie wen vir Canoot weg van die huis af.
1: Ja, Canoot, een van die eerste topspanne op die oomblik, jy weet. Ja. Ek meen, vir my beter as Ulster en Munster, jy weet, so.
0: Dan praat ons oor Ulster, Glasgow Warriors het hulle gaan wen, ook weg van die huis af. Natuurlijk is het 3 wedstryde gespeel in die Super Rugby en ek het op Super Brew 0-3. Maar nou ja, so die Glasgow Warriors gewen weg van die huis af is een goeie wen vir hulle.
1: Dit is uitstekende wen en ek dink die enigste span wat vandag gaan nip en duim vasthou en vingers en tone kruip is Ulster, jy weet.
0: Ja, ja.
1: Hulle is 8ste op die log, as Munster die Leeuws klop vandag of Munster kry 'n punt of 2, dan sit verby met Ulster.
0: Dan die ander wedstryd, natuurlik Suid-Afrikaanse interest, die so 4 uur vanmiddag, die Bulle teen Benetton, die Bulle behoort te sterk vir hulle te wees.
1: 100%, kyk die Bulle sonder Marcel en Kurtley Aronse vandag, maar die Bulle span, jy weet, joh, op Loftus, thuisspan, thuisskare, ja, ek dink bonuspunt wen vir hulle top 4.
0: Ja, top 4. Dan is dit natuurlik Leinster teen die Ospreys, weer een keer, as ek nie weet wie om te kies, dan doen ek wat jy altyd sê, ek vat die thuisspan.
1: Van die thuisspan, Leinster, leapfrog vandag die Stormers, so ek dink Leinster sal tweede eindig en dan Stormers derde eindig op die log.
0: Ja, kom ons hoop, die Bulle kan hulle self indruk, also. Scarlets en die Dragons, 2 sikkelende spanne, 14 en 15 op die punte tabel, maar die Scarlets behoort hulle te wen.
1: Ja, kyk, Scarlets vir my is 'n span, ek meen hulle het verlede jaar playoffs gemaak, so het is nie een slechte span nie, maar het is thuis vandag vir hulle, so ek gaan vir Scarlet vir die ene.
0: En dan Munster teen die Lions is die laaste ene. Ja, ek denk dit sal moeilik wees vir die Lions, maar as hy een span is wat hulle kan wen, dan is het die Lions.
1: Ja, kyk, die Leinster het Lions een bietjie les geleef verlede week in tackling, jy weet, hulle die Leeuws stikkend en teruggetackle, jy weet. En dit is waar die Leeuws nie deurkom. Dit is die Leeuws' sterk punt. Ja. Is deur hy drywe kom. So, Leinster het so goed verdedig verlede week. So, yes, ek dink Munster vir daai ene vandag en Leapfrog dan vir Ulster.
0: Ja, dan gaan die Leeuws uitval, né?
1: Op die agste spot te sit. Nee, die Leeds nog daar is, hulle is 53. Oscar is 52.
0: Dat ek net sien hierso. Ek kyk nou weer met 'n halwe oog.
2: Is jy nie op brille?
0: Oh, ek sien die Leeds is 6de. O, okay, ek sien nou eers. All right. Nee, dan Della, 'n paar ander goedjies wat ek vir jou wil aanraak, die junior bokke natuurlik 29 elk gelyk opgespeel. Seker nie hulle beste wedstryd nie, maar as jy sleg speel en jy kom nog steeds terug en jy maak het gelyk op 29-29, teken van 'n goeie span.
1: 100%. Ek meen hulle die kompetisie gewen, die All Blacks Suid-Afrika altyd 'n goeie derby en 'n goeie game. Ja, so ek is eintlik bly vir die All Blacks om deur te kom en in 'n draw te kry, weet. Hulle het nie so goeie toernooi gehad nie. Ja. So dit was great vir hulle gewees. Maar daar is talent in Suid-Afrika a plenty.
0: Ja. Want ons kan so 8 spelers nog byvoeg daar, né?
1: 100%, ja.
0: Dan ek moet jou vra as 'n man wat by die Lions betrokke was en 'n man wat daar in die voorry gedruk het, hierdie hele storie van Asenati baie sleg hanteer deur SA Rugby, dis my gevoel daaroor.
1: Ja, alles is baie sleg hanteer gewees, jy weet. So en ek meen ek kan sê hoe hempie lig en vir die mense vra, lyk dit asof ek op steroids is. Dis wat een van ons ouens op Kruiwe week gedoen het, hulle sê hy gaan nou getoets word. Hy lig hy sê hemp vir die vraag vir die mense daar as die dokter, lyk dit asof ek op steroids is. Ja, nee, dit is hartseer vir hom. 18 maande uit. Joch, nee, sy man.
0: Della, ek verstout my om te sê jy kan appeleer teen so 'n ding. Maar hulle kan die straf swaarder ook maak. So ek sal dit net laat rus. Ek weet nou nie wat jou gevoel daaroor is
1: nie. Ja, ek sal ook maar laat gaan. Maar 18 maande, dis lank uit, jy weet.
0: Ja.
1: En, maar die positief, hy is nog 'n jong man. En weet, hy kan homself in die beste shape van sy lewe kry.
0: Absoluut.
1: Amper 2 jaar. Ja, daar is positief, daar is negatief, maar daar is ook positief.
0: Ja, weet jy, dit is my volgende vraag aan jou. Hy kan nou vir homself in shape kry, wat skrik vir niks. Terugkom, hy is maar net 26, hy word 27 die einde van maand of so. Voor hy mature, eers hier by 30.
1: Ja, 100%. Soos ek sê, he can be the best version of himself, jy weet. So, ja. En dit is die positief wat hy na moet kyk.
0: Della, soos altyd, duisende dankies. Dit is lekker om met jou te gesels. Ons doen dit weer volgende Saterdag. Geniet die rugby en geniet die naweek.
1: Dankie manne en dankie luisteraars en geniet alles vandag.
0: Assai.
2: Lekker Della, lekker naweek.
0: Daar het julle dit. Uit die mond uit.
2: Ja, ek weet ons raak aan Asenati die hele tyd, maar ja, ek my gevoel gaan uit vir daai jong man.
0: Ja.
2: Want jy weet as jy kyk dat die heeltemal die agtergrond van hoe dit gebeur het, waar dit gebeur het. Is maar is dit ja,
0: hierdie hele ding is net los vir my 'n baie suur smaak in die mond. O Maria sê, morgen julle twee, lekker om na julle te luister. Speel die Lions vandag, dankie. Ja, hulle speel die eerste wedstrijd vandag. Laat ek net gauw vinnig hier so kyk. Nee, ek jok. Nee, hulle speel laat vanavond, eers 9:15 teen Munster. O Maria, dis wat nou, hulle speel. Annemarie sê, morgen julle twee van Annemarie. Susan sê, mooi gesende dagje vir julle en veilig wees. Hey, Rian is in die huis.
3: Morgen luister FM, dis Rian Hetson en luister FM Kontry. Baie dankie vir die woord en die gebed, ons waardeer het opreg soos altyd. Ja, my span het gisterand 'n bietjie vasgeval, De Leon, jy moet 'n bietjie gaan praat daarso.
2: My beste.
3: Die manne hoor wat gaan aan. Maar ons glo en vertrou, ons gaan nog steeds daar wees en 'n verskil kan maak. En dan, julle manne moet 'n geseënde naweek hê, saam met familie en vriende. En ja, let's go boys, win or lose, we're still there. Cheers boys. Ja, en dan wil ek ook net vir De Leon sê, baie welkom terug. De Leon, Marius het my een bietjie vertrap hier tussen die bulle en die lions. Ja. En hy het eindelijk in die stommers gebek nie. Maar ja, bly is terug. Hy is ons maar een stommer saam met my. En ja, cheers boys, lekker dag.
0: Julle trap lelik op my, julle twee manne. Morgen sê julle twee, waar speel die bulle in Suid-Afrika? Sê my, waar speel die bulle in Suid-Afrika? Hulle speel op Loftus vanmiddag 4:00. Teen Benetton, ja. Anton het vir ons 'n boodskap hier ingestuur, hy klink so.
4: Goeiemôre manne, dis Anton wat praat hierso. Ek is op pad Jansenville toe. Ek gaan luister na julle kollegas se getuienis. Wat 'n wonderlike inspirasie is dit nie vir ons elke na op Jansenville sal wees vandag. Jy kan vir my afsluit met 'n pragtige lied. We don't know what they know van Skiwi. Pragtige lied vir die sport. Baie dankie. Geniet julle dag.
0: Dankie Anton. Ek gaan nou kyk of ek hom in die ander kan kry. Dan gaan ek hom definitief laai. Teens. Joe natuurlik. Hy sê môre manne, lekker om julle te hoor. Lekker werk sê hy. Ivan Pedersen sê môre julle twee geseënde dagie daar. En daar verloor die Stormers. Daarom ek altyd bulle bo veilig ry huis toe. Dan het ons ene is 'n T-shirt met 'n oomblik wapentjie langs die kant. We lost the World Cup because of the ref 51%. Because the box used steroids 25%. Poison 15%. Die weer 8%. En ons is net nie goed genoeg hier is 1%. Baie, baie mooi T-shirt daar so. Dan Marina, sê vir ons die volgende.
5: Goeiemôre. Ek is ook ingeskakel en luister na julle vanoggend. Ek het 'n klein bietjie laat opgestaan. Maar is Saterdag vandag.
0: Daar sê.
5: Baie dankie vir julle opwindende program. Dit gee my sommer energie om die dag aan te pak en aan te gaan en so aan. Dankie vir julle pragtige musiek en goeie nuus wat julle vir ons gee. Goed gaan.
0: Baie, baie dankie.
2: Baie dankie.
0: En dit is omtrent lekker. En ek sê, môre Marius en De Leon, kan julle vir my Heinz Winkler so klein bietjie speel asseblief? Dit is Annie. En ek gaan hom nou live jou. Moenie worry nie. Môre manne, dis Doepie. My Stormers is is soos 'n broer in die tronk. Jy weet van hom, maar jy praat nie van hom nie. Hulle wil nie die beker wen nie. Lyk dit vir my lekker naweek verder. Doepie, baie dankie vir daai ene. Môre manne, ek is gereeld ingeskakel. Hou van julle program en musiek. Maar lyk besig met al die computers. Ja, nee, Zelda, ons is baie besig hier, maar ons probeer nou maar 'n kort video van uit 'n vliegtuig van die storm hier in Woester. Ek gaan dit ek en jy kan dit nou sit en kyk wat ding is vir ons gestuur het koffie. Goeiemôre manne. Die naweek is Handhaf se Interskool het in Jo'burg hier by Handhaf. Gister afgeskop met landloop, skaak en tennis. Sterkte aan al die rugby en netbal spanne wat vandag speel. Kom ondersteun goeie laerskool sport. Baie dankie vir 'n great show sê Neil vir ons aan
2: die pad daar. Môre.
0: Môre julle en voorspoed. Ons weet julle gaan dit doen vir ons. Môre Marius en De Leon. Mooi dag vir my broers Kobus en my span het gegly gisteraand. Verdediging was swak. Mooi dag vir julle Kula en Estel. Ronald de Villiers, sy's ook in die huis. Stacy het ook vir ons twee foto's gestuur. Baie dankie vir daai ene. Laat ek net sien hierso. Charlene het ook vir ons 'n video gestuur. Ellen? Ja, nee. Hy weet. Liano sê vir ons, môre môre. Teef Malherbe speel van 8:00 vanoggend af rugby, hokkie en netbal teen Gill College. Kom ondersteun gerus ontspanne. Dankie en 'n lekker dag vir julle.
2: Was jy al 'n alma mater daarso van Gill?
0: Ja.
2: Ja, dit gaan 'n goeie, dit gaan 'n lekker dag wees.
0: Wys asseblief vir ons die gesig saam met die stem as dit moontlik is vir Alta Beke. Ek gaan nou vir die foto's opsit van Kuna wat saam met ons was. Lani sê môre julle, vandag groot rugby by Lorraine Laerskool, die derby en super rugby teen Jeffreys Bay. Super excited.
2: Ja, dis 'n lekker dag wat voorlê vir die vir Ivanne daar in Lorraine.
0: Dan sê Ronald vir ons, joh, ek lis nou 'n paar sosaties. En hy sê ja, daar's 'n probleem tussen Framesby en Pearson. Ons gaan volgende week daaroor praat. Dan sê Paul vir ons, môre my maat, hier aan ons kant is dit Handhaaf teen Jo'burg, dan Andrew Rabie teen Dispatch. 'N paar lekker rowwe wedstryde wat vandag gejol gaan word. Al wat ek sê is DP of niks. Is natuurlik Paul wat saam met ons gesels.
6: Goeiemôre Marius. Ek hoor julle praat oor nommer 16s wat die toekoms is vir die volgende eerste span rugby. Ja, dit is waar so en ou werk so hard aan daai junior van nommer 14 af om hulle opgebou te kry. Die hardste van alles is dan kom maar ander provinsies. Dan kom skep hulle jou kinders. So ek sal nogal like oop om daar rondom iets kan doen. Ja, al die luisteraars hoor, die gras is altyd groener aan die ander kant hier. Baie van die kinders kom terug. Die ouens wil hierdie kant kom al ken nie hulle omstandighede en so voort. So ja, laat hulle maar hoor, die gras is altyd groener aan die ander kant, my maat. Maar ja, dankie vir die show. Well done julle, well done.
0: Ja, Paul natuurlik. Ons wat is die regte woord, ons connection met die Dekker Rally natuurlik. Ja. En hy is die afrigter daar by DP se eerste span en goeie wen gehad verlede week teen Brandwag natuurlik.
2: Ja.
0: En een clash.
2: En het kom weer terug daarna ons gesprekkie wat ons so gesels het van bou jy spanne op of koop jy spelers?
0: Ja, ja. Ek wil net sê dat jy het een boodskap vir ons, dan luister ons een bykie muziek, dan kom ons terug, dan gaan ons die rest van julle boodskap, hier is baie. Jy kan natuurlijk met ons nog saamgesels in 0823333667.
2: Ja, weet jy, ons wil net alles sterkte toewens aan die familie van en van Park se grootgeeste, om Eddie van Eden, sy begrafenis, en ja, dit, hy gaan groot gemis word, grootgeest, en ons wil net vir sy familie sê, alles sterkte met die begrafenis, jy weet, ons dink aan julle.
0: Daar het julle dit, tyd, laat ons een bykie muziek maak.
7: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
8: Dis omdat hulle by Samba is.
7: Hoeso?
8: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
7: En?
8: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
7: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
8: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
9: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
10: Are you ready, Bo?
11: Living on love. You got
9: at Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Cricket.
12: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
13: Nee man, waar is my sleutels?
14: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
13: Die hele bos.
14: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
13: Ja, alles.
14: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
9: Maar met Eddie de Lachsmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie de Lachsmith, 073-993-8917.
0: Maurice van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: visser natuurlijk 17 shots. Pikkie te vroeg in die ochtend vir die. Christijn sê jylle mal en André het soos aangevra. Dier my ou maat, ek het nog nie eens by sy boodskap uitgekom nie, maar ek het al klasie liekie gespeel. Rij nou natuurlijk. Morgen Marius en De Leon, as een blubbel, wil ek net sê die Stormers moes die game gewen het gisteravond. Ek dink hulle het net 7 minute gameplan gehad. Die rest van die wedstrijd was kom ons maak dit op soos ons gaan. Van Hein die blubbel. Jolijn sê net morgen, Nicolien het vir ons een prachtige boodskap ingestuur. Dat ons een voice net ingekry, hy klink so.
1: Morgen manne, Cementpen, Sefries is op. Harde Stormer, ek het in die Kaap groot geword. Ek en my pa het die Stormers en Mati op een bokgame gemissie. Sal Stormer doodgaan. Hulle het verloor gestrand. Maar so verloor die machtigste spanne op ons maar.
0: Ja.
1: Maar die Stormers en vooral Vrystaat loop ons deur onder die rente team manne.
0: Ja.
1: Waar die spelers poop en alles. Kan jy nou dink? Kan jy nou dink? As die Stormers, Pieter Steff, Edsebet, ach, die nu met allerlei mannen kan terugkrijg. Die kaptein wil ook terugkom, Colisi. Ik weet niet hoe goede besluit het is, want hij was bij een kwaad voor me geweest. Toen die bom weer ook nog samensleep. Maar nou ja, als die Stormers een volle span is, kunnen ons mensen zeggen, nou want u touch hem. Maar ons vat het, ons gaat korf uit ons toe.
0: Dat is hy, Cement Pants, bye bye, dankie vir die, en hy is altyd ingeskakel, ek weet. Dan Dani Sonnekes, hy sê, ons noem het die eerste die bulle, sy onder 23 span gewen het. Dit was op die besprekingspunt, en het sou nou bespreek geword het. Gister teen die Lions, 33-32 ja. Gewen op Ellis Park.
2: Goeie wen, goeie wen.
0: Uitstekende toernooi, onder 23 toernooi, ek is baie teleurgesteld dat die OP nie deelneem aan nie.
2: Ja, en ons het so rikkie terug daar oor gesels. Ek wil ek ja. Dink, het is uitstekend vir Suid-Afrikaanse rugby dat ons so reeks inbring. Weer eens is dit weer op die bouwpase wat ons voorheen bespreek het op rugby specifiek.
0: Ja, weet jy, ek stem met jou saam. Morgen, Marius, dankie vir julle pykprogram. Net jammer dat my cheetahs overlook het. Nee, mag julle lekker dag verder hê, garlic. Kalik nooit, ons kyk nooit die cheetahs mis nie, gisterand was hulle bitter ongelukkig om teen die Pumas te verloor in die semifinaal van die SA beker. Ek moet vir jou sê, ek het hierdie week 2 onderhoude gesien met die manne van die Vrystaat, Frans Steyn natuurlijk. Moeilike tye vir hulle daar in Bloemfontein. Dis nou een span wat altyd geruid word deur die groter spanne. As hy man in die Sharks toe gaan nie, dan gaat hulle Blauwbulle toe of Stormers toe. Hulle sê ons altyd, as die Sharks in Bloemfontein speel, waar bly die spelers? By hulle maas en paas. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Louisa sê, goeiemorgen Marius en De Leeuw. Mag die Stormers hulle teestander goed stormloop? Hoop hulle eisters uit die beste eisters gegiet. Mooi loop. Louisa, baie dankie vir die. Nee, en ek stem saam. Jy weet, om in die Kaap te kom speel vir hy thuis... kwart eindstrijd, gaan bitter moeilik wees.
2: Ja.
0: Jy kom hier na toe en doen net wat jy wil nie. Ek moet vir jou sê. Morgen, man, een mooie dag vir julle, sê Steven. Ja, baie van ons vriende tot ziens gesê, hy praat ook hier van hom, Eddie van ja, Eden. Man. En Steven, ja, het is vandag sy begrafnis, soos Kola vir ons, laat weet het. Dan het Reinou vir ons gesê, morgen, Marius, lekker ingeskakel, gooi bykie flower. Of Scotland.
2: Was dit nie mooi nie?
0: Ek het hom omtrend.
2: Ja, was dit
0: nie altyd
2: nie.
0: Lekker om dit vir julle te kan kry. Dis so paar minute voor 9. Ek dink dit is nou vluit. Ons story is uit so 10 minute voor. Dit was omtrend vir jou lekker. Dit was 'n besige show.
2: Baie besig.
0: En dis hoe ons al van nou. Met natuurlijk Dylan Depree, Delaray Depree, Kuna wat nou inkom. Dit was baie lekker. De Leon, baie welkom terug. En dit is altyd lekker as ons voltallig is. Doe net jou beste, niemand. Was nog ooit spyt daar oor. Lewe jou lewe voluit. Tot jy ons volgende saterdag vang. Hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tot ziens.
2: En soos ons maar altyd sê, hou die blink aan bo en maak het tel. Lekker week wat voorlê. Ons gesels weer volgende week.
3: Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: Volg ons op Instagram @luisterfm.

En so skop ons vanoggend se program af met 'n 1983 treffer, Joan Armour Trading met Drop the Pilot vanaf haar album The Key. En dit is nog steeds net so 'n lekker goed voel treffer. Dis die dag in die era toe hy vrygestel was. Die oorloos is daarna op 5 minute net na 9. Hartlike, heerlike en magnifieke goeiemôre Luister FM kontrein. Jy is ingeskakel hier op die lekkerste plek om te wees. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier is die program die top 20 treffer per rare triple T verkort. Saam met my, Ian Diedriks. Ek is jou plaatjoggie en omroeper hier agter die mikrofoon en 'n klankbord tot en met 11:45 in die kapasiteit as jou omroeper en appellate joggie. Dankie ook aan my mede-kollegas Marius van der Walt en De Leon van Rooyen vir die Saterdag ontbyt en sportprogram. Kry daai deel elke Saterdagoggend tussen 6 en 9 voormiddag net hier op Luister FM. Hulle bring vir jou alles niet oud en insiggewend in jou wêreld van sport met so 'n paar interessanthede tussendeur. En die top 20 treffer parade program wel. Ons praat musiek met 'n paar interessante insetsels tussendeur. Deel eerste insetsel 9:15 op pad jou Saterdag tune ontleding. Nou ek hoop dit gaan goed met julle. Ek hoop julle het nog 'n week oorleef. Ons is so in die middel van die maand nou. Kan ek loons in die middel van die 5de maand, nie? Maar ek kan nie die glo nie, ek is bly, want volgende maand is my verjaarsdag, so. Dis maar altyd iets wat die mens na uitsien. Behalwe, hierdie jaar is 'n bietjie anders. Ek gaan nou na die ander kant van die 20ste. Is nou nog op die middel, ek gaan nou na die ander kant van die 20ste. Ek weet nie, voel ek daar oor nie. Optimisties, enthousiasties. Altyd as mense sê, voor hulle 30 raak hulle angst bevangen, dan raak hulle 30, en dan, wel, hulle word 30, en dan is dit 'n lekker plek om te wees. Daar mense, as hulle nou oorslaan na die 40s, en die 50s, en die 60s, het is maar altyd die verwachting wat die wereld vir jou gee. Dan kom hier aan ons dag, dis so sleg. Maar vir ook ons verder met ons muziekspeelhuis. Ry Dylan sê, dit lyk jy. Kyk, vir my hartlike welkom as jy nou net eers ingeskakel het. My verrukkelike, baie belangrike luisteraars. Ek hoop jy het 'n lekker Saterdag indien nie. Kom ons maak vir hom lekker.

En daar het ons geluister na Elis Matron met Vertel My. Tyd nou so 9:15 op die... Wat is hier die middelste saterdag van die maand? Na saterdag ochend, nie aand nie, maar ons beweeg na saterdag aand. Een beetje later, ek verwens die tyd. Maar van nou is het tyd vir ons heel eerste insetsel vanochtend op die program. En dit is die Saterdag Tune ontleding. So hierdie insetsel werk is heel eenvoudig vir ons nuwe luisteraars. Ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedtitel in die formaat van emotikonne. En jy probeer om dit te ontleed. So maklik soos dit. So ek gee vir jou Afrikaanse liedtitel net in emotikonne. Want elke emotikon het ons nou 'n betekenis of 'n konnotasie wat ons daarby voeg. Een konnotatieve betekenis, as ek dat sulks kan doen. Vanochtend het ek vir jou een heel eenvoudige treffer. Daar is baie leidrade. Waarvan die heel eerste leidraad is, hierdie treffer is in 2016 vrygestel, so 10 jaar gelede, deur 4 manlike kunstenaars. Daar is een woord in die liedjie-titel. En jy 2 emotikonne wat ek vir jou gee is. Emotikon nummer 1, 'n klip en 2 kole. En die besig is nou met jou draai, dis mis nou die perfekte tyd nou voordat die vleis hier opgaan. So, jy 2 emotikonne is 'n klip en die tweede emotikon is kole. En watter Afrikaanse liedjie titel het jou dink 2016 vrygestel? Ek weet nou nie, moet ek eindelijk een gedeelte van die lirieke vir julle lees nie, want het gaan het weggeen. Dis die reek in jou kleren, diskant middernacht. Dis die mannese stories oor die dagse jag. Dis my hartse plek. Dit is die 4 vers reels in die liekie titel. Wel in die liekie. Met die liekie titel. Wat net uit een woord uitbestaan. Laat weet my op die WhatsApp lyn 082-333-667 is dan daar data tariewe. Wat denk jy is vanochtend se Saterdag tune ontleding? Van nou is die Wander van der Hoven vir ons Henry Versace.

En dit was daar Liesel Peters met Sing Jou Hart Uit. Ek sien nou kom al reeds hele paar verjaarsdag wense deur. Nou ons hou het net soos 'n bietjie later, want so kwart voor 10 begin ek al julle verjaarsdag wense en huweliksherdenking boodskappe deurlees. Julle storm loop omtrent hier. Ek dink vandag verjaarsdagdag. Baie gewilde dag. Klaar blykelik. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag tune ontleding. Maar vanoggend het julle my oorwin. So luister, daar was 1 Ian 0 vandag. Het julle nie oorwin vandag nie, maar dalk het ek hom so eenvoudig as moontlik gemaak het. En ek kon sien dat ek 'n suggestiewe knipoog kon gee, sou ek. So die Saterdag tune ontleding leidrade vanoggend was dat dit 'n 2016 treffer is deur 4 manlike kunstenaars. Hulle is nie 'n groep nie, 4 kunstenaars se man het saamgekom om hierdie treffer in die lewe te bring. En jou 2 emotikonne vanoggend was 'n klip en kole. So emotikon 1 'n klip, emotikon 2 kole. Daar's 1 woord in die liedjie titel. Deel van die lirieke was, dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se gejag. Dis my hart se plek. Korrekte antwoord van oggend was. Is jy gereed?

Dit is Rieke Snel, Armtas, Bok van Blaarke, Indre Veens en Moraal. Oké, okay, met harde koele is die harde gedeelte, die klip in die koele, die koele. Ek sien nie, ons het die heel eerste persoon wie reg was, daar was Shantay gewees. Ons het daar ook toe vir, gauw kyk, Elise gehad, Donovan. Goeiemôre, ek sien ook al vir Marian, toe Lulu. Ons het vir Jana gehad, Adele, ons het vir Lini gehad, Marina. Dan sien ek ook daar so vir Karen gehad, Shanique. Ons het vir Samantha, Tannie Alta, hallo my Tannie, ook al vir Ronel gehad. Ons het ook daar vir Leslie Mornay gehad. Ons het vir Beverly, Mara, Gilmarie, ook daar so. Gou kyk, Suus, is het Susie gehad, Sorika. Ons het vir Eden gehad, dan sien ek ook daar so vir Pietro, Liana, Adele. Dis allemaal wie correct was, so dis was dit allemaal van julle. Adele, Leon, daar was al die pad uit Amerika uit. Ons het vir Zelda ook gehad. En dan sien ek Francina gehad, Tannie Hanna. En kyk, daar sien ek ook vir Doopie, Adrie gehad, Karen en Jeanette. En die laaste luister wat ek kan raak sien op die systeem was ook Leon gewees as ook Meg. So dank vir julle boodskappe wat deur het op reg baie. Ons gaan nou nog so 'n treffer luister en dan 'n advertensiebreek en dan begin ons met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. Van nou Brendan Piper sê vir ons Madeleine. Julle is nou meer as welkom om so lank julle verjaarsdag wense deur te stuur. 082-333-667 standaard de data tariewe geld. Kom ons kyk, wie verjaar allemaal en wie vier een huwelijks herdenking.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: En daar het julle gehoor hoe maklik is dit om te adverteer hier by die lekker luisterstasies. Maak seker jy kom in contact met ons bemarkingsdepartement vir jou volgende geleentheid of om jou besigheid hier op die liggolwe van Luister FM geadverteer te kry. Dit is nou amptelik tyd vir die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. En dit is 'n samenstelling van kunsmatige intelligensie vervaardigde of geskryfde treffers. Die doel is nie om enigszins weg te skroom van die amptelike Luister FM top 20 trefferparade nie, maar om net te wys dat hierdie treffers word wel na geluister. Daar is baie speelbeerte wat hulle op YouTube en ook op stromingsdienste kry. En voordat ek sien dat ons na nummer 5 toe gaan, is dit nou tyd om te begin met julle verjaarsdag boodskappe. En ek sien daar's 'n hele paar wat deurgekom het, so ek wil graag dit alles saam doen. So as julle vir my tot en met 9:45 julle verjaarsdag boodskappe kan deurstuur, sal ek dit waardeer. Maar vir nou, kom ons begin nou amptelik met die top 5 treffers, want ek sien nummer 5 al reeds sommer speel. En in die 5de posisie vir hierdie week het ons vir Skadi Kroon met Ek Kies My Naam.
3: Nummer 5.
4: En jy besef, dis nie hoe dit moet voel nie. En vir die eerste keer, kies jy jouself.

was Maestro Espio met Ek Kan in die vierde posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 vir hierdie week. Ons beweeg nou in die verjaarsdagboodskappe in. Eers kyk ons oor die waters verjaar vandag. Dit is 'n paar interessanthede. Die kunstenaar Janet Jackson vier haar 60ste verjaarsdag vandag. En dan ook Megan Fox vier haar 40ste verjaarsdag vandag. Dan sien ek ook man wat vir 'n geruime tyd James Bond gespeel het, vier sy 73ste verjaarsdag vandag. Pierce Brosnan. Dit is al wie ek eindelijk hier op die lys kan sien, wie nie net YouTube of TikTok ster of actrice of nie eens geweet dat TikTok actrices kan heen. Dit is nou maar seker hoe hulle dit klassificeer, ek sal nou nie weet nie. Maar nou kom ons by die belangrike mens. Hier ons luister FM Kontry luisteraars. Hierdie sê wel net vir my swaar, Dries Duplessis sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag, is sommer nog baie jare en gesondheid van kleintjie en verdie af. Tantani Alta sê, ek stuur 'n verjaarsdag wens aan Tannie Joey van Rensburg van Vrede met haar 89ste verjaarsdag. Tannie, mag jy met liefde omring wees vandag en ek bid dat die Here jou sal seën met vrede, genade, goeie gesondheid in jou nuwe lewensjaar. Weet my hartjie so baie lief vir jou, voel ek gee jou 'n stywe drukkie en dan haar so groete van Jeffrey's Bay, Tannie Alta. Tannie Alta, baie sterkte daar vanmôre vir jou en vier môre dan vir jouself. Vind niemand anders nie, vier môre vir jouself. Dan trek nog 'n boodskap hierso van Shanique wat sê, goeiemôre Jan, ek wil net graag aan man lief Leon sê baie geluk met sy 43ste verjaarsdag vandag. My man, baie dankie.

alles wat jy vir my doen en vir die kinders en ook vir kleinkind. Dit was die grootste seëning in ons lewe die laaste 9 maande om die kleintjie saam met ons ook te hê, maar vandag vier ons almal vir jou, jou bestaan, jou menswees en alles wat goed is. So Leon, baie geluk met jou verjaarsdag. Kan sommer sien jy is daar baie geliefd van jou vrou. Dan ook aan Jeff Kilian, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek hoop dit is 'n fenominale jaar vir jou en maak die beste daarvan. En mag daar nog vele magnifieke en fenomenale lewensjare voorlê van jou, wel vir jou. En ek weet dat jy daaraan baie moeite gedoen het om vandag na my te luister, so ek waardeer dit opreg baie. En nou te veel kaskenades aanvang. Nou was 'n verjaarsdag boodskap wat deurkom, kom van Zelda, wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan Francina sê, baie geluk vriendin, mag daar vir jou nog kosbare, vele meer kosbare jare, sê dat jy so lekker deurkom het, om so vannacht regmaak, korrigeer dan, vele meer kosbare jare wees, dankie vir jou 30 jare lange vriendskap, wat ons December gaan vier, dankie dat jy oor my lewe geloop het, en dankie vir die rol wat jy speel, niet vandag, maak die beste daarvan, en ons vier vir jou vanaand. So Francina, baie geluk ook met jou vir jou wasdag. Ons beweeg nou terug na die Afrikaanse KI Top 5 vir hierdie week, en die derde posisie Boschman met My Wêreld.

0: En dit was Boschman met my wêreld in die derde posisie. In die tweede posisie beweeg ons na Skadi Kroon se tweede treffer op die trefferparade, wel op die top 5 trefferparade van die Afrikaanse kunstmatige intelligensie top 5 met 2 maskers.
1: Nommer 2.

0: Hierdie week se tweede posisie op die Afrikaanse KI Top 5 skare kroon met twee maskers. Die eerste posisie wik vir ons en dit is Sturgeon met iemand vir jou. En dan gaan maak ons 'n vinnige draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote. Richen met plaaskat vat ons dan na ons nuus en weer formaliteite om 10:00. Bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian en ek kuier saam met jou op die program tot en met 12:15 vanoggend.
1: En hier is nommer 1.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin: die DA stel verteenwoordigers aan vir die Palapala afsettingsondersoek en gesondheidskundiges waarsku teen die uitstel van griep-inentings in die land. Dit is nou net so desk aan 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir hierdie uur. Goeiemôre. Die DA het sy span aangewys wat in president Cyril Ramaphosa se parlementêre afsetting ondersoek sal dien. Die party se nuwe parlementêre leier, George Mikalakis, het homself sowel as die party se veteraan regskundige Glenis Breitenbach ingesluit. Die party se adjunk hoofsweet Bax Ndada, die nasionale woordvoerder Karebe Kakua en Nazli Sharaf sal die party se caucus van 5 afrond. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza het partye versoek om hulle verteenwoordigers te nomineer om in die 31 lede afsettingskomitee te dien om die bevindinge van 'n verslag oor gebeure by Ramaphosa se Palapala plaas in 2020 te oorweeg. Suid-Afrikaanse motoriste kan in die toekoms meer betaal om die land se paaie te gebruik. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, waarsku dat wydverspreide tolheffing nodig mag word om paaie in stand te hou. Creasy het die moontlikheid geopper tydens die departement van vervoer se begrotingsstemming van 102 miljard rand, waar sy die groeiende finansiële druk op die land se padinfrastruktuur uiteengesit het. Die minister sê dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap na verwagting van jaar byna 31 miljard rand sal ontvang van Suid-Afrika se padnetwerk in stand te hou, te rehabiliteer, op te gradeer en uit te brei. Gesondheidsowerhede doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om nie griep-inentings uit te stel nie, aangesien die 2026 respiratoriese seisoen vroeër as verwag ontvou. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het bevestig dat beide griep en respiratoriese sinistale virus seisoen van jaar vroeër as gewoonlik begin het met die twee virusse wat parallel sirkuleer. Die instituut sê dit kan die druk op gesondheidsorganisasie dienste verhoog en bydra tot 'n hoër las van respiratoriese siektes. Klinisi waarsku dat griep nie as 'n ligte siekte behandel moet word nie, aangesien dit tot ernstige komplikasies, hospitalisasie en dood kan lei, veral onder kwesbare groepe. In internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump sê dat hy 'n 20 jaar opskorting van Iran se kernprogram sal aanvaar. Trump het voorheen 'n beroep op Iran gedoen om permanent op te hou met die verryking van uraan en om verhoed te word om ooit kernwapens te bekom. Die BBC nuus berig dat hy ook gesê het dat sy geduld met Iran besig is om op te raak, met geen teken van 'n deurbraak in gesprekke nie. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die DA het sy span aangewys wat in president Cyril Ramaphosa se parlementêre afsetting ondersoek sal dien. Die party se nuwe parlementêre leier, George Mikalakis, het homself sowel as die party se veteraan regskundige, Glenis Breitenbach, ingesluit. Die party se adjunk hoofsweep Bax Ndada, die nasionale woordvoerder Karebe Kakua en Nazli Sharaf sal die party se caucus van 5 afrond. Dis die einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg volgende week in volgende week in maandagoggend 6 ure voor 'n middag op die Groot Back Breakfast program. Vir luister FM nuus, ek is Ian Diedriks en dit was jou nuus vir jou gebring, jou laaste een vir die naweek, objektief en insiggewend in Afrikaans. Vir nou kom ons kyk hoe lyk jou weer vir die Oos-Kaap die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens kyk ons hier in Port Elizabeth se wêreld, jou maksimum temperature vir vandag. Port Elizabeth 19 grade Celsius, Uitenhage Dispatch 20 grade Celsius en Jeffreys Bay maksimum van 21. In jou breër Oos-Kaap, alhoewel Noord 18, Bishu 21, Kraddock 18, Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graaf-Reinet 19, Gramstad 21, Mtata 19, Port Alfred 20, Potchefstroom 21, Queenstown 18 grade Celsius. Jou weer vir môre Sondag die 17de Mei. Port Elizabeth 14:23, Uitenhage Dispatch 13:24, Jeffreys Bay 16:24, Aliwal Noord 8 op na 19, Wishu 10:27, Kraddock 9:22, Oos-London 12:23, Fort Beaufort 10:24, Graaf-Reinet 8:23, Gramstad 9:27, Mthatha 9:24, Port Alfred 14:25, Port St. John's 14:26 en Queenstown 6 op na maksimum van 22 grade Celsius vir môre. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklooi, vier begin die goeie tye.

En dit was daar gewees, twee van ons korporatiewe vennoot, wel een was 'n korporatiewe vennoot en een was nou net 'n gemeenskap. Aankondiging wat almal as baie belangrik moet in ag neem. En dan het ons ook net na hiernie sien weer vir Luke Holmes met Where the Wild Things Are Hard en Jan Blom en DeWitt met Right Now Velvet. Toe roep ek jou naam net hier op die luister FM Top 20 Treffer Parade met my Ian Diedriks. En ons begin nou amptelik met hierdie week se Top 20 aftelling. So vir die volgende hier en 'n half kom kuier saam met my en kom ons stel saam die lekkerste top 20 treffers af vir hierdie week net hier op luister FM. En van die week se top 20 samenvatting, twee splinter nuwe toetreders wat ongelukkig twee uittreë treffers hierdie week beteken. 6 snitte beweeg opwaarts, 8 snitte beweeg afwaarts en 4 bly konstant in hulle selle posisies as laas week. So ons twee treffers wat ons groet hierdie week. Bartoon Zaan Sonnekus met Ryk met tyd.

0: So dit is ons twee uittreë treffers op die top 20 treffer parade vir hierdie week. En voordat ek ons twee treffers aankondig wat die twee vakante posisies op die top 20 bekleef vir hierdie week, gaan so deur die program vir jou sê die interessante dae op die kalender, want ons vandag net 'n hele paar wat ek wil noem, wat ek sien vir 16 Mei. Dus ek sê vandag wat al baie verjaarsdae en huweliksherdenkinge gewees, en, wel, daar is, en dan is dit ook interessante dae op die kalender vir vandag. So, vandag is 'n goeie dag, dink ek. Wel, ek geloof so. Vandag sê hulle is nasionale, ook nou nie by ons nie, ons weet nie natuurlijk, erfenisdag is ons braaidag, maar dat is eindelijk nasionale barbecue dag, is nou vir oorsee, maar as jy moet nou vertaal, is ons nou nasionale braaidag. En dit gaan so gesynchroniseerd met ons eerste nuwe toetrede op die speelhuis hierdie week, en die 20ste posisie, Rowan de Tooy, en hy sê, dit sal lekker wees, dankie.
1: Nummer 20.

0: en dit was die eerste nuwe toetrede op die speelhuis. Roan de Tooi met Dit Sal Lekker Wees, Dankie. In die 19e posisie, ons tweede en laaste nuwe toetrede op die speelhuis, Ignis met Jy is my beste pel. Nou vir julle vraag, as jy een vriend kan uitsonder, wie sal jy sê is jou beste pel? Nie net omdat hulle in jou lewe is, maar omdat jy rarig voel, hulle verdien daar die titel. Laat weet van op jy luister even WhatsApp, lijn 8233-3667, is dan daar data tariewe. Kom ons spog so'n bykie met die beste pel van ons.
1: Nummer 19.
2: Luister FM.

En dit was Ignis met my beste pel en ek vra vir julle nou, wie is julle beste pel, jou beste vriend in die wêreld waar jy net voel, jy moet hulle net noem, ons moet hulle bietjie vier vandag. En voordat ons na hierdie week se 18e posisie toe gaan, op die interessante dag op die kalender, so vandag is nou nationale braaidag, maar meer barbecue dag nou vir die Amerikaners, maar ons kan dit ook implementeer, maak die saak nie, net solang iemand daarom vir my ook nooi. Vandag ook, okay, ek is nou nie een groot liefhebber van die volgende nie, nationale mimosa dag. Ek weet nie, dit voel vir my, jy beïnvloed mense om een bietjie dit te vroeg aan te pak, en dan is mens sy weerstand, emotioneel en fysisch nie eindelijk so sterk nie, so nationale mimosa dag ook vandag. En dan sien ek vandag is ook een interessante nog, is een nationale leerswemdag. Nou, julle is nou nie heeltemal, jy weet, soos vriende nie, maar luister even, familie is nou soos my familie. Ek die ding, ek kan nie swem. Ek dink as iemand my op 'n boot moet vat en die ding gaan sink, dan sink ek maar saam. Of ek gaan nou maar op die water, moet ek weet nie. Paddles is 'n eend, of ek weet nie precies wat het gaan doen nie, maar ok. Dit is nou maar wat het is. Nie allemaal kan perfect wees nie. My ding is, ek kan nou nie swem nie. So, ek weet verliefde wil graag nog so op een boot reis iewers heen gaan op die luxe boote. En al wat ek net vir myself vra is, wat gebeur as die ding nou gaan sink? Ek weet, daar is nou bootjies langsten en jy gaan, daar is nou, die kans daarvoor, die kans is meer die waarschijnlijkheid dat mense in elkaar ongeluk gaan kom as dat die boot sink, maar nog steeds, mens moet voorbereid, gaan altyd oor voorbereiding. En dalk moet ek seker eendag leer swem, ek weet, mens moet seker waar al by uitkom. Ek sien, julle paar van julle stuur van julle beste vriende, se name, ek kom nou by hulle uit. Volgende treffer het vier plekke afbeweeg, voormalige nummer 1 op die luister FM top 20. Dit is Rikus de Beer, oftewel Radio Raps, soos julle omken, Reino Velvet en Regehard is Skeepers, oftewel beste band in die wêreld met vanavond. Nummer 18.

Bobby van Jaarsveld, wat zing jy? Sag op al die regte plekke. In hierdie week se 16e posisie, 3 plekke afbeweeg van laas week is 13de posisie. En ek sê 'n interessante vraag vra vir jou, wie is jou beste bel in die hele wye wêreld? Heel wat boodskappe wat ek hierdeur gekry het. En het gaan oor die 19de posisie hierdie week wat ek gespeel het, wat Ignis was met die beste bel. Vraag my net so tongnetjies, wie is jou, as jy een persoon kan uitsonder. So paar mense wat vir my gesê, ek moet dit anoniem sê, want hulle het 'n paar vriende wat allemaal dink, die persoon is hulle beste vriend. So daar is ons maar altyd so een beetje vriendskaplike politiek aan die gang. Wel politiek in die vriendskappe. Die volgende boodskap kom van Karen, wat sê, goeiemôre Ian, my beste vriend is Liana. Ons is al van graad 7 vriendinne en ons raak 52 volgende jaar. Ag, volgende maand. So verjaar in dieselfde maand. Interessant. Beste vriendinne en jy verjaar in dieselfde maand. Die volgende boodskap kom daar so van, like vir my, dit is boodskap wat sê, goeiemôre, beste vriend is Rikus, en ek kom hier van Werner af. Baie dankie daar, Werner, vir die boodskap, en ek kom daar so, jou beste vriend dit nou gehoor het. Dit is die morgen, Ian, Steven is my beste vriend vir

is Anema Rifeljoen. Ek en sy kom al soveel jare saam. Nou nie 20, 30 jaar nie, maar vir die laaste 8 jaar. Het gaan nie oor wie die langste ken nie, maar die persoon wat die grootste impak op jou lewe het. En dit stem ek persoonlik 100% saam. Volgende boodskap hier voor my kom daar so van Leslie af wat sê goeiemôre Ian. My beste vriend in die wêreld is my beste vriendin in die wêreld Renet en Marleen. Kan nie onderskei tussen die twee nie. Hulle albei is my beste vriende, my beste pelle in die heelal en ek is so lief vir hulle. Volgende boodskap vir nou laaste twee kom van Esther af wat sê my beste vriend is Jock. Like vir my daar so Jock Duisel. Ons kom al van laerskool daar saam langs mekaar gebly, selle laerskool toe gegaan, selle hoërskool tot en met graad 10. Toe trek hy ongelukkig weg, maar ons het mekaar weer net na universiteit gevind en sedertdien is ons boeseme vriende en ek sal daai BFF van my vir niks in hierdie leeftyd verruil nie. So as jy kan een persoon uitsonder wie jou beste vriend in die wêreld is, wie sal jy sê is dit? Die ene sê, kom daar so van, gou kyk van Boetja wat sê, Bossie Bosso, vriend deur dik en din. En hy sê, môre Ian, ek moet vir jou sê, my oudste dogter Melanie is my beste pel, kom van Muriel af. En dan die Alta wat sê, Ian, ek het 'n regtig ergste beste vriend. Hy is net altyd daar om te luister of ek huil of lag. Hy sal nooit sy mening gee as hy nie die regte woorde kan spreek nie. My oumaat van Eyster en Plaat kan oor koekies en kalfies gesels, so ook sal ek daar wees vir hom tot ek eendag my kop neerlê. Mag dit my behaag om nooit iets te sê of doen wat hom sal te nakom. Die ware vriende van daar so Juanita Du Plessis sê sy sal nog hulle goeie liedjie wees. Ongelukkig omdat Juanita nou op die speellysers kan ek hom nou nie speel nie, maar ek sal kyk wat ek so in die einde van die program kan doen. Van nou in hierdie week se 15e posisie op die luister FM top 20 treffer parade met my. Ian het ons vir a duet tussen Gerard Stein en Liesel Peters getiteld Karolientjie wat 4 plekke afbeweeg. Nummer 15.

0: altyd pas.
1: Top 20 trefverprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
2: Nommer 13.
3: Hallo, ek is Franja du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: In hierdie week se 12de posisie, Juanita Du Plessis met Ek staan nog 4 plekke opbeweeg en net voor de dochter van Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis met Oulala, wat 3 posisies daar opbeweeg het. Die tyd nou so 6 minute net voor 11 op Luister FM, jou lekker luisterstasie en ek moet sê... Julle boodskap wat hierkom met in terme van wie julle beste vriende is. Hier en daar is daar nog so boodskap wat so sentimenteel is vir my. Dit is baie spesiaal. Sy gaan nou by die boodskappe uitkom. Maar vir nou wil ek vir julle die geleentheid gee om die musiekspeelhuis te kaap. Want ons nou ons musiekbreek vat net na 11:00 met 3 treffers, gee ek jou die geleentheid om jou 3 gunsteling treffers vir my deur te stuur. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer vir ons wegbreek voordat ons met die top 10 op die trefferparade begin vir hierdie week. So stuur dit nou neer op die WhatsApp lyn, wat sal jou 3 versoeke vanoggend wees? Lekker treffers, opgewekte treffers, 2 Afrikaans, 1 Engelse treffer en dan sal ek my 1 bykomende treffer bygooi. Wat ek van nou af gaan noem my saterdag tune. Elke saterdag gaan ek 'n liedjie hê wat ek dan gaan speel. Miskien 'n nuwe treffer, miskien 'n ouer treffer. Myne alreeds hier gelaai. So laat weet my op die WhatsApp lyn. Jy het ongeveer so 5 minute om vir my te laat weet en die luisteraar met die beste 3 spel. Daai 3 treffers speel ek dan. Op voorwaarde laat daardie kunstenaars wie aanvra nie op die top 20 speellys is nie en dat ek nog nie daai treffers alreeds gespeel het nie en ook dat dit nou beskikbaar is. So, vat 'n kans, wie weet. Gelukkig is daar nou enige kinkels in die kabels, nie? Die een spesifieke kabel, nie? Volgende stemnota het ek gekry daarso van Wayne af. And I say the volgende.
1: Have a good day. Hi, good morning. This is Wayne from Port Elizabeth. Sorry, I'm speaking in English. But my best friend is Sean Bungie. He stays in East London and he's been my friend since 1990, 1989. Yeah, we go a long way together and we still speak and we're still close. Have a good day. Bye.
0: Baie dankie vir daai stemnota, Wayne. Waardeer dit. We appreciate you tuning in as well. And it doesn't matter if you send a voice in English. We accommodate everyone. Volgende boodskap sê hier, môre Ian. My beste vriend is my man, Hein Erasmus. Ons was vriende gewees 26 jaar terug, maar toe gaan trou hy. Loop hom toe weer na 26 jaar raak en hy is toe nou geskei. Nou is ons sterk op pad na ons 4de huweliksherdenking. Hy is my rots en trots, kom al van Ilana Erasmus af. Volgende stemnota van Nicoline ontvang.
2: Goeiemôre, baie dankie vir 'n lekker show. My beste vriend is definitief my man, Colin Nelson. Hy het my al deur baie donker dae gedra in my lewe. Ek reken dit gaan vice versa. Hy is my lover, my vriend, my beste pel, my eerste beste
0: en ek dink daar die stemnota afgesny. Ek is vir hom verskoning, Nicoline, ek weet nie heeltemal wat daar gebeur het nie. Maar dankie ook vir jou stemnota wat jy deurgestuur het. Die boodskap sê, lekker verjaar aan my sussie Nina Kraus. Ons is lief vir jou. So Nina, baie geluk daar met jou verjaarsdag. Maggie sê, môre Jan, ek het 2 vriendinne wat vir my baie beteken en dis Andrea en Kleintjie, baie lief vir hulle. Dan sien ek hier so, Julie, wat sê môre aan, my bestie is Magda Klaassen en in Hakies Leroux. Sy verjaar vandag ook nogal, ons is maats vir omtrent 64 jaar, saam op laerskool, maar nie verder saam na dieselfde skole gegaan nie, het nogtans 'n egte vriendskap opgebou. Ja, en daar was strein beklei, praat nie met mekaar nie, maar nog ware vriende. Ironie van die saak is dat altyd ons seuns verjaar op die 21ste September, maar nie dieselfde jaar nie. Dankie vir die lekker musiek en veilig bly. Baie dankie daar so, Julie, waardeer dit op reg baie. En nou, ek wacht nou vir julle om vir my julle 3 spel deur te sê hier. 3 treffers, 2 Afrikaanse treffers en 1 Engelse treffer as versoeke. En die luisteraar met die beste 3 spel speel ek dan voordat ons begin met hierdie week. Se top 10 treffers. Van nou, in die 11de posisie op die Luister FM top 20 treffer parade. Chris Plakkiesteyn met sy treffer Ek kom jou al 4 plekke op beweeg van laasweek se 15de posisie.

En dit was so 'n viertreffer wegbreek. Begin daar so met Jimmy Kennedy se Kiss Me, Bok van Blerk se Karelien Katruintjie, Zak van Niekerk se Ramkat. Dit was daar Theresa se drie spel vir vanoggend en my Saterdag tune vanoggend was Maron Talking se You and Me. Nou tyd om te begin met hierdie week se luistref en top 10 lekkerste treffers. In die 10de posisie skop ons hem af met 'n treffer wat 2 plekke opbeweeg het. Meneer Elof met sy treffer Bikkie Chill.

0: As jy lus is vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoud met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Nummer 9.

Arin Lewis van Vyk in 3 week se 9de posisie met Sal Jy. Ek soek jy by my. Volgende op die speellys in die 8de posisie, Rowan de Tooy wat 4 plekke afbeweeg het met sy treffer Tot Ziens. Nommer 8.

0: En so het die tyd aangebreek om vir my te sê tot ziens, ek hoop julle het 'n verrukkelijke en 'n fenomenale naweek verder en bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Net na my John Dirker wat agter die mikrofoon inskuif tussen 12 en 3 met sy programme 'n Skatkis, so bly gerus ingeskakel. Daarvoor kry jy weer stille tyd selfde plek volgende naweek tussen 9 en 12 saterdagoggend met die top 20 treffer parade. Vir my kant as ek vir julle tot ziens en cheers. Vir eers ek los in met die woorde wat sê tough times don't last but tough people do, so maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die drie K's van die lewe, hierdie keuse om die kans te waag om kan van koers te verander. En ek los julle ook met die laaste interessante dag op die kalender vir vandag die 16e Mei. Nationale Whisky Dag. Vir diegene van julle wat nou van die verversingkie hou, geniet om vandag en wees net verantwoordelik. Vir my kat af, cheers vir eers, hier is hierdie week se nommer 1, 2 week in een rij, Rian Benadi met Kattebak.
1: En hier is nommer 1.

0: nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
3: John Durker op Luister FM.
4: Hallo? Wie is daar? Dis John Durker.
5: Hot lips.
4: Hot lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
6: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Goeiemôre my mooi mense. Dit is die 16 Mei 2026. Dit is weer Saterdag, kan jy glo. So nou wonder ek wat jy nou doen. 'N pragtige dag hier buite. Ja, dalk is jy nou rustig daar met 'n koppie koffie of 'n teekie. Of dalk daar by die venster waar jy nou uitkyk. Of net vir 'n oomblik 'n bietjie sit en asemhaal na hierdie week. So baie welkom hier die radio, Radio Gaga, waar ons saam kuier, né? Want as mens eerlik is, ja, die lewe leer ons met die jare iets baie kosbaar. Dis nie die groot goed wat ons onthou nie, dis die klein oomblikke van vrede. Vir alle oggend wat 'n bietjie stiller is as gewoonlik. Of 'n oproep of 'n boodskapie daar van iemand wat jy lanklaas van gehoor het. Of net daardie gevoel van ek is okay, ek is okay, ek is hier en ek is dankbaar. Ja, of net die stilte van 'n Saterdagmiddag. Nee, ek moet vir jou sê, dit is nie klein nie, dit is belangrik. So of jy nou net pas ingeskakel het, of al van vroeg af saam luister, baie welkom by die program waar ons 'n bietjie asemhaal. Ons hoor ons vriende se stemme. En ons maak het altyd lekker saam, net soos wat ons vriende kan. Ja, dit is altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te hoor hier op die skatkis. Dit bring ons by mekaar. En soos wat ek altyd sê, die krag van die radio is enorm. Ja, vanuit jou motor, by jou huis, jou aftreeoord, by ons hospitale, ons tronke, altyd net te veel om te noem. Ja, kry iPhone van jou so lang gereed. Die WhatsApp kommunikasie nommer 082-333-667. Daar is ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. En as jy nou net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Twee modulasies spesiaal vir jou. En daar kan ons maar net weer eens galop, soos tonke op 'n hoop vlakte vanmiddag. En jy kan ons ook ooral dra saam met jou, op daai foon, op daardie foontoep, as ook wêreldwyd, dis luisterfm.co.za. En dan baie dankie vir Ian Diedriks, dat ek jou opgevang met Ian, soos elke Saterdag. En ons gesels is hier aangeknoop, hier binne die atelier. Veilig wees, Ian, veilig ry. Daar is natuurlik die Triple T, as ook die Luister FM Top 20. Heel best in kraakvars muziek. So kan jy binnenkort gaan loer daar op die Luister FM se Facebookblad. Daar is John Durker binnen jou radio. Ja, daar is luidsprekers het nog nie gebaars nie. Jy kan nou maar harde draai. Ja, kom ons gaan soos hulle gewoond is saam op hierdie avontuur, vriende. Ah man, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Right on.

0: Start walking.
1: I'll start walking. This is what I can do. Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Goeie welkom. Goeiemiddag. Hier so by Luister FM. Ek is John Durker. Daar gebeur so baie in die wêreld. Ons nie altyd kan volg nie. Nee. Maar hier neem ons net 'n kans om weer mens te kan wees. Ja, ek dink die afgelope 2 weke het baie van ons behoorlik wakker geskud, nê. Nee. Ek moet sê, die storms, die reën en die skade. En vir party families was dit nou nie ongemak nie. Dit was baie, baie emosioneel en finansieel uitputtend, nê. Nee. Ek moet sê, want as dit een ding is om, dis een ding om skade te ly, maar is 'n ander tipe stres wat baie van ons vriende nou tans beleef. Wanneer jy nou moet begin met foto's neem of kwotasies kry en versekeringseise indien. En dan moet jy nog wag vir terugvoer of hulle sê nee, lack of maintenance. En dan hoor baie van ons vriende alles word gedek. En terwyl baie van ons vriende se huise nog, hoe kan ek nou sê, nog half soos 'n dam lyk of iets. So baie van ons mense is moeg, nie net fisies nie, maar emosioneel moeg. Ek het met baie van ons vriende ook gesels wat op die skatkis ingeskakel is, wat vir my privaat boodskapies gestuur het via die Facebookblad John Durker op Luister FM ook. Ja, maar tussen al die chaos, dink ek hierdie laaste twee weke, het baie mense iets laat besef en hoe vinnig dinge kan verander en hoe belangrik familie en gemeenskap is. En wie regtig daar is vir jou wanneer dinge verkeerd loop. Wie regtig daar vir jou was. En dalk self hoe sterk jy moes wees sonder dat jy het besef het. So vandag wil ek baie graag by jou hoor. Wat is die een ding wat hierdie laaste 2 weke jou laat besef het? Laat ons 'n bietjie weet, het jy skade gehad? Hoe lyk dinge daar by julle? Hoe gaan dit tans met versekeringseise of herstelwerk? En van waar is jy ingeskakel vandag? Van waar is jy ingeskakel? En die stemnotas is oop. Die WhatsApp kommunikasieforum is oop. Ja, kom ons gesels vandag soos mense wat saam deur hierdie ding gegaan het, want ons het. Want het reën op ons almal, né? It rains on everyone. Die WhatsApp kommunikasieforum se nommer is 082-333-367. En aan die volgende snit speciaal vir jou, Nikos Ignatias, getiteld The Beginning. Bly ingeskakel.

0: Die wereldbekende Nikos. Ja, getiteld The Beginning. Ja, zo kunnen ons altijd van vooraf beginnen, vrienden.
1: Goeiemiddag, John. Hot Lips. Niet zo welkom terug. Blij om weer jouw stem te hoor. Ek wil net baie graag een boodskapie stuur aan my kinders en kleinkinders, net sê, lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie John, geseënde dagie vir jou en vir allemaal, baby vanuit en al.
0: Hi baby, ja, wat lips is hier hoor, is lekker om my stem van jou te hoor baby.
2: Goeiemiddag my maat, wie is altyd lekker om my stem te hoor en uit te sien
0: jou van
2: jou program begin die skatkis. Ja, as jou maaikie Dikkie loop van goed.
0: Yes, Dikkie.
2: John, net een klein ginsie, wat ek vraag asjeblief, net vir Sonet en Leanne sê, baie baie dankie, diep uit my hart uit. Van my en my vrou Jackie net om sê dankie, dat altyd so mooi na kyk op alles. Ek ga nie sê wat het is hier. En hulle sal weet wat het is. En net vir hulle sê, met een geseënde dag het, en aanhou met die goeie werk wat hulle doen. God bless, en baie dankie John. Simpie de best, as het moontlik is vir hulle, want hulle is die beste. Geseënde dag, jou maaikie Dikkie, God bless, en ry terug veilig huis toe, dankie.
0: Yes, Dikkie, lekker om van jou te hoor. Ek sal beslis kyk of die ene beskikbaar is. What a number, simply the best.

Dis Carica Kiesenkamp, The French Song. 34 minute na 12. Welkom terug, ek is John Durker. En jy is hier by Luister FM. Ja, die wereld draai vannacht en nies. Ek moet sê, verander elke uur. Maar hierdie is net vir jou. Hier saam met ons. Nies, vertel ons wat gebeur. Maar hier gaan het oor hoe ons mekaar deur dit alles en ons mense kan sien en hulle kan hoor. Ja, kom ons begin nou. Goeiemiddag om John. Speel vir my 'n mooi song. Ek en my ma luister na oom. Liefde groete van Sandra. Mooi dag, oom. Ja, baie, baie dankie Sandra vir jou prachtige boodskapie. En stuur ook vir jou ma baie groete. Ja, dit voel nou 'n bietjie vreemd dat jy my nou oom noem. En dan die volgende boodskapie. Hier kry ek 'n foto ook hier deur van hierdie boom. En dan staan hierdie boom het so seer gekry met die wind. Ek groet hom vandag. Was in die tuin vir 45 jaar. Goeiemiddag John, dankie vir jou opoffering om met ons te wees en ons te kom vermaak. Uitstekende keuses van musiek het word waardeer, Lee Ounie. Ja, baie, baie dankie vir die deel van hierdie boom. En ja, dit is baie hartseer. Ek gaan ook 'n hele span daar moet inkry daar by my huis. Soos wat daai bome omgedolwe is. Dit gaan omtrent 'n taak en 'n half wees. En ja, ook baie duur wees. Wat 'n mens nou nie. Een mens denk nou nie aan vergoeding om bome daar so te laat afsaag nie. Maar so het ek ook gesien na en uit en na. Baie van die dakke het afgewaai daar by 'n kompleks ook. En so gaan ons vandag gesels voor ons vriende en wat 'n skade jy ondergaan het. Môre 'n verjaarsdag boodskap vir my ma se 60ste. Hallo mama, baie geluk met mama se 60ste verjaarsdag. Ons is baie lief vir mama van Tinus, Charney en Zayden. Baie, baie geluk. Goeiemiddag John, ek wil vir Gerard sê ek is baie lief vir hom. Ons is vandag 39 jaar getroud. Ons is al letterlik ons 7 sakke sout saam opgeëet en al die mooi en hartseer wat ons in die jare saam gedeel het. Speel asseblief vir ons Demis Riesels, Because I Love You. Dit is die liedjie wat in die kerk vir ons gesing was. Baie dankie Annemarie van Johannesburg. Hey Annemarie, ingeskakel via aanlyn. Baie, baie geluk met jou en Gerard se huwelikse herdenking. 39 jaar. Se 7 sakke sout. Ek sal definitief kyk na daardie snit. En ek weet Jim Reeves het ook 'n titel met daai. Ek wonder nou of daai nou beskikbaar is. Annemarie, ek sal my bes probeer. En baie, baie geluk vir julle tweekies. Goeiemôre. Ek wil net vir my vrou Annemarie sê gelukkige huwelikse herdenkings. Baie dankie vir 39 jaar se liefde en bystand. Liefde jou man Gerard. Ja, julle is ingeskakel daar vanuit Johannesburg. Hey, julle is saam met ons so deur die lughalwe. Hey Gerard, baie baie geluk. Maar nou sien ek hiersoos twee nommers. Ek weet nou nie, hier staan middag John weer Gerard. Ek sal net een Gerard wees seker van Johannesburg. Maandag wat verjaar 60. 60 verjaar, sy is baie, sê baie geluk. En hoop jy gaan mooi dag hê. En ek dink die kind gaan haar môre bederf en ek is baie lief vir haar. John, jou 3 ure is so spesiaal vir ons. Ag, jy is net so spesiaal vir ons hierso om deel te kan wees van hierdie skatkis familie Gerard. Middag John wil graag vir my vriendin Zelna Slabbert sê. Sy moet haar dag geniet. Weet sy is vandag op die kanaal by die radio. Vasgenaal by die radio. Dankie Sandra Sweeney. Hi Tannie, Sandra Sweeney is lekker om Tannie hier te sien. Hierso ek sien hierso saam met ou Barry Opel. Ja natuurlik, Barry Opel se moeder. Hey, dankie Tannie, Sandra Sweeney. Dit is nou 'n verrassing. Goeiemôre, ek wil net vir my ma Annemarie en pa Gerard sê gelukkige 39ste huwelikse herdenking. Mag ma en pa geseën word met nog vele meer jare. Baie liefde Armand en Trudia. Wow, Gerard en Annemarie. Ek moet sê, almal is hierso vir julle hoor. Almal is hierso saam met julle.
Hallo John, ek is bly Herman is beter. Ek hom gesien toe ons daar verby ra gery het. Daar was sy spot, die Stel Duma. Ja, dit is wonderlik om dit te hoor. Gemaak gerus het draai daarso by ons rolbal kampioen. Hy wag vir jou. En ek is seker af van ons gaan nou van hom hoor. Want ek sien ons het stem notakies wat wag. Ons gaan nou by hulle ook kom. Goeiemiddag, ons het JD. Kan jy asseblief vir my klein sus Marleen Burvogel van die mooie Kaap sê hartlik geluk met haar geboortedag. Mag sy 'n wonderlike lieflike dag en jaar hê vorentoe. Mag al haar drome en wense waar word en dat sy nog jare gespaar sal wees vir ons. Sy is ons kwaaitjie suster. Waar word en dat sy nog jare gespaar sal wees vir ons. Sy is ons kwaaitjie suster. Baklei altyd as ons fights. Verlangende suster.

Lekker. Hi John, lekker, lekker. Wil hallo sê vir Pietro en oom Philip en Tannie Hetty. Julle met 'n awesome dag hê. Stuur baie, baie groete daar so Jan, vir Pietro en oom Philip en Tannie Hetty. Prachtige boodskap vir hulle. Ja, you're all simply the best, eh? Ja, daar hoor jy dit nou. Here we go. Gaan jy nou saam sing, is die groot vraag.

0: Ja, Tina, jy doen dit maar net weer.
1: Ek is Manuel Escorcio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker. Daar's dit, bro.
0: Ja, dankie, dankie, Manuel.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede.

0: lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Ons gaan nie afval nie.
3: Dis John Durker op Luister FM.
4: Bob die skatkis.
2: Bravo 17 kom in hoor.
5: Johnny Johnny, Johnny boy. Sowerman hier, jong. Republiek van de Spets. Mannen, wat een lieflijke dag. Johnny boy, ik is hier bij die mysterieus job, jong. Vandaag doe ik mijn job zelf. Mijn dochter is terug, Duitsland toe. Ze heeft mij zo mooi bijgestaan. Als een mens wonder, hoe kom je kinders groot maken, nee. In jou daken stel, dan kom jou kind los, alles, net so, halfpad om die aarde, om die pa bij te staan. Ek sê jou, nou Herman is lewendig en ek is lief vir allemaal. Luister FM se mense, baie dankie. Anisha was hier vanoggend by my, sê jy nou man, dankie julle. Luister FM se mense, dankie dat ons julle familie kan noem. Wat jy al laar trek om een mens. Ou Herman, love you all. Vijand moet rechtkom. Johnny Boy, my vriend. You are the best, hoor. Jy is die skatkis. Niemand het nodig om een skatkis te soek nie, my omaat. Herman is aan die gou en dankie, Heere. Dankie, my vriend. Dat ons een levende God kan dien. Heere. En dis nie. Sommige net praatjies hier, een mens is mis altyd geneig, as een moeilikheid dan praat hem ons na die kant toe. Nee my vriend, kom uit die hart uit. Johnny boy, ek moet waai, is een customer. Jy ben die mysterious job. Die manne wat weet van die mysterious job, jy moet kom koop. Lekker dag vir allemaal, love you all, ne? Ciao Johnny.
2: Hey, bravo 17 Herman. Ons het gewag vir jou. Ja, as die manne wil braai maak, dan weet hulle wat om te doen. Maak so. Ja nee, ek moet sê, die Heere sal nie een riet verder knak nie. Nee, glad nie. En so gesels ons ook, ek sien ons vriende stuur al die foto's deur van skades. En ja, jy weet soms lyk, ja, storms klink altyd mos nou. Kan ek nou dit stel, het klink nou romanties in films, tot jy nou 2 uur in die oggend wakker word, en omdat iets buiten nou weer wegwaai, of ja, en skielike hardloop allemaal rond, of die honde blaf, die lichte trip, die week het ek ook nie kracht gehad nie, en dalk al by jou huis het iemand een emmer vastgehou onder een lek, en hy een persoon sê, ek dink die dak beweeg, maar is daar die oomblikke, daar die oomblikke besef mens hoe klein ons eindelijk is teen die natuur. Maar dan toch besef mens ook iets anders, hoe vinnig familie saamtrek wanneer dinge verkeerd gaan. En hy chaos bring mense nader. En al lag mens nou later daar oor. Jy weet, soos omdat jy toe ons met tappe, wee bakke daar dier die huis gehardloop het. Maar op daar die oomblik voel het baie groot. Ek moet sê, oeh. So, ja, vandag wil ek ook by jou weet, wat is jou stormstory van die afgelopen 2 weke? Was daar chaos by julle? Het julle dag later daar oor gelag of nie? Want soos wat jy weet, is altyd ons vriende se stories wat ons mense by mekaar bring.
6: Goeiemiddag John. Ek hoop het gaan goed met jou en dankie vir die lekker muziek en program wat jy vir ons aanbied vandag. Ons het so bykie daar by oom Herman by Palm Resort van Hallo sê en hulle gaan goed aan, hy en sy wederhelfte en ons het gesê ons gaan vir jou laat weet, ons het so bykie daar by om gekeier en jy moet een heerlijke dag hê en ek wil net sê groete vir allemaal wat my ken en het is een lieflike dag hier so in dispatch en ons geniet elke oomblik. Mooi dag vir jou, groete Anisha.
2: Ja, Anisha, ja, jy was nou net van jou geskinder oor die liggolwe. Ja, dit is wonderlik, ek is so blij om het te hoor. En baie dankie dat jy my laat weet het. Hallo Johnny Hotlips, Vossaar nooi hier. Ek vat het net rustig vandag. Ek het gister verjaar saam met my tweeling sister. Ons is nog een jaar gespaar. Ek pas al huis op vir die naweek. En sy vat Jeffrey's Bay op horings, soos ons nou praat. Speel vir haar Bellamy Brothers, so Heart of My Heart, asseblief. Hy, Vossaar nooi. Hey, so julle het verjaar gister. Hey! En nog een piep. Ons klap sommer nog handen hier so Vossaar nooi. Is ons tweeling sisters. Hier so van die skatkis. Hey, ek wens julle wonderlike jaar toe.
7: Hi John. Dankie vir jou puik muziek wat jy vir ons speel. Dit is so net bester van Paradise Strand. Ek wil net vir my pa, wat donderdag komende 92 word, die Here se genade, geluk sê met sy verjaardag, mag die Here hom nog lang spaar, vir ons allemaal en die res van die familie. And then I would also like to give a big shout out to Roy and Yolanda Ferreira. Thank you for your friendship. You must all have a great day and enjoy the rest of the weekend. En as jy kan enige mooi liedjie wat met 'n verjaarsdag iets te doen het, John, wat jy asseblief net vir ons kan speel. Maak nie saak wat nie. Dat my pa dit saam met ons kan geniet. My pa Dani, hy, soos ek jou sê, hy het al 'n lang pad saam met ons gestap en ons waardeer hom elke dag, al wys en sê ons dit nie altyd nie. Maar julle by Luister FM moet 'n geseënde middag hê en 'n goeie naweek. Mooi bly. Bye.
2: Ja, baie geluk met jou pa se verjaarsdag 92 vandag. Hey, dis ongelooflik. Wat 'n voorreg. Ek doen dit graag en almal wat verjaar, hier's vir die Vossaar nooi en haar sis ook. Kom ons sing saam.
8: Alright, almal saam.

Baie, baie geluk. En ek kry altyd hierdie snit word aangevra en die tweelingsusters gevra vir hierdie snit. Kan jy glo hy is beskikbaar? Ja, can you believe it?

0: Ja, prachtig is net van Floyd Kramer, Last Date. Net voor het The Marbles, Only One Woman. 5 minuten na 1, zaterdag die 16e mei 2026. En jy saam met my, John Durker, AK Hot Lips en vele meer. Nanas, ek weet nie wat als nie. Ek wonder waar is Waxy Walters. Die man is bykie stil vanmiddag. Ja, speel asseblief vir my John Nelson se weergawe van He Touches Me. Dankie, geniet altyd jou program, Hetty Welsh.
1: Hallo John, ja. Hierdie afgelope 2 weke, ek dink het ons allemaal net weer eens besef. Die grote, almagtige God laat hom nie inperk nie. Hy het weer vir ons gewys, wie is in beheer? Al dink die mense, hulle weet alles, hulle kan alles uitwerk en alles uitpluis. God bly in beheer. Ons is diep dankbaar vir die reën, maar ook baie, baie jammer vir hulle wat geliefdes verloor het, wat geweldige skades gehad het. Onberekenbaar. Dit sal jare vat om alles weer te herstel. Maar ons gee al die eer aan ons Here en ons saligmaker en ons redder. Hy bly in beheer. Amen. Dis Marita van Jeffreys Bay. Geseënde dag vir almal.
0: Hi Marita, amen. Ek stem volkome saam met jou. Baie, baie dankie vir jou bydra. En dit is, ek moet sê, een mens kan gauw emotioneel uitgeput raak. Wanneer jou huis nie is meer voel soos 'n veilige plek nie, nee. En dan in die afgelope 2 weke het baie mense ook seker weer besef wie regtig daar vir jou was. Is dit, ek hoop het was jou buurman wat jou dalk kom help het met 'n seil of net 'n vriendin wat gevra het is jy okay? Of ons kyk net, ons check sommer net in, is jy okay? En weet jy wat vir my so vreemd is, dis soms die mense wat jy glad nie verwag nie. Maar ongelukkig besef party mense ook sekere mense verdwyn, wanneer dinge moeilik raak. En dit is 'n harde besef. Want die storms toets net huise nie, dit toets verhoudings ook. En ons gesels as jy nog net so pas ingeskakel het. Wat het hierdie laaste 2 weke vir jou uitgestaan? En dan sien ek, ons het nog baie stemnotas, ons sal nou ook by hulle kom. Hallo Jonna, wat 'n voorreg om weer te kan luister na jou vrolike stem, jou gespreksonderwerp, die luisteraars, se bydraes en laastens jou kragtige slot. Kan ek asseblief vra vir Nana Muscuri, A Place in My Heart. Baie dankie, Annelien. Hey Annelien, ons skatkisdigter, baie, baie dankie vir jou prachtige woorde. En dat jy saam met ons is hier op 'n saterdagmiddag. Ons sien ook altyd uit om van jou te kan hoor. Hallo John, welkom op lig. Speel asseblief Mure op My Hart. Geseënde dag vir jou. Baie dankie, oom Chris, vanuit de naag. Yes, oom Chris, hoe gaan het nou? Hi John, wil net my moeder welkom heet in die baai. Mag sy net so gelukkig wees hier soos ons. Love you lots. Udi, Karen en Zandi, speel vir ons 'n lekker blondie nommerkie as jy kan. Ja, baie, baie welkom. Hier so in ons kontry. En is wonderlik om te hoor dat jylle self so gelukkig is en dat sy nou by jylle kan wees.
2: Middag my maat van Esterplaat, my nanas. Ja, John, ek wil net aan my skoonfamilie, die sisters is hier by my, en aan my man en sy ander sister op Addo, Anna, my innige meegevoel met hulle ma wat sondag nacht in die hospitaal oorlede is. Ek is met julle, ek is daar vir julle, en onthou, julle is nie alleen nie, die Here staan julle by. Dankie my nanas, my maatjie van Eyster en Plaatjie. I love you, nanas.
0: I love you, nanas. Ek is so jammer. En sê ook van my kant af vir hele familie asseblief. En dan die volgende boodskap is van Francis. Middag John, dankie vir jou pragtige program. Luister asseblief na die volgende lied. Baie dankie Francis. Geskryf deur 'n boer in die Gamtoos wat alles verloor het. En my vriend Francis, ek sal nou na dit luister. Ek is seker daarvan, dit gaan briljant wees. Ja, ek het ook gesien aan die Gamtoos van Ly. En ons baie skape ook het heen gegaan. Baie boere het soveel skare gelei. Middag Hotlips, ek hoop het gaan goed. Met my gaan het goed, my familie kom kuier. Dankie vir jou mooi muziek elke saterdagmiddag. Het is nou julle beurt om te kom kuier na die storm. Mooi dag en veilig ry huis toe. Ja, Bertha, baie baie dankie. En ek is so bly jou familie is daar by jou hierdie naweek. En stuur ook vir hulle baie groete. En ons sal 'n plan maak. Ek sal kom kuier daar vir Bertha.
3: Goeiemiddag Jan, Dion Gerber hier. Wil jou net groet en al die luisteraars goeiemiddag sê. Jan, dankie vir die program, pragtige program wat jy aanbied elke saterdag, die Skatkis. Jan, dankie dat jy ons op 'n reis vat en dat jy hierdie pragtige musiek aanbied. 3 ure werklik waarlik op 'n reis wat jy ons neem. Heerlik om ingeskakel te wees. Weer eens, veilig huis te ry vanmiddag, John. As jy vir ons ou gunsteling kan speel, daar is niks soos ware liefde. Die groep 2, baie dankie, John. En dankie weer eens, nogmaals vir jou tyd. En wat die weer betref, ja, ek moes ook op die dak gaan. Geete was afgewaai. Ek moes 2 lang geete hier bo my dak terugplaas. Ek kon dit doen. En ja, gelukkig nie so baie skade gehad soos baie ander mense nie. Baie dankie John, groetens Dion, hoor, cheers.
0: Hey Dion, baie baie dankie vir jou uitreik ook vanmiddag. Dit is altyd ook 'n hoogtepunt om jou deel van ons te kan hê hierso by die Skatkis. En dankie altyd vir jou begrip ook Dion. En daar Dion ook skade gelei. Maar ek moet sê een ding van Suid-Afrikaners, ons maak 'n plan. As hy dak lek, bring hy bakkie. Hy Tupperware bakkie, bring hy immer. Of as die krag af is, waar is die gasstoofie? Of as die pad oorstroom, hey, ry net stadig, ry net stadig. Ja, en ons lag baie deur die gas, omdat dit is hoe ons koop, nê? Maar weet jy wat, ek dink baie mense is moeg vir plan maak, want as dit nie net die storms is nie, is dit die ekonomie. En die kospryse, die brandstofpryse, werkstres en dan nou nog herstelwerk ook. My hart gaan uit na al ons vriende. Soos ek sê, ek het hele paar privaat boodskapies ontvang hierdie week. So baie, baie dankie. Ons gaan nou weer saam gesels. Ek bring dan nou vir jou 'n snit, soos aangevra van Dion Gerber. Bly ingeskakel.

0: Dis is Afrikaanse musiek groep 2. Ja, kom ons kyk gaan na stemnotetjie hierso.
1: Middag, John. Ja, nee, ons sal net daarvoor happy birthday sê vir die skoonseen wat môre verjaar. Mag hy lekker bederf word, 'n mooi seëninge jaar vorentoe vir hom. En ja, jy is hier by ons in die huis. Jy speel mooi musiek en alles wat mooi is, veiliger huis toe. Speel enige mooi, jy speel net mooi musiek, so speel maar enigeene vir ons. Baie dankie, mooi veilig ry, bye.
0: Ja, Erikie, sê vir my, ek sê baie, baie geluk en van ons allemaal af hoor.
2: Middag, Jono, dit is weer een voorrecht om jou in ons skatkis in ons huis te. Ek kom nou net van die netbal van my kleinkinders af. Ek wil net vir jou sê, ons het groot skade gekry, my dak is af en ons advokade bome het al lê, alles nou op die dak, maar die versekering gaan ons uitbetaal. Maar ek wil net vir jou sê, ons huis is standvastig, want hy is op die rots Jesus Christus van Nazareth. Jy moet een lekker naweek hê en jy moet geseën wees, jy en jou vrou, en veilig ry huis toe, en omdat ek is baie lief vir jou, Mandy vanuit die nag.
0: Baie, baie dankie, Mandy. Baie lief vir jou ook, hoor. En ek is bly. Ek is so bly om die nuus te ontvang.
3: Middag, John. A shout-out vir my skoonseun wat môre verjaar. Ons wens hom alles van die beste toe. En ons wens hy 'n geseënde jaar. En ons is baie lief vir hom en hy moet sy verjaarsdag geniet. En jy vir my man, wat so hard gewerk het, dankie. Dankie. Ek waardeer al jou moeite. En vir jou, jy moet 'n mooi ry huis toe en veilig wees en ons geniet jou program elke dag. Baie dankie, John.
0: Hey, ons het omtrent baie verjaarsdag. Ons het laat lekker gesing sommer vroeg in die program. Baie, baie geluk en allemaal wat verjaar vandag.
4: Well, I think it's love if I the blue train can speel and it comes from Kylie off, asseblief, man.
0: Hi, Kylie. Jy vraag dan so mooi. Solang jy maandag sê waar jy gekeer het. Ja, jy was daar by die skatkis op Luister FM, nee. Kylie. Kom hy nou, Kylie.

Ja, dit is Eddie Cochran. Goeiemiddag aan jou. Ek is John Durker, jou gas hier tot om die 3 uur. En het is goed om jou weer te hê saam met ons, jou stem te kan hoor. Ja, soos ons allemaal weet, daar is baie stemme in die wereld. Maar soms is het goed om alles sagter te maak en werkelijk na mekaar te luister. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker warm zaterdagmiddag. Is die naweek af. Baie dankie vir jou pykprogram en muziek. Wil net vir oom Bill van Sedgefield sê baie geluk met sy 80ste verjaarsdag volgende donderdag en mag die Here hom nog lang spaar vir ons allemaal. Van Mornay, Doreen en Saskia. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Yes, oom Bill, naas oom Sedgefield. Volgende week, as het nou Mornay. Dit is tyd dat hulle weer vir julle kom kuier, ne? Goeiemiddag om John, sjoe, amper gedink, ek en Kitty Kat gaan met leer swem. Gelukkig skyn die son weer vandag. Ons luister lekker na jou mooie muziek. Sê asjeblief dankie vir mama Marionette, wat so mooi na my kyk, en al die ander diere mamas, wat so mooi kyk na hulle diere kinders. Choppie, my bierman, en sy mama Nikki moet ook lekker saam luister. Sê asjeblief vir ons een lekker CCR sang, as oom kan. Groete aan al die papegaaie tjokker. Hey, hoe gaan het nou daar met julle? Ja, dit is wonderlik. Ja, ek moet sê, my honde en katte het net so, hulle wil net daar in die huis wees. Hulle watch my. Hulle daar by my spring. Dan tjank hulle as ek hier die deur my kamer deur oopmaak nie. Oh, wow. Ja, ek moet sê, vanoggend toe ek wakker raak, was net iets besonders binnen my, en net hoopvol, baie hoopvol. Ja, dit is asof die natuur net self weer herstel en nuwe lewe begin toon. En op pad net voor ek hierna toe gekom het, toe wonder ek nou of ons van ons vriende gaan kry, wat sê of hulle tuin nou gaan oorbegin na alles wat gebeur het, of wat jy nou eerste sou plant. Ja, dalk is jy iemand wat van helde kleure hou, wat lewe en energie bring in 'n tuin. As ek nou maar kan dink soos petunias, malvas, nou, of madeliefies. Maar petunias is seker maar altyd die gewildste een. Laat my ook bietjie weet, of verkies jy meer rustige benadering met plante, soos roosmarijn of vetplante. Wat nou bietjie minder versorging verg, maar nog steeds mooi is, nee. En ek weet, baie van ons vriende geniet tuin maak, want al vele keer al vir my foto's gestuur van hulle tuine, so oor die jare, en hoe mooi hulle daai tuin versorg. Het is altyd daarom as so therapeuties, Johanne in die grond te steek, vir alle moeilike tye en uitdagende omstandighede. So, kom ons saai weer die hoop, sommer daar in jou tuin ook. Middag kan julle vier en vlam van nieuwe lof speel, asseblief. Middag, Jonno, dit is altyd lekker om ingeskakeld te wees op 'n saterdag, want jy bring net die beste muziek. Mooi naweek, baie liefde en groete. Dit kom daar van Monica af. Dankie, Monica. Jy is saam met ons. Hallo, John, hoop het gaan goed daar by jou. Ons is dankbaar om te kan sê, ons het geen vloed of windskade gehad, nie. En donderdag was ons so geseend om Frans se 79ste verjaarsdag te kon vier met boonop 'n verrassing kuier van ons kinders, Marcel en Annel. Speel asseblief as jy kan vir ons That's My Desire van The Hollies. Ja, ek sien daar is nog enetjie. Paradise, liefde en groete, die Meyers. Ja, baie, baie geluk aan Frans wat verjaar het donderdag. Hey, hoe het julle nou so mooi kom verras, Marcel en Annel, ek is so bly julle dit gedoen. Middag John, lekker om weer jou stem te hoor, sit met 'n lekker koppie thee en geniet my gunsteling program op hierdie mooi godgegewe dag. Groete Zelna Slabbert, en dan Zelna sê, verseker is ek vasgeplak vir die radio Sandra Sweeney. Ja, julle stuur sommer vir boodskapies hierso vir mekaar. Hey, dis kosbare tye, hoor.
as vriendinne altyd op mekaar dink en so boodskapies deur die lug stuur. Is altyd niks meer kosbaar as dit nie, nê? Zelna, baie dankie vir jou mooi woorde. Dankie dat jy weer saam met ons is. Goeiemôre, JD. Wil net vir my suster Maleen Vogel baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Sy moet haar dag geniet. 'N volle 55 vandag. Lief haar baie en sy neem seker die Kaap op horings vandag. Van haar suster Charlene Potter. Hey Charlene. Die boodskappe kom ook deur van Marlene, maar ons het nog niks van Marlene gehoor nie. Nee, ek dink sy is besig om haar kersies nog steeds uit te blaas. Ek dink sy kry baie koeke daar by haar. En seker baie gaste wat nou daar kom besoek. So nou sê vir haar, sy moet nou maar haar foon aanskakel, wat sy kan hoor wie aan lyn haar vanuit die Kaap. Sy sê ons altyd warme Kaap. So ons wil graag van haar hoor op haar verjaarsdag vandag. Goeiemôre, JD. Hey, hier kom het sommer nou juist hier en my tuin is weer prachtig. Hennie het ons gras gesny. Lief, my man lief sommer baie. Dankie vir ons mooi tuin. Gaan net nou ons sis Annette van Richards Bay op die lughawe haal. Sy kom kuier. Gaan so lekker wees. Mooi dag vir jou ook. En sê vir Herman, ons twee is baie bly. Hy doen soveel beter. Hennie en Isabel. Hi, Hennie en Isabel, baie, baie dankie. En ek is so bly julle sis kom kuier. Van Richard Bay, en hulle gaan haal daar so op die lughawe. Dit is wonderlike nuus. Hallo John, ek en Charlie al 15 jaar verloof van Anne-Marie. Dankie. En nou, wanneer is hy groot dag? Laat my weet. Laat ons vir julle kan Love is a Beautiful Song speel. As sy nou Anne-Marie. Goeiemiddag John, ek en my buddy Bongani. Luister lekker na jou program by die werk. Speel groot asseblief ietsie daar van Mike and the Mechanics. Kom van Spider af. Yes, Bongani. En Spider. Lekker om julle hier saam met ons te hê. By die saterdagmiddag. Hier by die skatkis. Ons stof hulle af. Al het hulle nat gereen. Ons stof hulle nog steeds af. Goeiemiddag, John. Wel net vir my man Anton Olofsen sê hy moet lekker werk by Love Him to the Moon. Aan my kids kiddies, Tannie Judy Becker, Niels Becker, aan sommer allemaal wat ek ken, moet 'n awesome Jesus dag hê. Wanda, my kind, sterkte. Maar weet sommer, jy gaan gou gesond word. Bid vir jou van Marinda Olofsen. Speel asseblief. Bully jou by jou. Van Christine en Demi Moore. Awesome program, jy mag maar, John. Baie dankie, Marina Olofsen. Ja, op die noot, kom ons maak weer muziek. Ek is nou weer saam met jou. 31 minute na 1.

0: That's Joe Fagan hier op die Skatkus. We don't spend the night.
1: Goeiemiddag John, welkom terug my ou vriend. Ek wil net vir my vriende Philip Botha en sy gesin sê, baie dankie. Sterkte, word gou gesond, ek kan nie wag om jou maandag te sien nie, jy beter op jou pos wees. Louis Swart en sy gesin, baie dankie. Mag God julle allemaal sien. Een mooi liedjie vir hulle asseblief, een geseënde dag hoor, goed gaan.
2: Luister FM.
3: Almal wat luister. Hallo Johnny boy. Ach, ek wil so graag heen, ek net vir hom Herman sê. Ek is so blij, hy is hier op die been en aan die gang. En dan vir hom moeilijk is die liedje kan speel van Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. En vir allemaal wat luister, een lekker dagje gehad. Goed terwijl.
0: Hy wel, lekker om my stem van jou te hoor. 35 minuten na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 16 mei 2026. En kom ons maak 'n draai in die handelshuis.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
6: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
7: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
8: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
7: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
9: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
10: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die sommerie
11: een en enigste John Dekker.

Yes, yes, Reineke. John Dirker van Luister FM. Saam met jou met die skatkis. Luister FM 90.6 as ook 89.6. 42 minute na 1. Goeiemiddag John, baie dankie. En baie dankbaar om te hoor. Jy is nog veilig en in jou stoel om kuiertyd saam met ons deur te bring. Vanuit ons kosbare skatkis. Afgelope week was vir my baie emosioneel. Die wind het skade aangerig aan my huis, as ook my een roldeur van motorhuis uit sy spoor geruk. So ook woon my ouboet in Villiersdorp, en hulle het ook geweldige storm daar. Reeds vanaf dinsdag afgesny van ander dorpe en geen krag toevoer nie. Ons het nog geen kontak vir afgelope week nie. Vertye gevoel of die Here kwaad is vir my, maar net in my stiltye besef ek is die klei en hy die pottebakker wat my steeds vorm. Nog baie om voor dankbaar te wees. Was ook baie verras om Herman te kon hoor op Nick se program afgelope week. God se genade is groot. Ek deel graag in jou program aanbieding. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. By Alta, ek is jammer dat jy soveel skade ook gehad het daar by jou huis. En ek dink daar is baie mense wat hierdie laaste twee weke net stil swaar gekry het. Mense wat het nie op Facebook plaas nie. Of mense wat nie gekla het nie. Net mense, ons mense wat probeer cope het. Want party mense dra om ons swaar in stilte. Maar weet jy, die gevaar is, mense dink jy is oké omdat jy stil bly. Maar dalk sit iemand vandag in hulle motor en luister en voel net. Ek weet nie meer hoe lank ek kan sterk kan wees eindelijk nou nie. En dit is ook wat belangrik is dat ons hierdie gesprek het vanmiddag. Want as het jy is nie alleen nie. Ja, dalk voel jy mense praat genoeg oor emosionele moegheid. Maar baie mense voel nie so nie. Hulle voel dalk, mense gaan maar net aan. Dan die volgende boodskap. Ek wacht vir dit, Johnny Boy. Ek hoop jy dit gehoor. Hallo John, ons Somerset Oosters is ingeskakel op jou program. Baie dankie vir jou tyd en vir die prachtige muziek. Ons geniet het baie en waardeer jou. Mooi dag vir allemaal. En het kom daar van Jan af. Hey Jan, is altyd een hoogtepunt om jou hier ook te kan hê saam met ons daar vanuit Somerset Oos. Ek was verlede jaar daar in jou valley gewees. En het is altyd lekker om van jou te hoor dat jy ingeskakel is al vanuit Somerset Oos. En dan een man wat ek langlaas van gehoor het. Ek weet, hy is altyd besig. Middag John, vandag het ek die tyd gewon. Ek luister lekker saam. Groete hieruit, Botswana. Nana. Yes, Tian. Ja, hy het my nou verras. Ek is seker al van ons vriende het ook gewonder. Hy is wekkie stil, Tian. Is goed om jou te hee saam met ons ook, hoor. Goeiemiddag, my liefste John. Wil net baie dankie sê vir my sis. Vir my prachtige wense. Ja, stunning dag waar ek is vandag. So ongelooflik speciaal. Wil graag vir my boeta baie geluk sê met sy grare plechtigheid donderdag. Wel verdiend onze ingenieur. Baie geluk boeta en ooms. Twee peas in a pot. Vir my tribe en luister FM familie. Herman, geniet die wonderlike dag.

0: Baie dankie John vir jou. Jy is kosbaar vir ons. Baie liefde, altyd Marlene. Hi Marlene. Jy het omtrent al baie boodskapies vir jou deurgekom. Want jy is a birthday girl. Hi Marlene. Van my kant af ook, ek wil vir jou sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. En ek wens jou wonderlike jaar toe, Marlene. Ou Jono, met die storms en reën en wind is ek bekommerd oor die swembad agter my erf. Ek meen, ons het nie gister een gehad nie. Ja, dit is 'n goeie een daai. Ja, omtrend, nee. Maar ach, John, asseblief, wens my man Andrew Boniface geluk met sy 66ste verjaarsdag. As jy kan speel, asseblief, The Older I Get, vanaf sy vrou Karen. Baie geluk met jou verjaarsdag, Andrew. Ek hoop hier die boodskapie ontvang van jou vrou Karen af. Middag, Hotlips, ek was langlaas ingeskakel en kan net sê, dankie Here, ek het geen skade gehad nie, maar voel jammer vir die om my wat wel skade gehad het. Wil net vir allemaal sê, met 'n lieflike naweek hê, mooi reis toe, Naomi Greef, vanuit die nag. Baie dankie, Naomi Greef, vir jou mooi woorde ook. Middag, middag, kan jy asseblief Old Soul Ikkie Breakie Heart speel? By werk en kort bietjie motivering. En ek kom daar van Werner af. Goeiemiddag, ek wil net vir my hartsvriendin Lelani en haar twinnie. Lelani sê, happy birthday vir gister. Mag die nuwe lewensjaar vir jou als inhou wat mooi is. En het kom daar van Francis af. Hey, ons het nog een Francis hier vanmiddag. Twee Francis hier op die skatkis. Hi Hot Lips, jy speel prachtige muziek. Jy is by my in my huis. Waardeer jy so baie man met goue stem. Ja, oulala. Lekker naweek vir jou, Yolanda Erasmus. Ja, baie dankie Yolanda. En dan sien ek so waar. Waxie Voltes is al met ons hoor. Hy het nie verdwyn nie. Hy is hier by ons.
1: Goeiemiddag, JD.
0: Goeiemiddag, Waxie.
1: Lekker. Tarelpit, Rissiepit, Drywekorrel, Hotlips, Sweetlips, you name it, you've got all of that. Voltes, soos gewoonlik hier. Ja, nie, het ook hy man sy stem hoor. Hy baas van Dispatch. Is een nieuwe stem, is een nieuwe man. Jo, hoe lekker voel dit nie. Janie Herman, is goed om jou weer te hoor. Baie blij. Nie dat ons jou gedink het, ons gaan jou nie hoor. Jono, nadat Herman so lekker sterk gepraat het, ek dink ons kan nou maar weer hyse boorkies uittrek. Ons soek maar weer ons Hawaii'se broekies.
0: Ons is reg,
1: ek sal my natpakkie weer in die hande kry, dan gaan klap ons een branderkie of twee, somme op een Herman. Vandaar gaan ek een versoek vraag vir Joe Cocker, with a little help from my friends, soos Herman gesê het, vir almal, al die vriende, familie, vijande, with a little help from my friends, I can do a lot. Gooi rooi broer, ons love hierdie show. Ek gaan gauw een branderkie in die gang kry.
0: Hey, ons love jou ook, Waltus. Waxie Waltus. Maar Waltus, hoor nou net mooi, nee. As ons gaan afval, gaan ons iemand opklim, hoor.

With a little help of my friends. 5 minute voor 1 op die Saterdagmiddag. John Durker saam met jou. A.K.A. Vele meer. Ja, kom ons kyk gou vinnig terug in musiekgeskiedenis op die 16de Mei. En het is 'n mooi een, het is 'n mooi een. Want in 1966 het The Beach Boys hulle legendariese album Pet Sounds vrygestel. En dit is nou definitief nie 'n album wat sommer net so was nie. Dit was baie gewild. En dit het musiek sommer verander. En dit was ook een van hulle mees ikoniese albums. En met tydlose liedjies, man. Soos Wouldn't It Be Nice, God Only Knows, Sloop John B. Wat 'n unieke styl het die Beach Boys gehad. Daar was net een Beach Boys. So met harmonie. En om 'n story so te vertel en te kan bring. En ek moet sê, selfs so het kus nou soos The Beatles het later gesê, hierdie album, The Pet Sounds, het hulle inspirasie gegee om heeltemal anders te dink oor musiek. So hulle was absolute inspirasie vir The Beatles gewees. So wanneer ons nou gaan luister daarna, is dit nie net 'n oldie nie. Dit is eintlik musiek wat die pad gebaan het vir baie van ons en wat ons vandag ken. Ja, kom ons gaan aan met hierdie snit op hierdie program. The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice?

0: Slaan het al 2 uur. Ek weet nie wat vandag gebeur het nie. Ek weet nie. En dan is ek een beetje achter met jou boodskapjes. Ek is so jammer. Ek probeer my best. Hi John, ek is jammer oor die lang boodskap. Ek het al soveel keer my dak laat regmaak. Maar met die erge reen het het weer begin in reen. Ek het al soveel mense al gekry en soveel geld al gespandeer. En het reen nog in. En as jy een vrou alleen is, moet mens maar plan maak en iemand kry om het reg te maak. Maar een mens kry nie altyd eerlike mense nie. Hulle wil net geld maak en doen halwe werk. Ek haal my hoed af van ander vroue wat ook miskien met dieselfde probleme sit. Maar deur my geloof en hoop staan ek altyd op. Ek weier om te gaan lê met alles wat my tref. En ja, asseblief vir my Michael Bolton, so when I'm back on my feet again speel, as dit beskikbaar is, ek dra dit op aan almal wat dit nodig het, Nicoline. Hi Nicoline, terwyl ek jou boodskapie gelees het nou, het ek nou so aan my ma gedink, my pa is ons oorlede op 'n baie vroeë ouderdom, en ja, die selle het altyd met haar gebeur, en ek dink sy sien nou as die ding al kom, nee. En ja, ek het ook met 'n dame gesels in die week wat vir my gesê het, die assessor was daar. Maar nou sê hulle net, nee, lack of maintenance. Het is toe nou die ding, lack of maintenance. Of is a landslide. Ja, dit is die woorde wat hulle gebruik. So Nicoline, ek dink ook aan jou. En al ons vriende wat soveel skade gelei het. Middag John, ek sien uit na jou mooi muziek. Bly warm en veilig, lief jou baie. En het kom daar van Magda af. Ja, baie, baie dankie Magda. Ja, my geheue gaan sommer nou terug oor wat Nicoline daar gesê het. Het dwaal sommer weer terug na Nicoline se boodskap. En ja, baie keer leer hierdie moeilike tye iets van jouself, nê. Nee. Want baie mense het hierdie laaste 2 weke net oorleef en het vat ook krag. Ja, want soms wys hierdie storms vir jou dele. Ek moet sê dat jy lanklaas raak gesien het en dele van jouself ook, nê. Nee. So gesels ons hoe die storms jou geraak het, as jy nou net so pas ingeskakel het. Middag John, ek pas my dochter se huis op vir 3 weke. Ons het dinsdag deur George gery. Dit was skrikwekkend om al die skade daar te sien. Die golfbaan het oor 300 bome verloor, van hulle oor 100 jaar oud. Daar is 'n boer in die omgewing wat 400 skape in die vloed verloor het. Dankie vir jou tyd, Jackie van Jeffries. Hi Jackie, dit is baie hartseer en ons gesels vanmiddag daaroor. Dit is relevante nuus en dit is nie dat ons negatief is nie, want ek het dit op my hart om daaroor te gesels en om te hoor, is ons vriende oké? Okay? Wat gaan aan daar by jou? En so laat al ons vriende nou weet hier op die skatkis vanmiddag. En ek het gesien daar so in George, dit het verskriklik gegaan daar. Dakke wat sommer afgewaai het van winkelsentrums. En ek weet ook, die skole het ook weer daar gesluit in die Weskaap. Middag John, stuur baie groete vir Debbie en John van Montrose Straat in Sherwood. Liefde Auntie Priscilla en oom Tickets van Beachview. Hi John, ek het net soveel skade gelei by my huis en dit is omtrent 'n taak. Ja, my vriend, ja, en vandag gesels ons so oor die storms, oor die laaste 2 weke. En ja, nou gaan alles net oor perspektief, oor mense, oor moegheid ook seker, nê, en hoe vinnig die lewe kan verander. En dalk het baie mense besef, ons almal dra iets. Maar tussen het alles staan nog steeds mense wat gehelp het en vreemdelinge wat omgee, soos hier op die skatkis. Goeiemiddag John Conroy, wens alle getrouwe lekker luister FM ondersteuners een geseënde Saterdag verder. Geniet altyd jou wijkprogram en besoek asseblief een van die volgende Magic Carpet Ride deur Steppenwolf of Message in the Bottle. En ek sien ons nog Conroy, hoe gaan het nou met jou? Middag John, sal jy vir my kan speel What a Wonderful World by Louis Armstrong. Dankie Kenny van Dispatch af, Kenny. Som trend is skatkis nommer daai en hoor. Kan ek asseblief Don't Fly Me Too High, My Little Bird. Ek kom van Jolanda van Lorraine asseblief. Dit is vir almal wat alleen is en voel dat niemand omgee nie. Hou aan, ons God, onse God is by jou. Baie dankie en het kom daar van Jolanda af. En miskien oorheer my God. Hallo John, dankie vir jou mooie muziek vandag. John, morgen vier my oorlede man sy 14de verjaardag in die hemel. Ons mis hom baie en ons sal sy verjaarsdag in ons harte vier. Geseënde dag vir jou John. Liefde Hendriena Cousins. My Hendriena Cousins, ek dink aan julle morgen.
1: Goeiemiddag, oom John, is Sandra weer hier vanuit de nacht.
0: Hoi Sandra.
1: Oom John, ek kon net vir Tani Benice en ek al sê. Sy moet een lekker dag eet. En hoekom is jy so skaars? Kom maak het draai. En my ma sê, okay, dis reg so. Sy weet van wat praat ek. Elke oom en dan ook net vir allemaal wat saam, wat my ken, wat saam luister, een geseënde dag vir hulle ook. Dankie oom John, lekker dag, bye.
0: Daar is selfe vir jou, Susan. Jammer Sandra, hier is Susan, boodskap wat ook vir my wag, ek is jammer Sandra.
2: Goeiemiddag John.
0: Goeiemiddag.
2: Hoop dit gaan goed met julle daar in PE. Tini hier van Botswana af. Jong, ons is nou vinnig op pad by hier toe. As alles goed gaan, dan lyk het my kom onzeker so by dinsdag of woensdag hier weg. En dan gaan ek ook een plan maak. Ek wil jou baie graag ontmoet. En dan gaan ons gauw plan maak dat ons jou ook kan sien een of ander tyd. Ons sal een rikkie daar wees voor ons dan van daar af pad gee in Nieu-Zeeland toe. Dan gaan ons bykie vir ons sienkeier wat daar bly. En dan het ek hier by my een jongman Martinus, my kleinseen. Hy is vandag 11 jaar oud.
3: Nee,
2: 10 jaar oud. Hy sê vir my oupa verkeerd, hy is nou 10 jaar oud.
0: 10 jaar?
2: O, John, ek wil vir hom sê baie geluk, Martins.
0: Martins.
2: Opa wens jou net baie mooie jare toe. En ek hoop rechtig jou van jou partijkie hier by ons op die plaas. Het is een voorreg om jou hier by ons te hê. En jy moet lekker bly. En vir allemaal van julle daar in P.E. John, rustige dag, lekker dag. Baie dankie vir die mooie muziek. En vir elke en iedere daar in P.E. groete en een baie mooie dag vir julle. En sommer een baie mooie week ook. Julle moet mooi bly. Bye bye man.
0: Nou, baie geluk met sy verjaarsdag. En veilig wees, Tini. Veilig wees op ons paai, hoor. Ek is bly, jy gaan 'n draai kom maak hier in die baai.

0: Jy is ingeskakel met John Dirker op Die Skatkis hier op Luister FM.
1: Hallo John, hoe gaan het daar die kant? Gaan goed hier die kant? Ons het net so heavy ongeluk gehad met die Evo-boom, maar die Evo's is baie, baie mooi, is hy botter ene. Ja, nee, ons het baie skade gekry, die wind het 4 takke afgewaai. Dankie, kan jy vir my iets mooi speel? Enige liedjie, asjeblief, van Corrie. Dankie, hoor, bye.

Ja, dis Theo Erasmus hier op die Skatkis. 17 minute na 2. Ja, hierdie tyd haal ons in, hè. En dan net voor het Louis Armstrong, What a Wonderful World. Hi JD, hoop het gaan goed. Wil net vir my sister Marlene Vogel geluk wens met haar verjaarsdag. Hoop dit is 'n geseënde dag, vol bederfies. Mis haar en wens sy was hier in PE. Liefde, Mario. Hi my Apple Liefie, sal jy vir Gerry sê dat ek baie lief is vir hom en dat hy sy dagie geniet in Thornhill, veilig wees. En dan sien ek hier so is 'n foto met 'n hele rangskikking kaartjie en het lyk soos beskuit hier so en dan staan hier so Dis woensdag 13 Mei. Ja, nog 'n eensame dag. Ek dank Jesus dat ek vandag 78 jaar kan wees. Ek alleen my man amper 6 jaar op ons 53ste huweliksherdenking weg. Kry sel oproep, iemand wil iets aflewer. Ek is stom van verbasing. Die allermooiste rangskikking met cellofaan eetgoed. Ek gaan en bekyk dit weer en weer en ek huil. Het kom van my baie hardwerkende seun van George. Sy eie besigheid besig oral. Al die bome buite hulle huis is uitgeruk. Vroeg die aand kom hier kos, eet goed, groot en klein, pragtige koeke, koeldranke, fraaiste potplant. Ons sit by die kombuistafel, ons eet, lag en gesels. Dankie my familie en 'n vriendin. Dit was toe 'n verjaarsdag stil, maar wonderlik wat ek nie gou sal vergeet. Lief vir julle. En dit kom daarvan en af. En baie, baie geluk met jou verjaarsdag van ons allemaal hierso by Luister FM. En ons Skatkis familie, ons sê vir jou baie, baie geluk. Ek is sommer opgewonde saam met jou, en. Middag John, dankie vir jou Skatkis program elke Saterdag. Baie mooi, dankie. Kan jy miskien Mama Leonie vir ons speel? Lekker naweek vir jou verder, Philip en Hester van Pietersburg. Dankie, John. Yes, hoe gaan het nou met julle, Philip en Hester? Al die pad vanuit Pietersburg. Maar Philip, is hier die selde. Nie om my stem van jou te hoor nie. Nou mis ek sommer jou stem, hoor. Ek mis het, ek sê vir jou nou. Ah, sê nou, Philip. Middag, John, het is nou 5 maande dat my kind... is nou 5 maande dat my kind skielik oorlede is. Ek was so geskok dat ek dit nie kon vat nie. Ek het gebid en die Here was by ons al die pad. Ek vertrou hom elke dag van my lewe. Daar is nog pyn, maar ek weet dat hy my dra elke dag. Prys sy naam, ons God lewe. Mooi dag, John William Staabak. Dag William. Ja, jou boodskap het my nou diep geraak. En ek onthou nog toe jy my vertel het van jou dogter se skielike afsterwe. En eerlik waar, ek dink nie 'n mens besef ooit werklik hoe swaar so 'n verlies is. Tot jy self daarmee moet saamleef nie. Want kyk, die lewe gaan aan. 5 maande later gaan die wêreld aan asof alles normaal is. Maar vir 'n ouer bly daar altyd daai leeplek wat niemand kan vul nie. En William, ek moet sê, en tog tussen al daai pyn van jou, hoor 'n mens steeds jou geloof, jou vertroue en jou liefde vir die Here. Dit is besonders. Want party mense praat oor geloof wanneer dinge goed gaan. Maar nog te kan sê God lewe nadat jou hart so gebreek is. Dit getuig van 'n diep krag wat net van bo af kom, William. En ek wil net ook vir jou sê dankie dat jy jou hart met my gedeel het vanmiddag, William. En ek dink aan jou. En ek weet, ek dink aan al die goeie herinneringe nog steeds. Dit sal nooit weggaan nie.
So mag die Here jou aanhou dra, William. Dankie, John. Ek wil net vir al my vriende en vriendinne van Gab en Ink sê, geseënde dag en God seën julle. My kinders Nona, Lona en Lizelle en Michelle en julle familie. Lief julle en geseënde dag vir almal. Hi John, die beste ding vir 'n dak is, maak jou gate toe. Kap alle dakskroewe vas. Laastens verf jou huis se dak met 'n goeie rubber dakverf. Dit werk regtig. Ons versekering het ook nog nooit uitbetaal vir dakskade nie. So ons geleer op die harde manier, Sandy vanuit Tenaag. Ek dink daar's vele van ons vriende wat sit nou tans met daai selfde probleem. Middag, luister FM, ek luister lekker uit Ierland. Dankie vir die mooi musiek. Hey, vanuit Ireland. Ja, dankie dat jy ons laat weet het. Goeiemiddag, my druiwelkorreltjie. Ja, ek ook, vrou alleen. Doen my eie dak wat lek. Maar met die haalstorm moes die assuransie dit kom regmaak het. Marilyn, dankie, speel enige mooi plaat. Middag, liefste Jono. Baie dankie vir Louis Armstrong. So, What a Wonderful World. Dit beteken ongelooflik baie vir my. Lien van Jeffreys Bay. Hi Lien, lanklaas van jou gehoor. Dit is lekker om jou ook te hê saam met ons. En dankie ook dat jy laat weet dat jy daar aan die ander kant van die radio is. Dit is altyd die onbekende wie aan die ander kant van die radio is vir my. So, en ons vriende stuur boodskapies deur vir mekaar. Familielede wat verjaar, huweliksherdenkings. Dit is altyd so ultra spesiaal. Goeiemiddag, dis Bianca Senekal vanuit die nag. Kan ek 'n boodskap stuur vir my liefste dad Wikus en my ma Werna? En ek wil net sê ek is baie lief vir hulle. Kan jy asseblief Snotkop se song vir jou dad speel asseblief? En dankie waardeer dit. En op daai noot, kom ons maak musiek. 24 minute na 2. En dan soos aangevra, Nana Muscuria plays in my heart.

0: prachtige klanken van Anonymous Curry. En so tussendeur kry ek baie foto's van ons vriende wat vir my deurstuur, al die skade. En die tans ook nog een deurgekom. Hallo JD, begin ons van vooraf op Gamtoos. En ek is 'n bietjie agter met ons boodskappe. Ek vra om verskoning vir dit. Maar ja, ons het vandag het ons gesels oor die storms, oor hierdie laaste 2 weke. En ja, dat het meer gegaan as net reën en wind. En baie van ons vriende dat het hulle perspektief met ons gedeel, ons mense, oor dankbaarheid, oor moegheid en ook hoe vinnig die lewe kan verander. En as het nou een ding is wat ek ook kan sê, wat ek self besef, is ons allemaal dra iets. Kom ons luister gauw na stemnota.
1: Ja, oom John, ons is hier ingeskakel hier in Sandridge. Al wat ek al vandag wil sê, is ek wil net vir al die kinders wat studeer en leer sê, good luck en ek hoop die suffering is nie te veel nie.
0: Die suffering is nie te veel nie, sê jy. Weet jy, as jy oor uitvee, dan is het ook verby weer, nê. Bly ingeskakel.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

Nou, soos wat ons gesels het vanmiddag en van ons vriende gehoor het. 'N mens kan net soveel dra voordat iets begin buig. En ek praat hier net van dakke, paaie en bome na die storms nie. Ek praat van mense, van families. Ons het nog 'n foto ontvang van 'n boer. Wat nou tans haar deur daai modder moet stap en kyk wat oor is. Van mense wat saans nog steeds wakker lê oor versekeringseise, herstelwerk, geld en die vraag: hoe begin ek weer van voor af? Want daar kom 'n punt waar die siel nog wil aangaan, maar die liggaam fluister: ek is klaar, ek is klaar. En dan gebeur iets gevaarliks. Jy begin die waarheid praat. Jy sê ek is nie okay nie. Ek is moeg. Of ek weet nie hoe lank ek nog kan sterk wees nie. Maar die wêreld raak so ongemaklik met eerlikheid. Mense noem broosheid negativiteit. Hulle noem moegheid swakheid. God kyk nie na mense soos wat ons kyk nie. Mense sien die buitekant. Mense sien absoluut die buitekant. Maar die Here sien die hart. Hy sien die trane agter die glimlag, hy sien die spanning in die skouers, die slapeloosheid wat jy wegsteek en die versigtiging wat jy in stilte bid. Soos daar geskryf is, staan aan 1 Samuel 16 vers 7: die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. God skrik nooit vir ons menslikheid nie. Want die Here is naby die gebrokenis van hart. Nie veroordelend nie, hy is naby. En soos die profeet Elia, toe hy gevlug het op die bergen, en toe hy later gaan lê het onder 'n besembos, het hy gesê: Here, dit is genoeg. God se antwoord was nie nog 'n preek aan Elia nie. Dit was kos, dit was water en dit was rus. Dit was 'n sagte stem. Want soms is jou grootste geestelike nood nie net nog 'n preek nie, dit is rus. En dink ook aan Jesus. Hy was nie swak omdat hy gesweet het en geworstel het nie. Nee, hy was opreg. Hy het nie pyn weggesteek om mense gemaklik te hou nie. Hy het gesê: my siel is diep, diep bedroef tot die dood toe. Soos ons lees in Matteus 26 vers 38. Hy het waarheid in 'n heilige taal gepraat. En die hemel het nie vir hom gesê: moenie so negatief wees nie, Jesus. Die hemel het hom verstaan. En wanneer iemand se liggaam begin buig met pyne of hartkloppings en trane, dan is daar wel 'n rede. En dit is nie 'n sonde nie. Dit is die skakel wat trip om 'n groter brand te keer. Dit is God se genade wat sê: stop. Stop voordat jy breek. Ons liggaams is tempels, ja. Maar tempels het ook mure wat kraak as die druk te lank bly. Soos 1 Korintiërs 6 vers 19 sê: weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie?
Maar hier kom die groot waarskuwing. Moenie oordeel waar jy nie verstaan nie. Jesus sê, moenie oordeel nie. Sodat julle nie geoordeel word nie. Hy waarsku teen vooroordele en harde maatstawwe. En Paulus gee vir ons 'n eenvoudige opdrag, dra mekaar se laste. Hy sê, vervul so die wet van Christus. Moenie oordeel oor mekaar se laste nie, dra dit. En wanneer iemand die waarheid praat, ek sukkel, en jy noem dit negativiteit, dan maak het seer. As iemand sê, ek het hulp nodig, en jy antwoord met skinder, vergelyking of oordeel, dan blus jy dalk die laaste bietjie moed, wat het gevat het om eerlik te wees. Die Bybel sê, daar is 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. Daar is 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. In iemand se broosheid is jou stilte soms heiliger as jou advies. En God het 'n hart vir die geknakte. Gekrakte riet sal hy nooit verbreek nie. Hy breek nie verder nie. Hy beskerm my herstel. En swakheid is nie die einde van geloof nie. Dit is juist die plek waar God se krag sigbaar is. En dit is juist die plek waar God se krag sigbaar is en sigbaar word.

oordeel nie. En as jy self die een is wat buig, moenie jou pyn wegsteek. Moet het nie wegsteek tot jy heeltemal klaar is nie. Bring het na God toe, hy is naby. Hy oordeel nie jou trane nie, hy tel hulle. Mag ons mense wees wat mekaar se woorde verbind en nie oopkrap nie. Prediker 3 vers 1 sê, vir alles is daar 'n tyd en vir elke saak onder die hemel is daar 'n seisoen. Maar niemand berei jou voor vir die seisoene wat jou breek op plekke waar niemand kan sien nie. Party mense dra tans meer as wat hulle liggaam eintlik kan hou. En dalk is die grootste waarheid van hierdie laaste 2 weke. Ons is almal nader aan breek as wat ons graag wou erken. Here, jy sien die mense wat moeg is, die boere wat swaar kry in ons kontry. Die families wat skade probeer herstel. En die mense wat wag vir antwoorde met skade. Here, jy sien die mense wat glimlag terwyl hulle eintlik net probeer oorleef. Gee hulle vandag net genoeg krag vir die volgende tree, Here. En genoeg hoop om môre weer op te staan. En wanneer hierdie seisoene mense laat voel hulle gaan breek, wees jy die een wat hulle sag optel. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

En so kom ons skatkiskuiertjie op einde. Hoofstroom muziek, volgende vir jou geskeduleer, tussen 3 en 6. En volgende wat jou sal vat op die speelhuis, tot en met 3 uur, is net 2 snitte. Michael Bolton, When I'm Back on My Feet Again. Soos aangevra is ook The Hollies, That's My Desire. Dat sal jou vat tot en met 3 uur. Van my kant af, John Dirker. Veilig reis indien jy op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Ek wil vir jou sê, kyk mooi na jouself. Cheers.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, JoJo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
6: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
5: Luister FM.

lewensredder hom verneek. Vili se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Vili met 'n piesang blaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Daar sê, goeienaand en baie welkom by nog 'n uitsending van die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom, jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. O, en is vir my so lekker, altyd om saam met jou te kan kuier op 'n naweek, die tyd op 'n Saterdag aand. Jy weet, dit is ons nou waar ons eindelijk begin een spoedvang en baie mense het 'n vuurtjie aan die gang en as jy braai, ek is baie dankbaar om saam met jou te kan kuier en as jy net by die huis, net rustig is, sit bykie jou voete op die tafel en ontspan, ons gaan bykie lekker saam kuier. Ek het 'n lekker naweek gehad so ver, ons het vrydag aand lekker gebraai en ons het in en uit by die huis gewees vandag met skolesport en het was eintlik 'n pragtige dag, was het nie. En ek is seker van ons Luister FM luisteraars was dapper genoeg om Heartbreak Hill aan te durf, soos ons daai halfmarathon en ek hoop nou nie die hill het jou hart gebruik nie, ek hoop het het goed gegaan en ja, het is altyd lekker om so te kan actief wees en oefen as jy kan, nie. Op die oomblik is oefen vir my bietjie uit die prentjie uit, want ek het so bietjie van 'n krap in my keel, bietjie verkoue gekry, as ons nou daai tyd van die jaar, waar ons lekker warm deur die dag is, en dan in die aande en in die oggende, is het mos nou nog koel, cool, en ek dink daai verskillende temperatuur is, wanneer mense bietjie beginne, ja, hoe sal mense sê, loopneus en bietjie verkoue kry. So, ach, maar hoe dit ook al sê, ek sal weer aan die oefen wees, sommer binnenkort, ek is seker daarvan. So kom, ek vertel jou gauw hoe die program gaan verloop. So, as jy nou die eerste keer is, wat jy op Saterdag Sizzle ingeskakel is, dan gaan ek jou sommer gauw vertel hoe gaan dinge verloop. So hier teen 6:15 kyk ons na die URC opdatering, ons 'n paar wedstryde wat nou net onlangs klaargemaak het en 'n paar wat nou weer gaan begin en ons 'n hele paar Suid-Afrikaanse spanne wat ons nou betrokke is daar in die URC. So ons gaan kyk wat daar aangaan met die rugby. En dan so teen 6:30 se kant het ons waar wag 'n bietjie. Dis 'n lekker speletjie waar ek vir jou 3 feite gee. 2 is feitelik korrek en 1 is onwaar. En jy moet vir my sê wat se ene is onwaar. Dan kyk ons bietjie na jou luisteraars versoeke, maak ek vir jou die speellys oop en dit sal wees so 6:50 se kant. So dan kan jy vir my jou WhatsApps instuur. Ek sal jou weer herinner so klein bietjie later daaraan. Dan kan jy vir my WhatsApps instuur met jou versoeke en dan kyk ek wat ek vir jou kan doen as hulle beskikbaar is. En dan teen so 7:55 het ons legende raai. So dit is ook weer een speletjie waar ek vir jou een paar leidrade gee en daar is een bekende sportster wat daar achter verskuil is. So ja, dit sal vir my lekker wees as jy kan saamspeel met my vanavond weer en ek gaan sommer gou vir jou nou die ateliernommer gee. As jy hom nog nie het nie, kan jy hom nou neervat. Dit is 082-333-667 en dan kan jy vir my jou boodskappe deurstuur wanneer die tyd dan nou reg is. So, kom ons keer terug na die musiek toe en eerst aan die beurt het ons vir Jackie Lou en hy sê vir ons 3 pakke wyne.

Ja, nou, Jackie Lou het bietjie stage fright gehad daar so en toe Jennifer Samudio een bietjie voorgespring daar so en sy het vir ons gesê net voor die storm kom. So julle hierdie week toe besef ek toe nou iets baie interessant raak gelees. En as jy weet wie Goose en Maverick is, en hulle was jou twee helde toe jy op skool was, ek praat nou van die oorspronklike film, dan is het amper tyd vir 'n nagroompie, nê? Want kan jy glo die oorspronklike Top Gun fliek is 40 jaar oud hierdie jaar? Ek meen, dit was 'n ikoniese film van die 80s, en toe dit uitgekom het, was dit elke skoolaitie se droom om in die lugmag te wees, tot ou Wimpie van Ortnie Snortnie wou 'n fighter pilot raak, as ek reg onthou. So, ja, nee, dis elke kind wou ek onthou, ek wou ook in die lugmag wees, maar voel tog, jy weet, daar was 'n paar ouers wat seker maar moes verwagtinge bestuur van die jong laities, want jy kan nou nie met 'n A in huishoudkunde in die vliegskool inloop nie, kan jy? So, dan is daar nou 'n ongemaklike gesprekkie wat nou tussen pa en kind moet gebeur, daar so wat sê, hoorie boeta, jy kan lugmag toe gaan, maar jy gaan heel moontlik in die kombuis werk. Papa dink nie, jy gaan die binnenkant van 'n vegvliegtuig sien nie. So, dit was nou maar van 'n gesprek, dink ek, wat daar moes plaasgevind het, want, ja, nee, ek het ook nie in 'n vegvliegtuig opgeëindig nie. So, kom ons kyk gou hierso wat sê hulle van Top Gun. Dit is 16 Mei 1986, is dit in die Verenigde State vrygestel. Die rolprent het gemengde recensies van kritici ontvang, met lof vir die visuele effekte en klankbaan, maar kritiek vir die draaiboek en die beweerde militêre propaganda. Ten spyte hiervan het 'n hele aantal theaters wat die film is al hele aantal theaters wat die film vertoon het en 4 weke na die vrystelling het dit met meer as 45% toegeneem. En dit het aanvanklike kritiek oorkom om 'n reuse kommersiële sukses te word. Die film het wêreldwyd $360 miljoen verdien en teen 'n vervaardigingsbegroting van $15 miljoen. So hulle het 'n massiewe wins daar gemaak. En ja, Top Gun was die winsgewendste plaaslike rolprent in 1986, as ook die winsgewendste film wêreldwyd van daardie jaar. So ja, dan net 'n bietjie trivia oor Top Gun, wat 40 jaar oud is hierdie jaar. Jo, nee, die tyd het gevlieg, nee. En kom ons keer terug na die musiek toe. En ek dink Jackie Lou gaan dalk nou vir ons aan die beurt spring. Kom ons kyk.

0: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan het hy dit. Speedico.
3: Daar sê dan in die klanke van Jackie Lou se drie pakke wyne. Kom ons kyk gou hier wat gaan aan in jou URC. Dis ronde 18 hierdie week. Dit is die laaste ronde voordat die kwart eind en half eind rondes begin. Wel, kwart eind rondes begin. Die volgende ronde wat gaan gebeur. So kom ons kyk gou van jou Suid-Afrikaanse spanne wat al reeds gespeel het. So die Stormers was aan die beurt gewees en hulle het verloor teen Cardiff Rugby ongelukkig 22-16 en die Stormers was mos ons nommer 1 wel die voorste Suid-Afrikaanse span op die punte rangleer. En dit was vrijdag aand gewees wat hulle gespeel het in Cardiff. Het was 'n wegwedstrijd, so het was maar moeilik gewees vir hulle. Kom ons kyk, die volgende wedstrijd wat Suid-Afrikaanse span betrokke was, was die Hollywood Bet Sharks wat gespeel het teen Zebre Parma. En hulle het daai wedstrijd 54-19 gewen. So dit is nou maar soos die Engelsman sê vir die Sharkies, too little too late hierdie jaar. So het baie goed geëindig, maar 'n moeilike seisoen gehad. Die Blauwbulle het 'n kort rukkie gelede teen Benetton gespeel en was 'n thuiswedstrijd op Loftus en die Bulle wen 45-19 teen Benetton. So ja, die Lions is dan nog so klein bietjie later aan die beurt en hulle het 'n wegwedstrijd teen Munster wat 'n baie moeilike wedstrijd vir hulle gaan wees daai. Ek is seker daarvan. Kom ons kyk na jou puntestand van sake op die tabel. So nommer 1 is nog steeds die Glasgow Warriors lê in eerste plek, dan het ons die Stormers in tweede plek. Die Bulle is net 'n kort koppie agter hulle in derde plek en dan Leinster, Cardiff, Connacht in sesde en dan in sewende plek is dit die Lions. So hulle moet definitief probeer om 'n wen te kry vanaand om hulle posisie, jy weet, vas te lê daarso. So die Lions is in sewende, dan agste is dit Ulster, negende Munster, tiende is dit die Sharks en elfde Ospreys, twaalfde Edinburgh, derde Benetton, 13de Benetton, 14de Scarlets, 15de is het die Dragons en 16de is het Zebre Parma. So ja, dis dan nou die laaste ronde groepwedstryde hierdie naweek en dan is het tyd vir die uitklop rondes waarna ons allemaal kan uitsien en daar is het hele paar Suid-Afrikaanse spanne wat natuurlijk daar betrokke gaan wees. So ja, dit is dan nou jou opdatering en ek sal vir julle laat weet, ek dink die Lions speel heel wat later vanaand, so daai, ons program gaan al verby wees. Ja, hulle begin omtrent jy is kwart voor 9 speel hier so, sien ek nou. So ja, kom ons keer 'n bietjie terug na die musiek toe en het is George Harrison's Got My Mind Set On You.

Nou sê dit die klanke van Liani May se Tap It. Ek lees nou 'n interessante ding hier raak op Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Kom ons kyk, hulle sê 'n nuwe spesies dinosourusse in Thailand ontdek. 'N Span wetenskaplikes het bevestig dat die beenderen van 'n enorme dinosourus wat meer as 'n dekade gelede in Suidoos-Asië ontdek is, tot 'n hele nuwe spesie behoort. Die dinosourus Nagatitan Chaya Femensis, ek het my beste gedoen met daai naam julle, hy is genoem na die provinsie waar die fossiele ontdek is. Volgens 'n nuwe navorsingsverslag wat in Scientific Reports gepubliseer is, word die dier as Thailand se laaste groot titaan beskou. Navorsers skat dat die dier wat sowat 27 ton geweeg het, byna dieselfde as 9 volgroeide Asiese olifante. So ja, wat 'n wonderlike wêreld bly ons nie in nie, nê? Dat daar nou nog sulke ontdekkings gemaak word van hierdie massiewe dinosourus wat in Thailand ontdek is, nê? Hoe interessant is dit nie? Soos amper tyd vir waar wag 'n bietjie, so as jy lus is vir daai insetsel of om 'n bietjie saam te speel, asseblief hou jou ore oop. Is amper daai tyd van die aand. Kom ons gaan weer terug na die musiek toe en dis Liesel Pieters wat sê plus minus maal en deel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Dis nou tyd vir waar.
3: Wag 'n bietjie.
2: Wag 'n bietjie.
4: Yes, dis nou daai tyd van die aand. Waar, wag 'n bietjie. Jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom. En ja, jy moet nou mooi luister. Waar, wag 'n bietjie. So ek gee vir jou 3 feite. Een van hulle is onwaar. Jy moet vir my sê watter een is onwaar, nommer 1, 2 of 3. Verlede week was ons wenner Karina gewees, as jy ingeskakel is. Ons kyk of jy het weer kan doen, Karina. So hier kom jou 3 stellings nou. Nommer 1. Die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika in 1983 aan boord NASA se Challenger. Stelling nommer 2. Sommige lipstick bevat visskubbe. En stelling nommer 3. Die nasionale dier van Skotland is die unicorn. As jy nie weet wat 'n unicorn is nie, saai perd met die horing op die kop of die een horing in Afrikaans. So die stelling nommer 3, die nasionale dier van Skotland is 'n unicorn. So ja, laat weet my, jy het die nommer 082-333-667. Laat weet my in die ateljee, ons kyk wie kom deur met die regte antwoorde hierso. Ons keer terug na die musiek toe en is Robbie Wessels se Krummel en Baksteen.

0: Tussen, choppie op je vieren.
1: Rock van mijn rustig.

Daar zeiden die klanken van Snotkop raak voor mij rustig. En voor het was Robbie Wessels met Krummel en Baksteen. So ja, die antwoorde het lekker deurgekom hier op ons WhatsApp-lijn. Vir waar, wag een bykie. Kom ons kyk hoe lyk die antwoorde wat deurgekom het. Carina sê vir my, nommer 2 is onwaar. Ek het een gekry van BCR wat vir my sê, nommer 1 is onwaar. Priscilla sê, nommer 2 is onwaar. Jana Jonker, nommer 1 is onwaar. En Cecilia sê, nommer 3 is onwaar. Nelis Meiring, hy sê vir ons onwaar, waar, waar. So hy sê ook vir my, nommer 1 is onwaar. Dan het ek een gekry van Gerda, nommer 1 is onwaar. En Norman sê vir my, wat sê Norman vir my? Kom ons kyk. Nommer 1 is verkeerd, BNC is reg. En Hein sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan kom ons kyk, wat het hierdie ene, hierdie ene deurgekom. Optie nommer C is onwaar en dis van die Minions, Bianca en Jasper. Hulle sê vir ons, nommer C is onwaar. Dan het ek ene gekry hierso van iemand wat lekker saamkuier. Oeh, dis Ilse in Brackenfell. En sy sê vir my, B of nommer 2 is die verkeerde ene. Kom ons kyk, Kenny sê vir my, 1 is vals en Cherise sê nommer 3 is onwaar. Het jy nou weer deurgekom? Carla, sy sê vir my, nommer 2 is onwaar. Julie stryd om. O, sy het gesê nommer... Ja, nommer, sy sê, nommer 3, denk sy, is verkeerd, maar toet sy, second thoughts, oor die lipstiffie, ne? So, gaan op jou eerste antwoord daar, nommer 3, Julie, en kom ons kyk gauw, Anisha, wat sê jy vir my? Jy sê, jy drink, al drie vrase antwoorde is waar, ja, nee, ons sal maar moet kyk nou as die antwoorde uitkom, ne? Wie is hier? Hier is Jenny, en Jenny sê vir my, nommer 2 en 3 is waar, nommer 1 is onwaar, is Jenny van Deventer en PE, wat vir ons so sê. So ja, dis die antwoorde wat so ver deurgekom het, as jy nou eers ingeskakel is, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle, en ons is besig met waar, waar, wag een bykie. So kom ons kyk gauw weer na jou nou jou opties, en dan sê jy vir my, die hele idee van die spel is, ek geef jou 3 stellings, en jy moet vir my sê, wat is een van die 3, is een volhaar story. So kom ons gaan net gauw vinnig deur die 3 stellings vir jou. Nommer 1, die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika, in 1983 aan boord NASA se Challenger. Nommer 2, sommige lipstiffies of lipsticks bevat visskubbe. En dan optie nommer 3. Die nationale dier van Skotland is 'n unicorn. Daar was jou 3 opties. Jy moet vir my sê, wat se ene is 'n volhaar story en is heeltemal absolute nonsens wat ek praat. Stuur vir my jou antwoorde na ons WhatsApp-lijn 082-333-367. Ek hoop jy kuier nog lekker saam met ons. En ons keer 'n bietjie terug na die musiek toe en dit is Zak van Niekerk se lekker kry.

0: As hy dit die klanke van Teens Jordaan sal jy bly, net voordat het ons gehad Zak van Niekerk se lekker kry. O, en is altyd lekker as julle so saam met my speel met hierdie waar wag 'n bietjie. Ek bly om te sien hier so baie van julle wat lekker saam met my julle boodskappe instuur. En die hele idee hiervan is natuurlik om 'n raaiskoot te waag as jy nie die antwoord ken nie, want dit is baie keer nie so algemene vragies wat gevra word nie. So ek wil nie weet hoe slim is Google nie, want almal kan Google. So die lekker ding is om net eintlik saam te speel en vir my te sê wat jy dink die antwoord is. So kom ons kyk, Anine sê vir ons opsie nommer 2 is die verkeerde ene en dan het ek nog 'n paar boodskappe gekry. Dante Rademeier, jy sê nommer 1 is onwaar. Het ek nog een gekry van Marius Foster in Melkbosstrand. Hy sê nommer 1 is 'n wollaar storie. Dan het ek nog een gekry. Kom ons kyk gou wie is hierdie Tian van Eyck. Hy sê nommer 1 is onwaar. Ek gaan maar nie verder lees nie, want hy gee vir my te veel informatie, so ek gaan beginne dink uit Google. So, hy sê nommer 1 is onwaar. Henry, jy sê ook vir my, the wrong one is the astronaut lady. En dan sê vir my, he's listening from Jeffrey's Bay, so thank you for joining us, Henry. So, vir Olaas, gaan ek net gou vinnig deur waar wag 'n bietjie. Jy het nog een liedjie kans, of as jy nog hier ingestuur het nie, vat 'n kans, man. Ek gaan vir jou nog net een keer gou hierdie leidraad, stellings gee. Jy moet vir my sê, wat se een is die verkeerde ene? Die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika in 1983 aan boord NASA se Challenger. Nommer 2, sommige lipsticks bevat vis, skubbe en nommer 3, die nasionale dier van Skotland is 'n unicorn. Laat bietjie hoor van jou. Jy is ingeskakel op Luister FM. Hier is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom. Kom ons keer bietjie terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is Shania Twain. Man, I feel like a woman.
1: Luister FM.
2: Let's go, girls.

Ja, sy Shania Twain, man, I feel like a woman. En as jou voete nie nou gejuk het nie, dan weet ek jy wat sal het aan die gang sit daarso nie. So ja, jy is ingeskakel op Luister FM en hierdie is die Saterdag Sizzle. En kom ons kyk gou, waar, wacht een bykie, hier kom jou antwoorde. Ok, nummer 1. Die eerste vrou in die ruimte was Sally Ride van Amerika is onwaar. Ons begin sommer daar. Nummer 1 is onwaar. So, Valentina Tereshkova. Was die eerste vrou in die ruimte. So nog lang voor Neil Armstrong sy pote op die maan gesit het, in 1969, was sy die eerste vrou in die ruimte, nadat sy op 16 juni 1963 'n solo-sending op die Vostok 6 gevlieg het. Ek dink sy was 26 jaar oud toe ek opgelees het oor hierdie, kan jy nie dink. Sy het 48 keer om die aarde gewentel, byna 3 dae in die ruimte deurgebring, en is die enigste vrou wat op 'n solo ruimtesending was. Sy is die laaste oorlewende Vostok program ruimtevader. Sy is 89 jaar oud. So daar is jou wollaar storie. So nommer 2 is korrek. Sommige lipstiek bevat viskubbe. Ja, baie glinsterende lipstiffies en skoonmaakprodukte met 'n parelagtige effek bevat viskubbe. Tegnies bekend as guanine of pearl essence. Hierdie natuurlike stof word van die vel of skubbe van visse gekry en word gebruik om 'n blink, glansende of metaalagtige skynsel aan produkte soos lipstiffie, nalak en oogskadu te gee. So daai is korrek. En dan nommer 3, die nasionale dier van Skotland is 'n unicorn en dit is inderdaad so. Unicorn is Skotlandse nasionale dier. Dit is in die 12de eeu deur William die Eerste van Skotland gekies en die eenhoring verteenwoordig krag, suiwerheid en ongetemde vryheid. En in die Keltiese mitologie. Histories is het gekies as 'n vurige teenstander teen die Engelse leeu. So daar het jy dit. Ons wollaar of onwaar story was opsie nommer 1. En daar kan natuurlik nou net een wenner wees. En ek is bevrees, Karina, jy is ontroon. En ons heel eerste regte antwoord het van BCR afgekom. Jy is ons kampioen vir die aand, BCR. So welgedaan, jy is ons waar, wacht een bykie kampioen. Reg, kom ons keer bykie terug na die musiek toe en is Elof. En hy sê vir ons Johnny Blow.

Jalo of met Johnny Blow. Voor ons verder gaan moet ek net gou sê, ek het 'n paar boodskapies wat nou laat deurgekom het wat ek nou nie gelees het nie, maar is natuurlik voordat ek die antwoorde gegee het. So Linette het vir my gesê die nommer 1 is onwaar. Jy is heeltemal reg gewees. Linette en dan Priscilla het gesê nommer 3 is onwaar. Ongelukkig nie, nommer 1 was onwaar en dan Leon was ook reg gewees. Al die pad uit Amerika uit. Ja Leon, jy het hom ook in die kol gekry daar so hoor. Ja, kom ons gaan 'n bietjie terug na die musiek toe. Amper tyd vir jou versoeke. Ek sê laat weet wanneer ek reg is om hy lyne vir jou oop te maak. Terug na die musiek toe en het is, kom ons kyk, is Bok van Blerk, hier gaat ons.

0: Daar sê dit die klanke van Brendan Piper, trouvrou en voor dit was het Bok van Blerk met die Bok kan Blerk. Ja, dis nou daai tyd van die aand, nê, waar jy vir my 'n bietjie die speellys kan oorneem. Hou net in gedagte, dis Saterdag aand. Hou dit lekker opgewek. Stuur vir my 'n paar liedjies wat jy graag sou wil hoor en dan kyk ek of ek hulle kan speel en of hulle beskikbaar is en ja, dan kyk ek wat ek vir jou kan doen. Ek sien iets sommer klaar enetjie deurgekom en al die pad van Botswana af. Kom ons kyk gou of hierdie gaan werk.
1: Goeienaand, Luister FM, is Tjan van Botswana hier. Ach, as ek mag vraag, asseblief, 'n versoek, ek weet nie, is dit moontlik nie, 'n verjaarsdag versoek vir 'n baie spesiale kind, wat bo in Zambia, op die Zambezi rivier nou, voor 'n vuur sit en haar 16de verjaarsdag vier. Ek wil net vir Tianai Frost van As sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my kind. Jy's 'n prachtige, prachtige kind. En behou jou mooi. En jy sal, jou paie vorentoe sal net bly wees mooi. Jy moet jou verjaarsdag geniet vanavond, my kind. En ek verlang baie van hier uit Botswana uit en ons sal weer by mekaar kom en lekker gesels en lekker lag.
0: Daar sê, dankie vir die boodskapie en ja, ons hoop jy vir jaar heel baie, baie lekker daar so. So ja, stuur vir my jou boodskappe deur. As jy nie ons atelier nommer teen die tyd ken nie, dan gaan ek hom gauw vinnig weer vir jou gee. Dit is 082-333-367. Stuur vir my jou versoeke en ek kyk wat ek kan doen vir jou. Kom ons keer terug na die musiek toe en is Adam se Kasteel.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Nou sê dit die klanke van Savage Garden se The Animal Song, voor dit was dit Adam se Kasteel en ja, dis nou daai tyd van die aand waar ek 'n bietjie kyk na jou versoeke en jy stuur vir my 'n paar liedjies in wat jy graag sal wil hoor. Kom ons kyk hierso van Marianne af. Sy vra vir Fire and Ice van West. Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen daarso. Kom ons kyk, het nog deurgekom. Hier's eenetjie. Hy's van Willie af. En hy sê, hy luister lekker saam, uit sy volle uit, en kan jy asseblief Sound of Silence van Touch of Glass speel, en is vir Willie Meiberg, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen, na Willie, nog 'n boodskap gekry, Sherilyn Meiring, sy sê vir my, hi, wil net vir Sean en Solet van Pretoria sê, ons waardeer die vinnige kuiertjie, Jack en Clint, wat ook hier kuier vanavond, speel asseblief Hop Hop Spinnekop, en is van Eric en Cheryl in Sherwood. Kenny, jy het ook vir my 'n boodskap gestuur, naand sal jy asseblief speel Back to Basics, liedjie van hulle, Ek Is, denk ek is die liedjie se naam, gaan kyk wat ek vir jou kan doen daar so. Hein, hy sê, geen versoeke vanavond nie, ja, ons het versoeke vanavond, jy kan, jy het nie versoeke nie, wel, ek is baie bly, jy geniet die muziek, Hein, baie dankie dat jy ingeskakel is, en ja, bly jy kan jy lekker saam met ons, goeienavond, awesome program, is een groot plesier, hierdie is van Erika, speel asseblief, ons gaan sokkie vanavond, en bietjie Benoni of so iets, ek sal bietjie kyk wat ons kan doen daar so vir jou, o jy wil bietjie Benoni hoor, want jy wil sokkie, ek kry hom nou, ek het hom nou so, het nog een deurgekom, hierdie is van Rowan, en hy sê, kan jy asseblief Bliksemstraalse geskeerde t-shirt speel, lekker aan daar so vir die luisteraars, en dit kom van Rowan af, hier is nog eenetjie wat deurgekom het, kom ons kyk gauw, sy geniet net die liedjie aan Anisha, ek is bly jy kuier lekker saam met ons. Ja, so jy is nog welkom om vir my jou versoeke deur te stuur, as jy so versoeke hee, en jy ken ons nommer in die atelier, en jy kan dit net deur stuur, jy is ongeskakel op Luister FM, hier is die Saterdag Sizzle, en my naam is Daniel Strydom, en hier gaat ons verder met die muziek, en hierdie was een van die versoeke wat deurgekom het, nou dat ek daaraan dink, en ek weet nou nie hoekom, ek kom nou nie, hier is hy, ek het hom amper gemis. Hy is van, hy is van Marius, van Melkbos Strand. Hy vra vir Zirk Bergse, ek hou nie van werk nie. En hy is sommer volgende op die lys hier so. So, Marius, laai netjie is net vir jou.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Daar sê dit die klanke van West se Black Coffee en voor dit was dit David Kramer se Druk my vas. Nou voor ons verder gaan moet ek jou gou hiervan vertel. Hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfm live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg @luisterfm live vandag nog en bring sommer 'n paar van jou vriende saam. So ja, soos jy weet, hierdie is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en ons is nou tans besig met jou luisteraarsversoeke. So kom ons kyk na van hierdie boodskappe wat deurgekom het, een gekry van Ilse van Brackenfell af. En sy vra vir Hop-Hop Spinnekop of sy is op haar mooiste en haar geskeerde t-shirt van Bliksemstraal. Ongelukkig is al twee van die liedjies reeds gevat, maar Kurt Darren en Bliksemstraal is op die speellys. So moet nie bekommerd wees nie. Ek het nog ene gekry wat Bliksemstraal aangevra het en dit was JP gewees daai ene. Speel asblief iets van Jackals Vibes. O ja, as dit nou nie beskikbaar is, so ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, JP. Ons het ene gekry van Julie Strydom. As dit moontlik is, speel asblief When the Snakes Crawl at Night van Charlie Pride. Mooi aan verder. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Julie. Hier is nog 'n boodskap wat hier deurgekom het. Is Annelie. Goeienaand, Daniel. Ek wil net sê baie dankie vir my liefie, vir al sy liefde en omgee. Speel asseblief, kom ons vat 'n kans van Nicholas en Elisma. Baie dankie, lekker aand vir jou en veiligheidsry. Dit is ons boodskap daarse van Annelie. Ek sal kyk wat ek vir jou daar kan doen. Niet nog ene deurgekom van. Dit is Marina Kilian, skies. En sy vra vir Midnight Special. Ek gaan kyk wat ek daar kan doen vir jou. Reg so, kom ons kyk gou. Oei, hier is een foto van braaivleis wat deurgekom het. En ek moet sê, as ek hier sit en ek kry hierdie foto's, dit is ene van Rian af. Ek my mond water behoorlik hier so onttrend. Hi Luister FM, kan jy asseblief vir my oom net een of twee songs van Rastas, asseblief. Ek sal kyk wat ek kan doen vir jou. André vra vir oom Olifant se Vet van Fatman. En kom ons kyk gou hierso. Kan jy asseblief Gemors van Anton Botha, asseblief spesiaal vir Leon. Hoop jy word gou gesond. Daai enetjie kom van Estie. Gaan kyk wat ek kan doen vir jou daarso. Jep, laat die boodskap eens nog deurkom. Is nog die laaste paar minute van ons versoekprogram. Hy is seker nog so 15 minute oor. En laat die boodskap eens deurkom. Reg so, kom ons spring terug na die musiek toe. En dit is Kurt Darren en Dans in Afrikaans.

0: Die klanke van Jackals Vibes, mooiste monster. Ons het vier liedjies in een rij gehad. Voor dit was het Bliksemstraal, Wakker Word Langs Jou. En voor het Touch of Class, Sound of Silence. En dan Kurt Terrence, Dance in Afrikaans, het ons daar in een rij geluister. So kom ons kyk na jou laaste paar boodskappe wat deurgekom het. Ek het hier een bietjie van een hartseer boodskap gekry. Laat ek net gou sien van wie af is hierdie, dis van boere af. En sy hondekind moes hy na 16 jaar uitgesit het. En hond sy naam was Zan. En ja, allemaal wat hy hond geken het, klink my, hy was een legend geweest. En hy wil ook net dankie sê, boere wil net dankie sê aan sy pa ook wat hom bygestaan het in die moeilike tyd van hom. Reg, kom ons gaan aan na die volgende boodskap wat ek gekry het. En ek dink het is hierdie eniekie van André wat vraag vir Fatman's oom Olifant. Estie het vir my boodskap gestuur, kan jy asseblief Gemors van Anton Botha speel, speciaal vir Leon. Hoop, jy word gauw gezond. Ek dink ek het al daai enetjie gelees. Wat het ons hier nog gekry? Goeienaand, dankie vir 'n lekker program. Kan jy asseblief van my dogtertjie Barbie Girl speel? Sy het gister haar 6de verjaarsdag gevier en vandag gevier en vandag haar partytjie. O, okay, dit kom van Joanne af. Nou, ek weet nou nie wat jou dogtertjie se naam is nie, maar Joanne se dogtertjie, baie geluk met jou verjaarsdag. Kom ons kyk, Rita. Naand, speel asblief my groen mamba, ek maak so, kyk wat ek kan doen vir jou daar. Hy het nog ene deur gekom, kom ons kyk gauw. Ja, hy so sê, dankie vir die pijtprogram. Sit hier in die sitkamer en luister, speel asblief Solly Mark se twee wiele series asblief. Dis van Opa Piet in Dispatch, ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou. Kom ons kyk gauw, hy het nog ene deur gekom, goeienaand. Kan jy asblief vir my Donna Taggart's Jealous of the Angels speel aan die Arendt familie wat hulle broer Harold aan die dood afgestaan het. Ek sal kyk wat ek kan doen vir jou, Rita van Dispatch. So ja, dit is dan waar ons aan die einde kom van ons versoeke en ek laai gou vir ons nog 'n lekker bietjie musiek en so klein bietjie later speel ons natuurlik Legende Raai as jy wil inskakel vir hom. Ek vertel jou nou meer van hom. Ons gaan terug na die musiek toe en is Nicholas Lou wat sê kom ons vat 'n kans.
1: Luister FM.

0: Maar zij deden die klanken van Creedence Clearwater Revival. En hulle sê vir ons Midnight Special. So ja, voor ek verder gaan, ek wil net sê, ek het een Facebookblad, as jy wil volg, dis Daniel Strydom op Luister FM, gaan soek gerus en volg die blad, ek sit altyd die legende raai en die waar wag een bietjie informatie ook altyd daarop. En ja, jy is welkom om saam te gesels daar so op die Facebookblad, dis Daniel Strydom op Luister FM. So ja, dit is nou die tyd van die aand, waarvoor jy gewag het.
1: Kan jy raai terwyl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
2: Bietjie moeiliker as gewoonlik om al die name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Jep, wat 'n lekker uitdaging. So jy is baie welkom om saam met my te speel. Ek gaan nou vir jou 'n sportlegende, plaaslik of internasionaal, gaan ek vir jou leidrade gee, twee leidrade. Ek gaan eers vir jou die eerste eenetjie gee, dan gaan ek dit vir jou kyk of ek dit vir jou 'n bietjie makliker kan maak met die tweede een. So, hoe dit werk, jy stuur vir my WhatsApp in en ons kyk hoe kom jy antwoorde deur. Dit is 082-333-667. So, stuur vir my die boodskappe deur. So, hier kom jou heel eerste leidraad vir legende raai. Hy is gebore op 22 April 1972. Hy speel 80 wedstryde vir die Vrystaat. Hy dra die nommer 10 trui. Hy speel 13 toetse vir die Springbokke en hy maak ook sy verskyning vir die Bokke in die 1999 Wêreldbeker. In daai relatief kort internasionale loopbaan herskryf hy die rekordboeke. So ja, daar is jou heel eerste leidraad en kyk wat jy met hom kan maak. Stuur vir my jou boodskap in en ons kyk wie is ons sportskampioen van legende raai. So ja, jy is welkom om my boodskap te stuur. Reg, kom ons gaan na die musiek toe en is om fans se skoffel met twee wiele se tees.
3: Luister FM.

0: Daar sê hy, lekker in een gevaar daar so, om van sy skoffel met tweewielse tees. Reg, kom ons kyk hier so na die boodskappe wat ingekom het vir legende raai. So ek gaan hulle natuurlik nou ook vir jou gee, likraak as ek sê jy is reg. Dis heeltemal soos hulle sê in Engels random, so jy weet nie of jy heel eerste deur gekom het of nie. So kom ons kyk gou hier so. Rian, jy is in die kol. Sandra, jy sê vir my, Gysie Pienaar. En ja, Sandra van J-Bay, nie die antwoord wat ek voorsoek nie, jammer Sandra. Carina in die kol, heeltemal reg. Kom ons kyk gou het nog boodskappe deurgekom. Jana Jonker, ek dink sy is laasweekse wenner, as ek het die mis het nie, van Legende Raai. So jy is in die kol, Jana Jonker, soos gewoonlik. Hein, jy het hom ook gekry, Quentin in die kol. Kom ons kyk wat sê hierdie ene vir my. BCR, jy sê vir my Helgaard Miller. Nee, jammer ou maat. Kom ons kyk, hierdie ene is heeltemal reg. Morne Gous in die kol ou maat. Lenet, jy het hom mooi wel gedaan. Kom ons kyk, het nog ene deurgekom van Morne van Algoa Park. Jy is so reg soos hulle kan kom ou maat. Amanda in die kol. Ruben, heeltemal reg. Kom ons kyk gou hierso. John Klein dan sê vir my Henry Hannibal, nope, nie heeltemal wat ek soek nie. Gerda van Kraddock sê vir my Mornay Steyn, nee, jammer Gerda, jy sal bietjie weer moet gaan kopkrap daarso. Nicoline Greef, jy is heeltemal in die kol. Annelien van der Merwe, 100% reg. Het nog ene deurgekom, kom ons kyk, uit nie een naam by nie, dat ek sien of ek kan krapie so en sien wie dit is, dis Christine. Christine sê, Faf du Plessis, nee, jammer. Kuku sê vir my, Joel Stransky, nee, nie die rechte antwoord wat ek soek daar so nie. Sasha Feinberg van Jerry, nee, jammer, nie wat ek soek daar so nie. Franco Smit sê, Tienus sê vir my Franco Smit, en dit is nie die antwoord wat ek soek nie. Leon vanuit Amerika sê vir my François Steyn, nee, Leon, hy is nie heeltemal die antwoord wat ek voorsoek daar so nie. Kom ons kyk gou hier so. Jep, jy is heeltemal in die kol. Groete van, dit is van Nikki hierdie, ja, Nikki. Van Uitenhaag, jy is so reg soos 'n roer. Nog een boodskap gekry hierso, en wie is hier, is nou nie een naam by nie. Rian Senekal, kom ons kyk, hy sê vir my Ruan Pienaar. Nee, nie heeltemal wie ek soek nie. Cedric Kingon sê vir my De Wet Ras. Nee, jammer. Ruth ook. Kom nogal ook so saam deur met De Wet Ras. So nee, daai is nie die antwoord wat ek voorsoek nie. Ek gaan julle gou nog hierdie eerste leidraad vir oulaas gee, as ek hom net hier voor my kan oopkry, hier is hy nou. So, ons is besig met legende raai op die Saterdag Sizzle, en jy moet vir my sê, wie is verskuil agter hierdie leidraad wat ek jou gee, en kom ons laat waai. So, hy is gebore op 22 April 1972, hy speel 80 wedstryde vir die Vrystaat, hy dra die nommer 10 trui, hy speel 13 toetse vir die Springbokke, hy maak ook sy verskyning vir die Bokke in die 1999 Wereldbeker. Volgende ene is hier so. En hy, in daai relatief kort internationale loopbaan, herskryf hy die rekordboeke. So daar is jou leidraad, ek gaan nou vir jou nommer 2 gee, so, ja, as hy jou gaan help. Stuur vir my jou boodskappe deur, en ons spring terug na die musiek toe, en dis Fat Man se Oom Olifant.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dit dan die klanke van Ek Was A Barbie Girl, dis dan van die dochterkie wat verjaar, wat vroeger al versoek ingestuur het. En voor dit het ons vir hom Olifant van Fat Man gehad. En ons is besig hier so op die Saterdag sizzle met legende raai. Kom ons kyk nou van jou antwoorde wat deurgekom het. Ek het regte antwoord gekry van Anton in Kabega, jy is 100% reg. Dan het Tanya ook vir my die korrekte antwoord ingestuur. Jy is heeltemal reg. Andrei, jy is in die kol. Hierdie is ook, het ek net gauw kyk, hier is nou nie een naam by nie. O, Liana Venter, jy is ook reg en jy het nou vir my die grootste roosterkoeke wat ek nog ooit in my leven gesien het, wat jy nou mee brag hier so, wat jy vir my gestuur het, so jy sê al man kan. Het nog een rechte antwoord deurgekom, kom ons sien gauw. Elfreda Loots, jy is heeltemal reg en het nog een ene deurgekom, kom ons kyk gauw. Nee, daarin is nie oor ons insetsel op die oomblik nie. Jy is heeltemal reg, Tessa en Nicole. Johan Kleinans, jy het hom heeltemal reg geraai. Rita, korrek, jy ken jou story. Kom ons kyk gauw wat sê hierdie ene. Joost van een Westhuizen, Lini Rutman, nie heeltemal reg daar so nie, want ek jy gekry van Dwayne af, hy sê vir my Roan Pinar, nie, jammer, nie die rechte in daar so nie, JP van Kirkwood, jy ken jou story, jou maat, in die kol. Kom ons kyk gauw, Nikita, jy is ook heeltemal reg. Kom ons kyk gauw hier so, Gerald Bosch, en of nee, jammer, dis nie die regte antwoord daai nie. Eloise Landman sê vir my André Joubert. Nee, dis nie hy daai nie. Vanessa, heeltemal reg. Ronel de Villiers, jy het hom in die kol. En Cedric Kingon sê vir my Henry Hannibal. Nee, jammer oor daai, is nie reg nie. Ruth, Butch James, nope, not the right one there. Kom ons kyk gauw hier so. Ja, dis al die antwoorde vir nou. Ek gaan jou vir ou laas net gauw die tweede leidraad gee. En ek seker, hierdie gaan het vir jou makkeliker maak. So, ek lees gauw vir jou al twee. Gebore in 22 April 72. Hy het 80 wedstrijde vir Vrystaat gespeel. Hy is een loskakel natuurlijk. 13 wedstrijde vir die Springbokke gespeel. En vir die bokke in die wereldbeker van 99 gespeel. En hy herskryf die rekordboeke in die kort tyd. So, jou leidraad nummer 2. In die 1999 wereldbeker klits hy 'n wereldrekord 5 skepdoele deur die pale om Engeland in die kwartfinale uit die toernooi uit te boender en hulle is om 'n drypster terug Engeland toe te stuur. So daar het jy dit, daar is jou tweede leidraad. In die 1999 wereldbeker klits hy 5 skepdoele oor die pale en hy stuur Engeland in die kwart uit ronde uit die toernooi uit. So, wie is daai wat ek van praat? Die laaste paar minute van Legende Raai. Jy is ingeskakel op Luister FM en dankie dat jy hier saam met my kuier vanaand. Kom ons gaan terug na die musiek toe en is Anton Botha se gemors.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: gemors.
1: Dat is Anton Botha gemors. Lekker treffertjie daai van hom. Ons is besig met legende raai en ons het eindelijk nou aan die einde van dit gekom. So kom ons gaan gou hier die laaste paar antwoorde wat ek gekry het. Ruth sê vir my Joel Stransky. Jy het hom BCR, jy het hom in die kol. Dan het ons hier so vir Charlie Legrandsi en jy is heeltemal reg. Kom ons kyk gou wat sê hier ene vir my. George, jy het hom in die kol. En het ek ene gekry van Rita François Pinaar. Nee, jammer Rita, goeie probeerslag, maar nie heeltemal daar nie, jong. Kom ons kyk hier so wat sê hier ene vir my. Dis Irwin van Uitnaag en jy het hom in die kol. Wel gedaan, nou maat. Tommy, jy het hom. Ria sê vir my Joel Stransky. Skies, dis nou nie hy nie, dis nie antwoord wat ek soekie goeie probeerslag. Hy was ook mos 'n nommer 10 gewees. Dan het ons Tian van Botswana. Jap, jy het hom in die kol, Tian. Dankie dat jy saam speel. Reg, kom ons gaan nou terug na hierdie oukie toe. Dit is 'n legende raai. En ek gaan nou vir jou sê presies wie hierdie ou is, as jy nou nog nie weet nie. Dit is niemand anders nie as Jannie de Beer. Jannie de Beer wat vir die Vrystaat Cheetahs gespeel het en relatiewe baie kort eindelijk Springbok loopbaan gehad het, maar in daai kort tydjie wat hy vir die Bokke gespeel het, het hy daai ongelooflike kwart eindwedstryd in Engeland gespeel, waar hy 5 skepdoele oor die pale gejaag het, en nog nooit voordat het gebeur nie, nog nooit nadat het gebeur nie, so daai is 'n wêreldrekord wat ek dink nog 'n rukkie gaan staan, vooral nou met die manier wat rugby so, sal ek sê, ontwikkel het, waar het so 'n hardloop sport is, waar al die oënes eindelijk op drie druk is, en is 'n baie oop spel as jy het moet vergelyk met 95 en 99. So die manne gaan eerder vir die drie as vir die skepdoele, definitief. Maar ja, daar kan altyd net een wenner wees. En, glo dit of nie, maar Jana Jonker, jy het jou titel verdedig vanaand en jy was ons heel eerste regte antwoord. So, Jana Jonker, jy ken jou story hoor, was al wat ek kan sê. Lyk my elke keer sit jy reg met jou vinger op die knoppie vir soos 'n noot vir noot in die ou dae en jy is heel eerste deur. So ons kampioen vir legende raai vir hierdie week is Jana Jonker. Wel gedaan en baie dankie aan almal wat so lekker saam met my gespeel het. Kom ons gaan na die musiekkennis Rikus Nel en hy sê vir ons Rebecca.

fout te maak, jy vind net maniere hoe om dit nie te doen nie. Dis basies wat hy daar sê. Mag julle geseënde week hê verder en ons kuier volgende week weer lekker saam. Mooi aand.

beste top inmates van Midnight to 12. Sê vir jou baie dankie dat jy ingeskakel is en baie groot dank aan Daniel vir 'n awesome show soos altyd. Saterdag sizzle, dit is waar dit natuurlik lekker sizzle vir jou, die musiek. So jy kan elke saterdag by hom ingeskakel wees, tussen 6 en 9 in die namiddag. So ja, baie baie groot dank daar, dit was lekker om na hom te luister, is altyd altyd lekker. Maar nou ja, dit is saterdag die 16e mei 2026, kan jy glo die jaar is amper op sy rug, wel die helfte van die jaar is amper op sy rug. Maar nie al prof op program wat op jou wacht, ons jou klitsrittels, jou remix 3 spel, jou lysie met een wysie, so my nergens in gaan nie en bly net waar, bly net hier ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

En dit was jou remix 3 spel daar gewees. Ons het geluister na Cordelia met Afrikaans wil dans met Mal in jou kop. Ons het ook geluister na Eva Max met Sweet But Psycho is Morgan Page remix. En Apple met Nonna, dit is Afrikaans wil dans remix daar gewees. Maar nou kom ons kyk 'n bietjie, dit is nou tyd vir jou klits rittels. Maar ons kyk, as jy dalk vir my dan kan sê, watter ene, of watse twee liedjies dink jy, praat ek daarvan as ek dit nou vir jou deurgee. Paar boodskappe, is enetjie wat net sê, ek is hier in Detroit, Michigan, maak my aand om my gunsteling radiostasie te luister, voel of ek by die huis is, jy kook. Nou, baie, baie dankie, Leon, is lekker om nog iemand te ontmoet wat in die VSA is. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is, het word regtig baie waardeer. Ek dink ek het nou die dag deur Michigan gery. Ek dink so. As ek reg kan onthou. Hier is so baie state. Boodskap wat sê awesome musiek klink soos John Belcher se ons word 1. Afrikaans is bo veral as dit uit Amerika uitkom. Hey, tou potato, baie baie dankie daarvoor. Nog 'n boodskap hierso wat sê hi Lollos, kan jy asseblief vir ons die telling van die Lions se wat speel hier gee? Dankie, dit kom van ouma Maria. Nou Maria, ek gaan kyk. Ek het nie die telling by my op die oomblik nie, maar ek is seker of van iemand kan my laat weet en dan kyk ons wat die telling daar is. 'N boodskap ook hierso wat sê ek is baie bly Herman is terug. So baie baie dankie vir daai boodskapie ook. 'N boodskap hierso wat sê Nancy Lollos, ek is hier. Gaan heerlik luister, sê Louise. Nou, baie, baie dankie Louise, is altyd lekker om van jou ook te hoor, en dankie dat jy ingeskakel is. En ons kyk, ok, so dis nou tyd vir jou klitsrittels. Hoe dit werk is, ek geef jou 'n sin, jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy bestaan uit die sin? So makkelijk is dit, en ek maak het gewoonlik makkelijk, so vandag sin gaan ek vir jou sê is, ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Watter twee liedjies dink jy bestaan uit daardie sin? Laat weet vir my op 082 333 3667, onthou standaard, data tariewe geld.

Als al gelezen naar Batman met Geil Keuken. Darren met die Aiko Aiko. Als ook gelezen naar Keuken van Keukenhoed met Spring. En Bok van Blaark met 68 Chevy daar gewees. En dit bring ons nou na so 51 minuten net na 9. Dit is so 9 minuten net voor 10. Saterdag die 16 Mei 2026. Nou kom ons kyk as jy vir my die regte antwoord kon deurgestuur het. Ek sien dis 'n hele paar deurgekom het. Ons het hier so vir, kom ons kyk, Koekoes, jy is 150% reg, weer eens heel eerste in die call. Een boodskap hier so wat sê, ek weet nie, dis nog een lang tyd, weet nie, jy wil kom na Arkansas vir een poikie, een Suid-Afrikaanse poikie by mekaar kom, weet jy in Texas, ek kan, Oké, okay, so ek is eindelijk in Wisconsin. So laas jaar was ons by die Virginia poikie en ons was by die Texas poikie gewees. Nou, daar is twee in Texas waarvan ek weet. So ek sal definitief, dit is Augustus sien ek, ek gaan definitief kyk as ek daarby een draai kan kom maak. Dit lyk somme heerlik. Ek dink amper ek sal in Augustus kan kom, so ek gaan definitief kyk as ek 'n plan kan maak om soon toe te kom. Gilmer het my boodskap deurgestuur en sy sê Munster is 17 Lions 14, dis halftyd en sy sê herhaal asseblief die vraag Lollos het nou nie mooi gehoor nie ek gaan dit nou weer herhaal, bye bye dankie daarvoor Gilmer vir die antwoord ach vir die telling ook en ek sê Louise is ook reg natuurlijk met die antwoord En dan het ons, oom Wally is ingeskakel, hy die so skoolklere aan en hy sê, sikkel bykie met graad 8, wat van sy bykie beds op burning, groet die ouwe man. Nou, oom Wally is so lekker om weer van jou te hoor, en ek is bly om te sien, jy is nog gezond. En op boodskap hier so wat net sê, Kobus Victor, hi Lolos, dankie vir die great muziek. Ek is hier in die VSA se Spartanburg, maak gou laaste dollar by mekaar, Jy laat een man huis toe verlang, vlieg terug, sondag 24ste mei. Wil net sê vir allemaal wat seker nou al slaap, ek is een van die daad terug, en dan raas ek weer lekker in die gange. Hey, nou Kobus, ek is baie bly, jy is ingeskakel, al die pad hier so in die VSA, is baie, baie lekker om jou te ontmoet. En ja, miskien sien ons mekaar een of ander tyd. Ek weet nie as jy terugkom, of as jy permanent teruggaan nie, maar ja, is lekker om jou te ontmoet. Boodskap is wat sê, speel Vanita en Hansie Nel vanuit de Naag, iets van Kitaarkerels, liefel Gert van Pretoria. En sê ook, speel vir Boete en Tina Hansen van Shallow, iets van Mani Bodenstein, Lente Bloeisels, liefel die niemands van Pretoria natuurlijk. Nou, baie dankie vir ieder en elkse boodskap is lekker om te praat en is lekker om mede Suid-Afrikaners in die VSA te ontmoet. Ek moet dit sê, toe ons by die Suid-Afrikaanse poikie was so 2 weke terug, was dit ook heerlik geweest. Ons het so baie mense ontmoet en met so baie mense gesels en dit is net heerlik dat ons nog steeds ons taal Afrikaans kan trots hou. Meneer, kom ek geef jou nog een keer die klits rittels. Ek vraag vir jou wat twee liedjes bestaan uit die sin as ek vir jou sê, ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Ek is op soek na liefde, so ek dink ek moet myself moeg dans. Wat twee liedjes dink jy bestaan uit die sin, laat weet vir my op 082-333-667. Onthou standaard, datatariewe geld.

Eerst maar luisteren naar Juan Jones met Echo. En onze dan Nicholas Lowe met Domino. Heinz Winkler met 1001 Sune. En Nick Stevens met Terstiger. Nou, ons kyk na die laaste boodskapie wat deurgekom het vir dit. Dis natuurlik van Gilmarie af en sy is reg met beide van hulle. So die regte antwoord daar gewees, was gewees. Brendan Piper met Moegdans en Ivan Roo met Op soek na liefde. Dit was jou klitsrittels vir die aand gewees. Weer eens, Koekoes was heel eerste in die kol gewees. So baie, baie dankie Koekoes dat jy saamgespeel het. En ieder en elk wat saamgespeel het natuurlik. Maar nou ja, dit is ook nou tyd vir Lysie met 'n wysie hoe dit werk is. Ek vra vir jou, stuur vir my jou versoeke deur wat jy graag vanavond wil hoor. Ons kyk, as ek 5 liedjies kan kry, mengsel van Afrikaans en Engels, en dan speel ek het vir jou so om en by 10:30 se kant. Daarna maak ek die speellys vir jou vol en ons speel nog steeds jou treffers net hier op jou lekker luisterstasie. So kom ons gooi dit, dis 082-333-667, onthou standaard, datatariewe geld.

Ivan Roo met opsoek na liefde en dan Brendan Piper met moeg dans daar gehad. Van jou al die pad gevat nou na 22 minute net na 10 toe. Saterdag die 16 Mei 2026. Ek sien het 'n paar boodskappe deurgekom. Eenetjie onder andere wat sê, beds are burning, sit in... Sitting on the dock of the bay, all around the head, Salome van die Briels. En dan onder water, natuurlijk is het onder water van David Kamer op die lys. Nou, bye bye, dankie daarvoor, oom Wally. En ja, miskien kan die tweede deel van die boodskap, miskien kan dit ook net help. Net soos ek jou ken. Elke keer as ek van oom hoor, dan denk ek aan die een werksfunksie wat ons by saam was, waar oom een speciale gas saamgebring het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar nou ja, dit is nog steeds tyd vir Lysie met 'n Wysie. Ek sien die Lysie met 'n Wysie is besig om in te stroom. Sodra die volgende 4 liedjies voorbij is, dan speel ek jou versoeke. As jy nog wil deerstuur, stuur het deur 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld. Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

my nie. Ek praat, ek praat, maar niemand luister nie. Ek skree.

vir ons voor een Steve Wolfmeyer met Fear Sleep en Right Said Fred met You're My Mate. Bring ons nou 2 minute net voor 11 toe. Ek sien 'n boodskap wat deurgekom het van Gilmery wat net sê fulltime score Munster 24 Lions 17 daar gewees. En dan 'n boodskap hierso wat sê oh yeah my en ou Nelis se song wat nou speel Louise. Nou bye bye dankie Louise. Ja ongelukkig het ek nie 7 Oceane beskikbaar gehad, maar te sien ek jy het hom aangevra, of wel, ek weet jy vra hom gewoonlik aan ook, toe denk ek, dit mag dalk nog steeds 'n goeie optie wees vir jou. Maar ja, ons gaan net lekker saam gesels die volgende 30 minute, wat ek nog saam met jou hier keier en lekker muziek maak. So, kom ons gooi om, onthou, jy kan jou boodskappe deurstuur 082-333-367, onthou standaard, data-driewe geld.

Jy was ijsig in die kop, jou hande in jou hoed, jou jas tot boe geknop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai,

weerendag op 'n grou en eensaam Sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soek.

drome staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby gly en die ure wat ons saam kry in 'n sonnebloem sy soel is ons versoen.

mooi. Kom eens, jy is jong. Kom eens, jy is danig. Kom eens, jy is lief. Wat ding is darig. Vergeet van gister. Vergeet van moore. Tussen weer die blomme en die bomme word ons hergebore.

Kramer is die protie. Sy luister bak en straus, maar ek smaak die kou of die wals. Koekies bak, dit sal sy nie. Jam koek, koekie, vera nie. Die dollar is, die is daar, maar sy rand is lang koud.